Imamo spomendan svetih anđela čuvara. Ovaj odlomak iz Evanđelja po Mateju jedan je od onih svetopisamskih tekstova koji najsnažnije upućuju na njihovo postojanje. Govoru o anđelima prethodi pitanje učenika: ko je dakle najveći u kraljevstvu nebeskom? Vidimo da je učenicima to važno pitanje, jer indirektno oni sami žele biti među najvećima u tome kraljevstvu. Samo nisu sigurni kako se to postiže i koja su Božja mjerila. Možemo samo zamisliti njihovo čuđenje kada Isus doziva dijete i postavlja ga posred njih, umjesto da djeca budu ona koja će slušati i učiti od starijih. Isusovi učenici moraju učiti od djeteta. Što to ima dijete, a nemaju apostoli? Dijete u svojoj nemoći mora potpuno ovisiti o tuđoj pomoći. Mora se potpuno poniziti i predati u ruke svojih skrbnika. To je slika koju Isus predstavlja svojim učenicima. Isti Isus koji ima moć liječiti, uskršavati mrtve i stišavati oluje, sebe je opljenio svakog zemaljskog dobra. Nema ni ugledno porijeklo, ni svoju kuću, niti novca. Isusova nemoć pokazala se posebno u muci i na križu, kada se predao u ruke grešničke. Isus traži takvu sposobnost prihvaćanja nemoći i od svojih učenika i pokazuje kako je to mjerilo veličine u kraljevstvu nebeskom. Jer u nemoći i slabosti, kako je to iskusio i sveti Pavao, posebno se očituje snaga Božja. U nastavku Isus govori o brizi za najmanje. Budući da su toliko ovisni o odraslima, ne smije ih se prezirati. Pod tim prezirom podrazumijeva se svako zloupotrebljavanje dječje dobrote, povjerenja i nemoći. Baš u tim recima Isus pokazuje koliku brigu ima Otac za svako svoje dijete. Anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega. I onda kada ljudi učine propuste, pogreške, pa čak i zločine protiv najmanjih, njihovim anđelima ništa od toga neće promaknuti. Sveto pismo svjedoči da je jedno od najvećih blagoslova u životu imati pogled Božji, a jedno od najtežih prokletstava kada se taj isti pogled odvrati od čovjeka. Zato Isus upozorava da, dok se trebamo učiti poniznosti od najmanjih, trebamo imati posebnu brigu prema njima. Ovaj i drugi tekstovi Svetoga pisma uče nas da nam Bog svima daje anđele čuvare, ali da se brine za sve detalje našega života. Potrebno je često prisjetiti se tolike Božje brige za nas. Kada se pojave tjeskobe i nezadovoljstva, možda su oni znakovi da nismo dovoljno svjesni Božje ljubavi i zauzetosti. Zahvalimo Bogu za nebrojena dobročinstva kojima nas svakoga dana obasipa, a danas posebno zahvalimo za dar anđela čuvara. Neka nas naši anđeli čuvari i dalje vode na životnome putu, kako bismo jednom zajedno s njima mogli davati vječnu hvalu Bogu u nebu. Papa Pio IX. Rado je često pripovjedao doživljaju što ga je kao dječak doživio. On je u očinskoj kućnoj kapelici kao dječak svaki dan imao dužnost posluživati kod svete mise. Dok je tako jednoga dana ministrirao, osjetio je u srcu neku neobičnu tjeskobu i strah. Nije znao zbog čega je to, čak je osjetio kako mu srce u grudima snažno lupa. Stoga je nehotice okrenuo pogled na drugu stranu oltara, kao da traži nečiju pomoć. Tamo je ugledao lijepa mladića koji ga je pozvao pogledom k sebi. Zbunjen tim viđenjem, nije se usudio maknuti s mjesta, no ta ga je svjetla prilika zvala k sebi još jače i izrazitije. Dječak je tada skočio i prešao na drugu stranu. Prikaze nestade, no u isti čas pade s oltara teški svetački kip, i to upravo na ono mjesto na kojem je mali ministrant netom klečao. Dječak, kasnije svećenik, biskup i papa, često je pripovjedao o tom nezaboravnom doživljaju svoga djetinjstva, slaveći ga kao zaštitu i vodstvo svoga anđela čuvara.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

ljubiti ili gubiti, sasvim sve jedno je sad ostati.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Gospina Krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Žalosna otajstva. Predmoli Franjevačka mladež.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh

0: Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja

0: Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, 16 sati i 9 minuta. Dobro vam jutro, 2. listopada u programu Hrvatskog katoličkog radija. Anđeli čuvari, to vam lijepo piše u katoličkom kalendaru za današnji dan. Pa evo za početak, jeste li se pomolili jutro svom anđelu čuvaru? Dopodne vas samo u programu HKR-a Ivica Zadra. Dobro vam jutro.

6:17 i još jednom dobro vam jutro, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Kao što rekao, danas slavimo Svete Anđele Čuvare. Pa nek vam i danas budu u blizini. Utecite se Anđelima Čuvarima. A ono što vas prijepodne očekuje u programu Hrvatskog katoličkog radija, da kako kao i svakog jutra u 6:40, sveta s dana, kao što rekao, Sveti Anđeli Čuvari su nam danas. U 6:50 jutarnja molitva patera Luke Rađe, u 7 sati prve jutarnje vijesti u programu HKR-a. U svjetlu Božje riječi u 7:30, u 8:10 halo velečasni, vi pitate, svećenik odgovara. Sama našim dragim prijateljima družimo se u 9:30, a u 10:30 darujemo vam pjesmu, pjesma na dar, vaše glazbene želje, kao i svakog prijepodneva. I danas nam šaljite vaše glasovne poruke na WhatsApp 099-460-9988. Možete već sada krenuti. Zašto ne? Tko rano rani, dvije sreće grabi. Eto, otprilike, ukratko ono što vas očekuje ovog prijepodneva. A za sve to pobrinut će se urednik vijesti Ante Peran. Vijesti iz života crkve uređuje Hrvoje Josip Bišćan. Tehnička podrška svemu ovome Mihael Vrbanić. A dobru glazbu bira vam Ana Šoštarić. Ja sam Ivica Zadar, bit ću s vama do podneva. A neka ovo prije podne bude mali krug velikih ljudi. Masimo vetru HKR-a.

Crkva danas slavi svete anđele čuvare. Svaki anđeo, pa tako i anđeo čuvar, duhovno je biće koje neprestano gleda Božje lice, uživajući u Božjoj ljubavi i blizini. To je vjerska istina. Biblija anđele spominje na više mjesta. Evanđelist Matej je zabilježio Isusove riječi: "Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih malenih, jer anđeli njihovi, kažem vam, na nebesima neprestano gledaju lice Oca moga nebeskoga." Anđeli čuvari nas štite, vode i brane od svakoga zla. Mogu davati spasonosne poticaje. Anđeo čuvar dobar je životni prijatelj. O tomu svjedoče brojni sveci i uzori kršćanskoga života koji su znali surađivati s anđelima. Njih nam je Bog dao kao svojevrsnu svoju produljenu pratnju. Kako svaki čovjek ima poslanje na zemlji, dobro će mu doći suradnja s anđelima. Neka i ovaj današnji spomen anđela čuvara, koji crkva stavlja pred nas, podsjeti na to kakvo je blago čovjeku ponuđeno i kakve mogućnosti imamo kao vjernici.

15 minuta dijeli nas od prvih jutarnjih vesti u programu Hrvatskog katoličkog radija koje jutros pripremam Ante Peran. Što se tiče ostalih informacija za sve vas koji se pripremate krenuti na posao, u školu, na fakultet ili bilo gdje drugdje, znajte da nas danas očekuje pretežno sunčano vrijeme, ujutro još uvijek lokalno moguća kratkotrajna magla u unutrašnjosti, vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podnove levita ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27. Što se tiče stanja na cestama, jak vjetar puše u priobalju, zabranjen je promet na dijelu Jadranske magistrale od Novog Vinodolskog do Karlobaga i to za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Na današnji dan u povijesti umro je Aristotel, a rođen je na današnji dan Sting. Pa evo, jedna za one koji ga slušaju. Every Breath You Take, Police u programu HKR-a. Dobro vam jutro.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, hvala ti za listopadske pobožnosti tvoje majci, a danas 2. listopada spominjemo se svetih anđela čuvara. Kad nam u dnevnom evanđelju svraćaš pozornost na djecu i kažeš, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Malo poslije još nam kažeš, jer anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice oca mojega. Gospodine, dolazi nam stih drage pjesme, da mi je biti dijete, da mi je imat njegove oči, da svi Kristu mogu doći. Molimo te, Kriste Gospodine, daj nam pamet zrelog muža, a srce djeteta. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Srebrni biskupski jubilej Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića i 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale Svetog Petra proslavljeni su sinoć svečanim misnim slavljem. Nadbiskup Hranić u svome se govoru osvrnuo na proteklih 25 godina.
3: Kroz minulih 25 godina biskupske službe i bacanja mreže za lov, bilo je i punih i praznih mreža. Puno radosti, osobito kroz prvih 12 godina dok sam bio pomoćni biskup biskupu Marinu i kasnije kroz minulih 13 godina otkako sam preuzeo službu diecezanskog biskupa. No u tih 13 godina bilo je i bolnih, grkih dana kad sam morao učiti da nije učenik nad učiteljem, te da svaki od nas vjernika, pa tako i ja, moramo iskusiti kako se visi na križu.
2: Obratio se i svećenicima svoje nadbiskupije.
3: Draga braćo svećenici, vi ste najveće blago, radost, ponos i podrška svome biskupu. I nitko sretniji od biskupa kad vidi ili čuje kako velikodušno, predano, zauzeto, pobožni i zdravih crkvenih stavova te pastirskog osjećaja za vjernike služite, darujete se, izgrađujete svoje zajednice ili mirišete Bogom te evangelizirate u drugim službama. Najljepša, najradosnija, ali nažalost i najbolnija iskustva u biskupskoj službi vezana su također uz vas svećenike. Sa zahvalnošću vašoj daljnjoj dobrohotnosti, suradnji i molitvi preporučujem zato sebe, biskupa Ivana i nadbiskupijsko djelo za zvanja.
2: U misnom slavlju sudjelovali su i predsjednik HBK, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, apostolski nunci, nadbiskup Leopoldo Girelli i ostali nadbiskupi i biskupi te brojni svećenici. U svojoj homiliji nadbiskup Kutleša je među ostalim rekao:
4: Danas nas u ovoj prvostolnici povezuju dvije zahvalnosti. Zahvalnost za njezinu posvetu i zahvalnost za 25 godina biskupske službe nadbiskupa Đure. Katedrala je posvećena kako bi Božji narod u njoj primao sredstva milosti i rastao u svetosti. Biskup je posvećen kako bi tomu narodu služio navještanjem evanđelja, slavljenjem otajstava i pastirskom ljubavlju. Obje nas obljetnice zato vode istome pitanju. Što znači pripadati Bogu? Tako da naš život postane dar drugim ljudima.
2: Nastavio je kako mi danas vidimo svečanost, okupljene ljude i zahvalnost jedne mjesne crkve.
4: Gospodin vidi i ono što nestane u jubilejski govor. Gospodin poznaje odluke čija težina drugima ostaje skrivena i ljude koje nosiš u molitvi i nakon što razgovor s njima završi. Njemu je znana tvoja briga za svećenika koji je posustao, za zajednicu u kojoj je ranjeno povjerenje i za obitelj kojoj nedostaje nade. Blizak ti je i u trenucima kada treba ohrabriti druge, a i sam trebaš ohrabrenja.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom.
0: Zavod je naime reagirao na tvrdnje zastupnika u Europskom parlamentu iz redova grupacije Zeleni S-a Gordana Bosanca iz Možemo, koji je u Europskom parlamentu s kolegama iz grupacije predstavio rezultate europskog istraživanja prisutnosti PFAS spojeva u krvi, prema kojem je kod 5 od 7 testiranih stanovnika Gospića utvrđena povišena razina tih spojeva. Istraživanje pokazuje da su ispitanici nekad u životu bili izloženi PFAS spojevima, ne govori o njihovoj izvori i putevima izloženosti. Rezultati ove analize ne mogu se dovesti u vezu s otpadom u Gospiću, odgovorili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Za odluku o posebnom zdravstvenom praćenju stanovnika, kako su naveli, potrebno je prvo utvrditi opseg i trajanje moguće povećane izloženosti, te odrediti koje bi zdravstvene postupke nalazi opravdavali, što rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju za cijelo stanovništvo. Na pitanje o referentnim vrijednostima PFAS spojeva u krvi iz zavoda su odgovorili da takve vrijednosti ne postoje ni na globalnoj razini, zbog čega izraz povišeno treba uvijek povezati s konkretnim kriterijem usporedbe.
2: A bez konkretnog dogovora je završio prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka, potvrdili su i sindikata. Goran Vučemilović, predsjednik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a, uoči sastanka.
5: Danas trenutno ne očekujem ništa. Znači, ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora, ali eto, pričekajmo kraj arbitraže pa ćemo znati više reći onda o samom postupku. Dug je proces, a danas je u roku da ćemo sve završiti. Rok je 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti to.
2: Predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović nije želio procjenjivati koliko će arbitraža trajati.
6: Teško je reći, ne očekujem da će danas sigurno i ako se prvi puta skupimo nećemo imati neko rješenje ili zaključak, međutim od sutra nadalje možemo, vjerujem, očekivati jer svima je u cilju da se to pitanje dobijemo odgovor čim prije.
1: Kultura.
2: Što nam životinje otkrivaju o nama samima i o stvoritelju, otkriva nova knjiga Fabrisa Hadžadža u izdanju Verbuma, javlja Vesna Bihar.
7: Što nam može reći mačka koja nas promatra s visine, pas koji uporno ne odustaje od svoga štapa ili mrav koji neumorno radi kao da nema važnijeg posla na svijetu? Možda puno više nego što mislimo. Upravo od tih pitanja polazi francuski filozof i pisac Fabrice Hadžadž u knjizi O Bogu i životinjama. A više smo doznali od glavnog urednika Petra Balte.
8: I otvara neka dublja pitanja, primjerice zašto nam životinje toliko znače, što nam otkrivaju o nama samima i možemo li kroz tu njihovu raznolikost i ljepotu koju uočavamo prepoznati nešto o Bogu koji ih je stvorio i uopće o značenju života općenito.
7: Hadžadž nas vodi kroz životinski svijet Biblije, podsjećajući da čovjek nije gospodar svijeta, nego tek dio stvorenoga svijeta.
8: Da kroz to dublje razumijemo odnos Boga, čovjeka i svijeta. Primjerice, on spominje Noinu arku i koja čuva život u njegovoj raznolikosti, spominje nam i ostale uloge životinja u Bibliji, vodi nas sve do ključnih usporedba koje također imamo iz Biblije, pa znamo da je Krist nazvan jaganjcem i tako upoznajući te metafore kroz taj živi Boži svijet, približava nam Sveto pismo.
7: U vremenu u kojemu životinje ponekad idealiziramo, a ponekad ih svodimo tek na proizvod, Hadžadž nas podsjeća, životinja je prije svega stvorenje. Zato iz Verbuma poručuju da je ovo knjiga koja će vam otvoriti oči za čuda stvorenoga svijeta i za istinu o nama i našem stvoritelju.
1: Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Na vremenske prilike i dalje djeluje ugranak anticiklone sa središtem sjevernije od nas, dok se zapadnije premješta frontalni sustav. S njim nad naše krajeve pritječe malo vlažniji zrak, zbog čega jutros ima mjestimice male i umjerene na oblake, osobito na sjevernom Jadranu. Vjetar je slab, duž obale puše slaba do umjerena bura, koja je pod Nove Lebita lokalno jaka. U 6 sati temperatura je bila većinom od 3 do 9 stupnjeva, na Jadranu između 15 i 20. Danas u našoj zemlji slične vremenske prilike kao i prethodnih dana. Prevladavat će sunčano te će biti toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno može biti magle. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita ponegdje jaka, poslije podne će prolazno zapuhati sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredih i čitao Ante Peran.

7 sata i 18 minuta. Nastavljamo dalje uz dobru glazbu po izboru Ane Šoštarić. A u 7.30 slušajte U svjetlu Božje riječi. Poslušajte što smo vam za jutros pripremili. Ovo je Hrvatski katolički radio. Svima koji putujete, želimo sretan put.

okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene,

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U onaj čas pristupe učenici Isusu pa ga zapitaju: ko je dakle najveći u kraljevstvu nebeskom? On dozove dijete, postavi ga posred njih i reče: zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Tko god se dakle ponizi kao ovo dijete, taj je najveći u kraljevstvu nebeskom. I tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mene prima. Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih, jer kažem vam, anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega koji je na nebesima. Riječ Gospodnja.
2: Danas slavimo spomendan svetih anđela čuvara. Ovaj odlomak iz Evanđelja po Mateju jedan je od onih svetopisamskih tekstova koji najsnažnije upućuju na njihovo postojanje. Govoru o anđelima prethodi pitanje učenika: ko je dakle najveći u kraljevstvu nebeskom? Vidimo da je učenicima to važno pitanje, jer indirektno oni sami žele biti među najvećima u tome kraljevstvu. Samo nisu sigurni kako se to postiže i koja su Božja mjerila. Možemo samo zamisliti njihovo čuđenje kada Isus doziva dijete i postavlja ga posred njih. Umjesto da djeca budu ona koja će slušati i učiti od starijih, Isusovi učenici moraju učiti od djeteta. Što to ima dijete, a nemaju apostoli? Dijete u svojoj nemoći mora potpuno ovisiti o tuđoj pomoći. Mora se potpuno poniziti i predati u ruke svojih skrbnika. To je slika koju Isus predstavlja svojim učenicima. Isti Isus koji ima moć liječiti, uskršavati mrtve i stišavati oluje, sebe je opljenio svakog zemaljskog dobra. Nema ni ugledno porijeklo, ni svoju kuću, niti novca. Isusova nemoć pokazala se posebno u muci i na križu, kada se predao u ruke grešničke. Isus traži takvu sposobnost prihvaćanja nemoći i od svojih učenika i pokazuje kako je to mjerilo veličine u kraljevstvu nebeskom. Jer u nemoći i slabosti, kako je to iskusio i sveti Pavao, posebno se očituje snaga Božja. U nastavku Isus govori o brizi za najmanje. Budući da su toliko ovisni o odraslima, ne smije ih se prezirati. Pod tim prezirom podrazumijeva se svako zloupotrebljavanje dječje dobrote, povjerenja i nemoći. Baš u tim recima Isus pokazuje koliku brigu ima Otac za svako svoje dijete. Anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega. I onda kada ljudi učine propuste, pogreške, pa čak i zločine protiv najmanjih, njihovim anđelima ništa od toga neće promaknuti. Sveto pismo svjedoči da je jedno od najvećih blagoslova u životu imati pogled Božji, a jedno od najtežih prokletstava kada se taj isti pogled odvrati od čovjeka. Zato Isus upozorava da, dok se trebamo učiti poniznosti od najmanjih, trebamo imati posebnu brigu prema njima. Ovaj i drugi tekstovi Svetoga pisma uče nas da nam Bog svima daje anđele čuvare, ali da se brine za sve detalje našega života. Potrebno je često prisjetiti se tolike Božje brige za nas. Kada se pojave tjeskobe i nezadovoljstva, možda su oni znakovi da nismo dovoljno svjesni Božje ljubavi i zauzetosti. Zahvalimo Bogu za nebrojena dobročinstva kojima nas svakoga dana obasipa, a danas posebno zahvalimo za dar anđela čuvara. Neka nas naši anđeli čuvari i dalje vode na životnome putu, kako bismo jednom zajedno s njima mogli davati vječnu hvalu Bogu.

Gledao lijepa mladića koji ga je pozvao pogledom k sebi. Zbunjen tim viđenjem, nije se usudio maknuti s mjesta, no ta ga je svjetla prilika zvala k sebi još jače i izrazitije. Dječak je tada skočio i prešao na drugu stranu. Prikaze nestade, no u isti čas pade s oltara teški svetački kip i to upravo na ono mjesto na kojem je mali ministrant netom klečao. Dječak, kasnije svećenik, biskup i papa, često je pripovjedao o tom nezaboravnom doživljaju svoga djetinjstva, slaveći ga kao zaštitu i vodstvo svoga anđela čuvara.

0: prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prvo slavite gospodina. Dobar radio za sve ljude dobre volje.
2: Da se ne sviđa neko da slušao.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
3: Za nešto manje od, za nešto više od 15 minuta nove vijesti u programu Hrvatskog katoličkog radija, a u 8:10 halo velečasni, vi pitate, svećenik odgovara. Ana Dagalić će ovdje me zamijeniti u to vrijeme i razgovarati sa svećenikom, a vi slobodno šaljite svoja pitanja na 099 460 9988 ili mailom, kako vam je god zgodnije.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Srebrni biskupski jubilej Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića i 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale Svetog Petra proslavljeni su sinoć svečanim misnim slavljem. Nadbiskup Hranić u svome se govoru osvrnuo na proteklih 25 godina.
3: Kroz minulih 25 godina biskupske službe i bacanja mreže za lov, bilo je i punih i praznih mreža. Puno radosti, osobito kroz prvih 12 godina dok sam bio pomoćni biskup biskupu Marinu i kasnije kroz minulih 13 godina otkako sam preuzeo službu diecezanskog biskupa. No u tih 13 godina bilo je i bolnih, grkih dana kad sam morao učiti da nije učenik nad učiteljem, te da svaki od nas vjernika, pa tako i ja, moramo iskusiti kako se visi na križu.
2: U misnom slavlju sudjelovali su i predsjednik HBK, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, apostolski nunci nadbiskup Leopoldo Girelli, ostali nadbiskupi i biskupi te brojni svećenici. U svojoj homiliji nadbiskup Kutleša je među ostalim istaknuo:
4: Dragi nadbiskupe Đuro, danas ti ne čestitamo tek obljetnicu, nego s tobom zahvaljujemo Bogu koji ti je punih 25 godina davao milost da iz dana u dan iznova izgovaraš svoj da. S tobom zahvaljujemo i za one čija je ljubav podupirala tvoj poziv, za tvoje roditelje, za tvoju obitelj, odgojitelje, suvraću, suradnike i sve vjernike. Molimo da ti Gospodin podari zdravlje, mir i obnovljenu radost služenja. Povjeravamo te zagovoru Blažene Djevice, Majke Crkve i Svetoga Petra, zaštitnika ove prvostolnice. A vas, braćo i sestre, poziva. Molite za svojega nadbiskupa. Neka osjeti da ga narod kojim služi i sam nosi pred Gospodina.
2: Tijekom misnog slavlja pročitana je i čestitka pape Lave 14.
5: Časnomu bratu Đuri Hraniću, Đakovačko-osječkom nadbiskupu, koji slavi 25 godina biskupskog ređenja, od svega mu srca čestitamo blagoslovljeni srebrni jubilej, spominjući se njegova duhovnoga života, kao i dobrohotnosti prema klericima, posvećenim osobama i vjernicima laicima, a osobito njegovih pastoralnih nastojanja i revnosti u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, gdje poput Krista, dobroga pastira, vjerno podupire duhovni napredak povjerenih mu Kristovih vjernika.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFA spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom.
6: Zavod je naime reagirao na tvrdnje zastupnika u Europskom parlamentu iz redova grupacije Zeleni ESA Gordana Bosanca iz Možemo, koji je u Europskom parlamentu s kolegama iz grupacije predstavio rezultate europskog istraživanja prisutnosti PFA spojeva u krvi, prema kojem je kod 5 od 7 testiranih stanovnika Gospića utvrđena povišena razina tih spojeva. Istraživanje pokazuje da su ispitanici nekad u životu bili izloženi PFA spojevima, ne govori o njihovu izvoru i putevima izloženosti. Rezultati ove analize ne mogu se dovesti u vezu s otpadom u Gospiću, odgovorili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Za odluku o posebnom zdravstvenom praćenju stanovnika, kako su naveli, potrebno je prvo utvrditi opseg i trajanje moguće povećane izloženosti, te odrediti koje bi zdravstvene postupke nalazi opravdavali što rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju za cijelo stanovništvo. Na pitanje o referentnim vrijednostima PFA spojeva u krvi iz zavoda su odgovorili da takve vrijednosti ne postoje ni na globalnoj razini, zbog čega izraz povišeno treba uvijek povezati s konkretnim kriterijem usporedbe.
2: Bez konkretnog dogovora završio jučer prvi arbitražni sastanak u ZETO vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka, potvrdili su iz sindikata. Goran Vučemilović, predsjednik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZETA, uoči sastanka.
0: Danas trenutno ne očekujem ništa, znači ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora, ali eto, pričekajmo kraj arbitraže pa ćemo znati više reći onda o samom postupku. Dug je proces, a danas je u roku da ćemo sve završiti, rok je 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti to.
2: Predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović nije želio procjenjivati koliko će arbitraža trajati.
7: Teško je reći, ne očekujem da će danas sigurno i ako se prvi puta skupimo nećemo imati neko rješenje ili zaključak, međutim od sutra nadalje možemo vjerujem očekivati jer svima je u cilju da se to pitanje dobijemo odgovor čim prije.
1: Sport.
2: Nakon odlaska iz reprezentacije Cristiana Ronalda, portugalski nogometaši su u Kopenhagenu pobjedili Dansku u sklopu Lige nacija. Wales je pobjedio Norvešku. Grci su bili bolji od Nizozemaca, kao i Njemačka od Srbije. Irska, Austrija, Izrael, Kosovo, Malta, Gibraltar i Azerbajdžan, Liechtenstein su u svojim skupinama igrali nerješeno.
1: Vremenska prognoza.
8: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Danas su naše zemlje slične vremenske prilike kao i prethodnih dana. Prevladavaće sunčano te će biti toplo i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti lokalno može biti magle. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podnove lebita ponegdje jaka, poslije podne će prolazno zapuhati sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Ured je čitao Ante Peran.
1: Najave kulturnih događaja.
9: Premijera predstave Kako živi Antun Tun prema pjesmi Grigora Viteza u režiji Petre Mrduljaš, koja potpisuje i tekst, održat će se u 19 sati u Zagrebačkom kazalištu Lutaka. U Sisku počinje 19. festival regionalnih kazališta Prolog, koji će do 10. studenog donijeti 10 gostujućih predstava iz cijele Hrvatske, među kojima je i nova predstava Gradskog kazališta Sisak Hirošima ljubavi moja. Hit komedija Mire Gavrana Sve o muškarcima bit će izvedena u kazalištu Knap u Zagrebu u 20 sati. Zbirka pjesama Sanje Matešić Suputnici bit će predstavljena u 18 sati u knjižnici Marije Jurić Zagorke na Krvavom mostu u Zagrebu. Otvorenje izložbe Bojana Stojičića Diskoteka Mediteranea održat će se u 20 sati u galeriji Manuš u Splitu. U 17 sati na odjelu za djecu i mlade Narodne knjižnice Grad započinje program Magnetična baština, nova edukativno-kreativna radionica koja spaja šetnju gradom, otkrivanje njegove bogate baštine i kreativno stvaralaštvo. Radionica je dio programa Dubrovačkih knjižnica u sklopu manifestacije Dani europske baštine 2026. koja se ove godine održava pod temom Ugrožena baština, revitalizacija, otpornost, nove interpretacije.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija u još jednoj emisiji Halo Velečasni. S nama je danas velečasni Kristijan Tušek, župnik župe Svetog Nikole biskupa u Stenjevcu u Zagrebu. Dobar dan, odnosno dobro jutro, dobro nam došli velečasni Kristijane. Kako ste nam jutro, svelečasni Kristijane?
1: Jutarnje koji svi, čini mi se.
0: Spremni za pitanja naših dragih slušatelja u emisiji Halo Velečasni po prvi put?
1: Da, nadam se da sam spreman, da.
0: Hvala vam puno što ste se evo stavili na raspolaganje za ovu našu emisiju i evo nadam se da naši slušatelji već su neki slali tijekom jutra svoja pitanja, nadam se da će slati i dalje, pa slobodno, dragi slušatelji, šaljite svoja pitanja ili na WhatsApp ili putem SMS poruke. A mi ćemo početi s onim pitanjima koja su nam ostala od prošli puta. Evo, prošli put su naši slušatelji stvarno bili inspirirani, poslali su nam jako puno pitanja na koja nismo ni stigli sva odgovoriti. Ima jedno koje je evo, stvarno kao naručeno, a došlo je prije tjedan dana, baš za današnji dan kao naručeno, a to je: molim vas, recite nam o anđelima. Znamo za imena triju arkanđela, a neki kršćani u neznanju čitaju čudne knjige o anđelima i daju im imena i slično. Što je tu ispravno?
1: Da, ko naručeno, jer danas je i spomendan da svetih anđela čuvara, a prošlog smo utorka proslavili i već spomenute u samom pitanju arkanđele Mihaela, Rafaela i Gabriela. Kad govorimo o nauku o anđelima, odnosno o vjerskoj istini, o postojanju anđela, vrijedno je zaustaviti se na početku na onom osnovnom, a to je pitanje vjerovanja. Naime, u članku vjerovanja kažemo da vjerujemo u jednoga Boga, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga. Već u tom prvom članku vjerovanja, dakle, ispovjedamo da je Bog stvoritelj i vidljivog svijeta, ovog materijalnog, ali i duhovnog, nevidljivog svijeta. Dio tog stvorenog, nevidljivog, duhovnog svijeta svakako su i anđeli. Ono u čemu se uvijek valja vratiti, čime se uvijek valja poslužiti, je katekizam Katoličke crkve, koji nam zapravo u svojim brojevima od 328 pa nadalje do 393, dakle u dosta brojeva, govori upravo o anđelima. Tu je vrijedno staviti samo neke naglaske. Prvo je to pitanje, dakle, vjerske istine. Pitanje postojanja anđela, već spomenuto, za nas vjernike je to istina, dakle Bog koji stvara i duhovno, nevidljivo i materijalno vidljivo. S druge strane, kada govorimo o anđelima, govorimo opet na tragu katekizma Katoličke crkve, dakle o stvorenim, savršenim, duhovnim, slobodnim i razumskim bićima. Dakle, anđeli su stvoreni kao anđeli. Bog ih je želio kao anđele stvoriti. Stvorio ih je savršene, stvorio ih je razumske, dakle imaju razum, imaju slobodnu volju i u službi su, reći ću to tako, prvo Boga samoga. Dakle, gledamo li svetopisamsku objavu, anđeli su uvijek prvo oni koji su pred licem Božjim, oni koji mu prinose slavu, koji mu se klanjaju. Naći ćemo tamo izraze, a koristimo ih i mi u svetoj misi, možda nam nekad nisu niti do kraja jasni, dakle to su i kerubini, i serafi, i prijestolja, i vrhovništva, i gospodstva, i vlasti. Sve to nabrajamo i na koncu u jednom dijelu svete mise. Riječ je dakle o svojevrsnoj hijerarhiji anđela koju ne možemo iz Svetoga pisma baš precrtati jer se izričito tamo kao takva ne spominje, jel? Međutim, katekizam će reći, dakle, da su anđeli stvoreni prvo u službi Boga samoga, ponavljam, pred njegovom licem i njegovom slavom. S druge strane, oni su uvijek u službi čovjeka. Opet svetopismo nam daje iskustvo da su anđeli glasnici. Na koncu možda dovoljno samo spomenuti svima poznat događaj navještenja, odnosno susreta arkanđela Gabriela i blažene Djevice Marije. Stari Zavjet također ima primjera u kojem Bog šalje anđele kao svoje glasnike. S treće strane, oni su tu kao oni koji su u službi čovjeka. Sjetit ćemo se na jednome trenutku, na jednome mjestu gdje svetopismo lijepo kaže da će Gospodin anđelima svojim zapovjediti da nas čuvaju, da nas paze na svim putevima našim, da se gdje nogom ne spotaknemo o kamen. I s četvrte strane, ako opet gledamo svetopismo, anđeli su i oni koji su u pojedinim trenucima izvršitelji suda, odnosno izvršitelji Božje volje. Dakle, ako bi morali nekako sumirati kršćanski nauk o anđelima, onda ću samo opet istaknuti, ponoviti, riječ je o duhovnim, savršenim, razumskim, slobodnim bićima koja su kao takva stvorena i koja su zapravo u službi i Boga i čovjeka. Možda vrijedi ovdje iskoristiti na tragu pitanja, jel, neznanja, odnosno svega onoga što smo anđelima pridali, nije teško primijetiti da krivi pristup prema anđelima od strane mnogih vjernika. Možda će zvučati čudno, ali svojevrsno romantiziranje anđela koje se uvuklo pod ovim ili onim utjecajem. Zanimljivo je da su anđeli uvijek bili prisutni u umjetnosti, književnosti, prikazivali su se na razne načine. Međutim, mi im kao vjernici tako ne pristupamo. Bilo kakva vrsta, zapravo, pa čak ću se usuditi reći, jer i to se pojavljuje, neke vrste magije, anđeoskih magija, anđeoskih pomoći, anđeoskih praksi, debelo i svakako je mimo evanđelja i mimo nauka katoličke crkve i mimo onoga što anđeli kao takvi jesu.
0: Je li na tom tragu isto i ovo nadijevanje imena anđelima?
1: Pa jednako tako što se tiče nadijevanja imena, ono što mi pouzdano znamo, znamo za imena nekoliko arkanđela koji se i sami zapravo objavljuju pred čovjekom. S druge strane, ono što je, onako pada mi na pamet, u jednom trenutku možda i bilo simpatično, a možda i donijelo dodatnu zbunjenost, u jednom je trenutku pokojni papa Franjo, govoreći o anđelima čuvarima, spomenuo da je on svome anđelu čuvaru dao ime, jer mu je tako lakše.
0: Komunicirati s njim.
1: Mislim da u tom smislu nema ništa loše, to je onako baš djetinja pobožnost. Evo danas slavimo spomendan svetih anđela čuvara i vjerujem da su nas kao djecu obilježili, da su to ne prve molitvice, ali anđele čuvaru mili. Vjerujem da je papa na to mislio, da nema ništa loše u tom smislu, možda nekakvog osobnijeg pristupa. Ali nadjevati imena na neku svoju, reći ću, ruku ili nešto tome slično, ne možemo to svakako ni prvo znati u punom smislu, a s druge strane, mislim da niti svakako nije ispravno. Jel? Anđeli kao takvi, oni kao što smo mi stvoreni, kao što sam ja Kristijan, kojeg gospodin i poželio i otkao u krilu majčino, reći će Sveto pismo, tako su i anđeli stvoreni kao takvi i takvi ostaju, jel, nepromijenjeni u toj duhovnoj stvarnosti. Možda je evo tu najbolje, pa onda i kao svojevrsni zaključak, jest upravo ta djetinja pobožnost anđelima čuvarima. Dakle, ne im pridavati mitološko značenje, oni nisu bogovi, nisu božanstva, anđeli jesu duhovna bića koja postoje i koje su, ponavljam, prvo u službi Boga samoga, jer ne smijemo zaboraviti, njihova stvorenost je isto kristocentrična. Dakle, oni se, reći ću to tako, okupljaju oko Krista, podložni su Kristu, za njega, zbog njega, po njemu. Jel? I s druge strane, onda svakako su u službi našega dobra. Imaju za zadatak da nas čuvaju. Možda u zagradi, opet i čudno, to je onda i pitanje onoga, nekako je najlakše reći kad izgubimo neku nama dragu osobu, evo sad je postala anđeo ili sad je ona, jel, anđeo, nije istina, to nije vjerska istina. Dakle, mi ne možemo postati anđeli. Anđeli su stvoreni kao takvi. A mi se onda samo trudimo postati dio zajedništva svetih i anđela, pa po svetosti života, daj Bože, uživati njihovo društvo u nebu.
0: Evo, hvala vam na odgovoru na ovo naše prvo pitanje, kažem, koje je još ostalo od prošloga tjedna, ali je savršeno za današnji dan i blagdan svetih anđela čuvara. Slobodno nam šaljite svoja pitanja 099-460-9988, SMS, WhatsApp, kako god vam je draže. Dragi slušatelji, velečasni Kristijan Tušek je s nama da odgovori na vaša pitanja, nedoumice, evo, bilo što što vam se u svakodnevnom vjerničkom životu možda čini nejasno, tu je veličasni Kristijan da vam malo to pojasni. Idemo na drugo pitanje, je li ispravno širiti ruke tijekom molitve Oče naša na svetoj misi? To se ponekad kod vjernika može vidjeti, kaže slušateljica, ne znam što bih mislila o tome.
1: Kad govorimo o sudjelovanju u svetoj misiji, općenito zapravo o slavlju naših sakramenata i onoga što nazivamo slavlje otajstava naše vjere, mislim da je svakako važno prvo imati razumijevanje onoga što slavimo. Čini mi se da mnoge stvari koje radimo, bilo svjesno, bilo nesvjesno, ako govorimo čisto o kretnjama, o gestama, na koncu o riječima, o molitvama, o pjesmama, ako ne razumijemo zašto radimo to što radimo i zašto se to radi baš tako kako se radi, onda se lako ode u krajnosti. Jednako tako je i sa svetom misom. Kada govorimo konkretno o gestama za vrijeme svete mise, odnosno položaju tijela, ruku, ne smijemo zaboraviti da je to važno. Sastavni dio molitvenoga života je i položaj tijela. Dakle, preduvjet zapravo molitve je položaj tijela. U slavlju svete mise, ono što prvo treba biti pred svima nama i nekako i u pameti i u srcu, jest pitanje zajedničkog slavljenja svete mise. Ako gledamo crkvene dokumente, dokument o liturgiji Sacrosanctum Concilium u broju 26 kaže da liturgijski čini nisu privatni čini. Dakle, svaka je sveta misa prvo zajedničko slavljenje otajstva vjere. nisam došao na misu sam, odnosno nisam došao samo radi sebe. Došao sam radi zajednice u zajednicu. Ako sam pak u zajednici onih koji zajedno slave, onda su tu važni detalji jednog srca i jedne duše, reći ću tako, a to se jedinstvo onda očituje i u zajedničkoj molitvi, u smislu zajedničkog izgovaranja molitava koje izgovaramo, ali onda i u ujednačenoj poziciji tijela, odnosno jednaki je ritam onoga što s tijelom, rukama, na koncu samoj misi činimo. Zato je potrebno razumjeti geste i znakove. Možda konkretnije, kratko i jasno, kada govorimo o gesti širenja ruku, nije teško primijetiti da sve više ima vjernika koji, vođeni vlastitim osjećajem, i možda je baš to krivo, osjećaj, vođeni vlastitim osjećajem, u pojedine dijelove mise ubacuju pojedine geste na svoju ruku. Dakle, pa će raširiti ruke u nekom dijelu svete mise ili će kleknut kad oni to misle da trebaju ili osjete da trebaju i tako dalje. Gledajući generalno, usudit ću se reći da u tome nema možda ništa loše. Međutim, opet na tragu ovo kod malo prije, sveta misa je zajednički čin. Ako ja imam potrebu izdvajati se gestom bilo koje vrste, a da i sam ne razumijem zašto je radim, tada više nisam u zajedništvu. Odnosno, tada više pažnju privlačim na sebe. Kada govorim u kontekstu svećenika u slavlju liturgije, svećenik je predslavitelj. Svećenik je onaj koji u ime zajednice koja je okupljena širi ruke. Primijetit ćemo da za vrijeme svete mise svećenik više puta širi ruke. Svaki put kad izgovara molitve, zbornu, darovnu, popričesnu molitvu, kad izgovara euharistijsku molitvu, svaki put su svećeničke ruke raširene. E upravo to, dakle, raširena svećenička ruka, raširene ruke, jesu predsjedateljska služba u kojoj, kao svećenik, prikazuje nakane cijele zajednice. Dakle, uz to što ih uzdiže prema Bogu, a gesta raširenih ruku svakako pripada među najstarije molitvene geste, uz to što širi ruke i uzdiže ih Bogu u ime zajednice, slikovito rečeno skuplja i sve ostale ruke i sve ostale nakane cijele prisutne zajednice i prinosi ih Gospodinu. Kratko onda i jasno, zapravo treba li širiti ruke na molitvu Oče naša u kontekstu naše liturgijske tradicije? Svakako ne. Nema potrebe da vjernici laici šire ruke, iako, kažem, pojedinci će to i opravdati i vođeni vlastitim osjećajem, ali gledamo li bit onoga što svaka gesta znači i zašto je radim, tada ne. Tada je to gesta raširene ruke pridržana isključivo svećeniku.
0: Evo, kratko i jasno. Lijepo ste nam zapravo opširno objasnili, ali evo i saželi na kraju tako da bude svima vrlo jasno i praktično. Iduće pitanje... Kako odgovoriti onima koji misle ovako? Ako se iskreno pokajem Bogu u svoja četiri zida, zašto to nije dovoljno, već se treba ići na ispovijed? Pa to je nešto što često čujemo, evo, kao vjernici u susretu s onima koji možda nisu toliko aktivni u crkvi, kao ne razumiju zbog čega ne bi bilo dovoljno pokajanje u nekom privatnom smislu, nego je potreban sakrament svete ispovijedi.
1: Preduvjet toga je opet dimenzija vjere. Dakle, da bi se razumjela bit sakramenta, svakog sakramenta, možda na osobiti način opet sakramenta ispovjedi, je zaista pitanje srca koje vjeruje. Prvo, koje vjeruje konkretno osobi Isusa Krista, odnosno riječima Evanđelja. Utemeljenje za sakramentalnost sakramenta ispovjedi vidimo upravo u Evanđelju, odnosno u onoj Isusovoj ovlasti koju on daje svojim apostolima, darujući im Duha Svetoga. Uz riječi primite Duha Svetoga, kojima odriješite odriješeno je, kojima zadržite zadržano je. Na nekoliko će mjesta isti izričaj Isus izreći svojim apostolima, izreći će to i svetome Petru, što god svežeš na zemlji bit će svezano na nebu, što svežeš i tako što odriješiš bit će odriješeno. Dakle, dimenzija vjere je dimenzija onda i istinitosti. Ako vjerujem u riječi Isusa iz Nazareta, ako vjerujem na koncu samoga Isusa Krista, ako vjerujem u Evanđelje kao takvo, onda vjerujem i u njegov nalog, odnosno ovlast koju je on dao svojim apostolima, odnosno njihovim nasljednicima. Naravno da smo kao vjernici uvijek pozvani na obraćenje, pozvani smo na svakodnevno propitivanje. Vjerujem i nadam se da za dobar dio nas vjernika svaki dan makar završi kratkim ispitom savjesti, da vidim sebe u svjetlu prošloga dana, da vidim što i kako sam proživio. To je onaj stav kojeg ja često govorim, truditi se biti drugačiji, odnosno ne upast u ravnodušnost, nije mi sve jedno. Međutim, pitanje sakramentalnog odrješenja tiče se spasenja duše, tiče se puno, puno dublje stvarnosti. Svjesni smo težine smrtnoga grijeha, znamo koji su. Svjesni smo težine onoga što svaki smrtni grijeh čini prvo u zajedništvu mene, moga srca i moga Boga. Odnosno dolazi do tog razdora i potpunog zapravo jedinstva koje biva narušeno i s Bogom i s crkvom. S druge strane, svjesni smo onda i posljedica koje taj grijeh donosi. To je baš zaista pitanje, bilo spasenja, bilo propasti naše duše. Ako, opet ponavljam, vjerujemo Gospodinu koji je svoju ovlast dao apostolima, onda shvaćamo da pitanje sakramentalne ispovjedi zapravo pitanje ne samo trenutnog, grubo možda rečeno, olakšanja jer mi je nešto oprošteno, nego zaista želje da se moja duša spasi, odnosno da posljedica grijeha koju sam ovdje učinio, ali i nedostatak pokore kojom bih namirio ono što je iz grijeha proizašlo, zapravo sada želim na neki način ispraviti, odnosno želim zadobiti odrješenje u smislu potpunog oproštenja, svjestan da onda to nema ni posljedicu u vječnosti. Sve ovo možda nekome tko nema iskustvo molitve, tko nema iskustvo vjere, tko nema iskustvo sakramenata, zvuči veoma površno, možda zvuči čudno. Međutim, spomenut ću evo peti put valja opet, preduvjet je zaista osobna vjera. Koliko ja vjerujem u snagu sakramenata i koliko sam sakramen sveo ili ga nisam sveo na samo ljudski čin. Ako je predamnom samo svećenik, kojeg ću brzo i lako okarakterizirati jednako grešnog kao što sam i ja, tada mi je ispovjet u četiri zida sasvim primamljiva jer sve sam riješio. Međutim, ako si dozvolim taj trenutak otajstvenosti, reći ću, svijesti da mi Bog izlazi u susret, Bog koji je sve o sebi izgovorio, Bog kojemu je stalo do mog spasenja, tada postajem svjestan da je ulazak u ispovjedaonicu, prostor ispovjedaonice, svaki dio te sakramentalne ispovjedi da su itekako važni i da bez njega, da, ja mogu reći Gospodinu, žao mi je, pogriješio sam, da, mogu se ispričati čovjeku i reći oprosti, povrijedio sam te, ali da bez sakramentalne ispovjedi i bez odrješenja koju će mi dati svećenik koji ima duhovni autoritet na koncu dobiven od samoga Gospodina, zapravo moja duša nije oslobođena, nije oproštena. Biva, nekako reći ću onako, visi o niti, pitanje opet na koncu spasenja. Tako da, sakramentalna ispovjed je zaista preduvjet.
0: Evo još jedno pitanje prije nego što odemo na kratku glazbenu pauzu. Isto tako jedno, rekla bih, koje bi pripadalo ovim osnovnim pitanjima, kao što je bilo ovo o svetoj ispovjedi. Pitanje kako prosječnom vjerniku praktično može poslužiti katekizam i čemu on služi? Evo to je još jedno pitanje prije naše glazbene pauze, a onda tijekom glazbene pauze skupit ćemo vaša pitanja koja su nam pristigla, poštovani slušatelji, tijekom emisije 099-460-99-88, naš je broj telefona na koji možete slati vaše poruke, pa evo iskoristite još ovo malo vremena što nam je ostalo u emisiji Halo Velečasni, pa možda stignemo odgovoriti i na vaše pitanje. Ali evo sada o katekizmu, Velečasni Kristijane.
1: Katekizam je temelj, dakle veoma je možda i zapravo jednostavan odgovor. U katekizmu pronalazimo odgovore na sve one sadržaje vjere koje prihvaćamo, koje želimo razumijeti, koje želimo naučiti. Katekizam je sastavljen dosta dobro, u smislu nije teško s njime se služiti, nije teško njime baratati, je poveća, opsežna je knjiga koja daje odgovore na mnoga pitanja i upravo je to poanta. Dakle, katekizam nam daje odgovor na pitanja koja se tiču informacija o sadržaju i o tajstvima naše vjere. Nije problem služiti se katekizmom, dapače, često i sam usmjeravam ljude na to, bilo iza preko pojmovnika, bilo pronaći neki pojam koji nas zanima, više manje u katekizmu su, reći ću to onako veoma površno, ali zdravoškolske definicije, veoma jasni, onako jednostavni izričaji koji nam govore zapravo o tajstvima naše vjere i o svemu onome što kao vjernici prihvaćamo kao istinito i kao nauk. Dakle, katekizam je nezaobilazan pratitelj, reći ću to tako, i trebao bi to biti svakog vjernika, jer ne smijemo i to zaboraviti. Da bismo vjerovali, treba razumjeti, treba imati informaciju, treba imati znanje, trebamo poznavati onoga koga, u koga vjerujemo i kome vjerujemo. Jednako tako i po pitanju mnogih zapravo pitanja, konkretnih pitanja svakodnevnog života, kako kao vjernici tome pristupiti ili što moja vjera, što evanđelje o tome kaže, svi se ti odgovori nalaze u katekizmu. Najlakše otvoriti ga, neki pojam me muči, nešto ne znam kako i što, pronaći u katekizmu, ponavljam, lako je pronaći odgovore, a onda ako je i tamo ostalo nekako zbunjujuće ili mi nije dalo odgovor do kraja kako sam očekivao, onda svakako potražiti opet savjetovanje, pitanje, vjerujem da nije problem doći do svećenika i bilo koga s kojim onda preko katekizma i kroz katekizam mogu stvari prokomentirati. Ali svakako na katekizam usmjeravam rado i često.
0: Idemo malo predahnuti, glazbeno naravno, a evo za to vrijeme možete nam još slati vaša pitanja putem WhatsAppa, putem SMS poruke na koja će evo odgovoriti časni Kristijan Tušek. Za sada hvala vam, malo ćemo evo dozvoliti i veličasnom Kristijanu da se odmori i udahne prije drugog seta vaših pitanja. Glazbena stanka.

0: Evo nas natrag u emisiji Halo Velečasni. Dok smo razgovarali, odnosno dok je Velečasni Kristijan odgovarao na pitanja, došlo je još jedno koje se naslanja na ovo o sakramentu svete ispovjedi. Slušateljica pita, a zašto je onda David molio, grijeh svoj kazah tebi Gospodine i ti skinu s mene krivicu grijeha mojega? Pa evo malo pojašnjenje, produbljenje možda ovoga što ste već rekli o svetoj ispovjedi.
1: Pa opet se treba, reći ću to tako, vratiti onim temeljnim postavkama.

0: O kralju Davidu čitamo o danima silnoga posta, ležanja na podu, kostrijeti i tako dalje, jel? Sve ono što onda nekako srce opet želi obnoviti, odnosno zaista Gospodinu izreći da žao mi je. Dakle, nemoguće je tumačiti stari zavjet bez novoga zavjeta i ono što u starome zavjetu vidimo kao molitvenu praksu, a to je bilo pitanje i žrtvi i prinosnica, odnosno žrtvi okajnica, žrtve koje su se prikazivale da bi okajale grijehe, mi to sada kao ispunjenje vidimo u osobi Isusa Krista. Sve ono što je kralj David činio kao pokoru, sve ono što je činio sa svojim slugama na koncu, ponovit ću i prikazujući možda krvne žrtve dok su se klale životinje i tako dalje, reći će Sveti Pavao, nikakva krv, ni junaca, ni bikova, ni jaraca ne može naše grijehe oprati. Te grijehe pere jedino krv Isusa Krista, jel, savršenog janjca, odnosno najbolje žrtve. Zato kralj David postaje primjer osobe koja se kaje, svakako da, i dobar poticaj kako to činiti. Možda u zagradi, to je pitanje pokore koje mi danas činimo za grijehe, isto koliko smo svjesni zapravo težine posljedice koje grijeh ostavlja. Kralj David čini strogu pokoru, jel? U toj pokori onda se približava Bogu i daje, reći ću to tako, onda prostor i da sam sebi oprosti slabosti grijeh i da mu Bog oprosti. U prizmi Novoga Zavjeta dolazimo zapravo do toga da Gospodin želi praštati ne samo trenutno i ponavljam sada na zemlji, nego je to onda pitanje onoga što nam je omogućeno mukom i smrću Isusa Krista, a omogućeno nam je nebo. Dakle, taj prijelaz je moguć sada po žrtvi na križu, kojom su otkupljeni naši grijesi, međutim, pošto smo i dalje slabe naravi, pošto i dalje smo skloni grijehu, potrebno je, reći ću to tako, stalno se vraćati tim postavkama i toj želji da se spasimo, pa je onda iz te strane zaista potrebna ta ovlast koju Gospodin daje da se može nekoga onda od grijeha odriješiti, osobito onog koji je smrtni grijeh. Dakle, tumačiti kralja Davida, možda je, ne znam koliko je jasan odgovor, ali tumačiti kralja Davida u tom kontekstu možemo jedino i opet isključivo kroz prizmu Isusa Krista kao ispunjenja cjelokupnog starog zavjeta, ali i nove dimenzije zapravo, reći ću to tako, na koji se onda i ostvaruje ta suradnja i ta komunikacija s Gospodinom.
1: Evo jedno pitanje isto vezano za svetu ispovjed, kako sad govorimo o tome, vjerojatno slušateljima dolaze pod pitanja. Nemamo baš još puno vremena, nekih 5-6 minuta, ali evo, možda zato što je prvi petak, pa evo, ljudi žele znati. Muči me jedna nedoumica, šalje nam slušatelj ili slušateljica. Naime, je li moja ispovjed ispravna ako je svećenik koji me ispovjeda u grijehu i nepripravan?
0: Najjednostavnije i kratko, da. Dakle, svi sakramenti su valjani kada ih god podjeljuje svećenik kojemu u nekakvim izvanrednim okolnostima naravno nije oduzeta svećenička ovlast. Svaki svećenik koji ima ovlast ispovjedanja, svaki svećenik koji vrši svoju svećeničku službu, bez obzira u kakvom on stanju bio, bilo da je on sam trenutno u grijehu, bilo da drijema, bilo da je rastresen, bilo da je živčan, da je bilo što ljudsko u njemu tada proradilo i slabo tada proradilo, ne smijemo zaboraviti snagu sakramenta, odnosno snagu sakramenta Svetoga reda, ne smijemo zaboraviti snagu Duha Svetoga, jer nije, reći ću evo sebe kao primjer, nije Kristijan onaj koji odriješuje, nije Kristijan onaj čijom se snagom to događa, nego po snazi sakramenta Svetoga reda, po ovlasti koju sam dobio od svoga biskupa, ako govorimo o ispovjedi, ja samo izgovaram riječi od rješenja, odnosno opet je Gospodin onaj koji odriješuje. Dakle, da, bez obzira na to kakav bio svećenik, ispovjed je valjana, sveta misa, pretvorba jesu valjani. Možda samo kao poticaj, nek nam to ne bude zapreka da mi živimo svoje sakramente. Evo, nije opravdanje za naše svećeničke slabosti, ali nek mi ne bude isprika da je moj svećenik, moj župnik, moj ispovjednik ovakav ili onakav, pa se niti ne želim ispovjediti. Naravno da želimo i kvalitetnu ispovjed bez daljnjega, ali nemojmo dopustiti da ljudska slabost zapriječi Božje milosrđe.
1: I evo, uzet ćemo još jedno pitanje i vi ćete, časni Kristijane, hvala vam na to pitanje odgovoriti. A sve ovo ostalo što ste, poštovani slušatelji, postavili, a mi nismo stigli u ovoj emisiji obraditi, bit će postavljeno idući petak kada će s nama biti velečasni Damir Ocirk. I evo, posljednje pitanje za današnju emisiju. Halo velečasni, kako ispravno komunicirati i djelovati prema osobama koje nisu u vjeri ili su manje duhovne osobe?
0: Draga mi je misao.

0: koja se pripisuje Svetom Franji Asiškom, koji on izgovara svojoj braći kad ih šalje propovijedati i okolo zapravo ih osnuje zajednica i samostane, onda će im on reći: idite i propovijedajte evanđelje ako je baš potrebno, koristite riječi. Draga mi je ta misao zato jer čini mi se opisuje jako dobro suvremene nas vjernike i baš pitanje toga svjedočanstva naše osobne vjere pred onima koji dar vjere nisu možda otkopali, koji su ga zakopali dodatno, koji ga nisu prepoznali. Mislim da nam je svima jasno da od, reći ću grubo, možda prijetnji i prisila nema ništa. Ne možemo nikoga prisiliti da vjeruje, ne možemo nikoga prisiliti da ide na misu. Ne, jednostavno ne ide. Međutim, s druge strane, ovo Franjino naše oduševljenje, ova spremnost da ja živim ono što u srcu nosim kao istinito dobro i kao ono što sam prihvatio od samoga Gospodina, može biti dobar poticaj. Naše je svakoga zaista susretati u ljubavi. Ne se bojati različitosti, ne se bojati čovjeka koji možda ima i krute stavove o vjeri, o crkvi, o evanđelju, ne se bojati suprotnoga mišljenja, ne se bojati povrijeđenosti možda iz koje onda proizlaze i svakakvi stavovi. S druge strane, možda i ne sebe degradirati pa reći: ja ne znam što reći, ja ne znam kako svjedočiti. Mislim da je iskustvo najljepše svjedočanstvo. Mislim da je potrebno govoriti o ljepoti mog života s Bogom, o svem onome što ja prepoznajem kao prostor u kojem je Bog veoma prisutan u mom životu. A ako smo iskreni prema sebi, vidjet ćemo, evo jučer smo slavili Svetu Malu Tereziju, pa prisutan je u malim stvarima svaki dan, tu je, puno je malih milosti, događaja, osoba, ljudi, riječi, sve je to Božje u našemu životu. Kako onda s onima koji to nemaju? Mislim da u ljubavi, strpljivo, polako, blago, ne na silu, i opet ću se vratiti na ono s čim sam i počeo, vlastitim srcem, srcem koje, nadam se, oduševljeno, srce koje zna da ima smisla, srce koje, usprkos svega što se dogodilo, opet ostaje i mirno i sretno, jer zna kome i u koga povjerovalo. Mislim da je takav način života i nošenja zapravo životnih križeva i svakodnevica možda i najbolje svjedočanstvo onima, velim, čija se vjera ili ohladila ili ugasila.
1: Hvala vam lijepa na na dolasku u emisiju, na tome što ćete nam kroz ovu sezonu i nastaviti biti suradnik u emisiji Halo Velečasni. Hvala na svim vašim odgovorima. Jedno pitanje od mene za vas: kako vam je bilo s obzirom da je prvi put u emisiji Halo Velečasni?
0: Evo, dobro, novo, svakako novo. Veselim se suradnji. Hvala na toj prilici, a vjerujem da onda će i odgovori koristiti makar kome.
1: Ja sam sigurna da hoće. Evo, poštovani slušatelji, sva ova pitanja koja su nam pristigla, a na koja nismo stigli odgovoriti, odgovaramo idući petak. Vi slobodno i tijekom tjedna šaljite svoja pitanja, nedoumice, ono nešto oko čega trebate pojašnjenje u svom svakodnevnom vjerničkom životu, ili putem SMS ili WhatsApp poruka, ili na mail adresu vjerski@hkr.hr. Hvala vam lijepa, veličasni Kristijane, i evo, do naše iduće emisije. Lijepo vas pozdravljamo i vas pozdravljamo, poštovani slušatelji. Ja sam Ana Dagelić, do slušanja.
2: Halo Velečasni. Vi pitate, svećenik odgovara.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Srebrni biskupski jubilej Đakovačko-Osječkog nadbiskupa Đure Hranića i 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale Svetog Petra proslavljeni svečanim misnim slavljem. Bez konkretnog dogovora završio prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Jutro se zabilježen umjereni potres magnitude 3,2 prema Richteru s epicentrom 7 km sjeverozapadno od Petrinje. Njemački ministar vanjskih poslova danas će u Vatikanu razgovarati o ratu Rusije protiv Ukrajine, objavilo njemačko ministarstvo vanjskih poslova. Nova dionica Hrvatskog kamina kroz Karlovačku županiju otvoreno u sudjelovanje stotinja hodočasnika iz Hrvatske, Francuske, Španjolske i Njemačke, javlja IKA. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo s vama u 11 sati.

0: najave vjerskih događaja.
1: Dani zaklade nadbiskup Josip Stadler održat će se od danas do nedjelje 4. listopada u župi Svetog Pavla Apostola u Zagrebu pod pokroviteljstvom Zagrebačke provincije Družbe sestara služavki Malog Isusa. Svečanost otvaranja danas je u 16.30. Prvi dan posvećen je starijim osobama. Knjiga Asiški siromah i siromašni kardinal, nasljedovanje Krista, sveti Franjo Asiški i blaženi Alojzije Stepinac u školi Evanđelja, autora magistra fra Ivana Bradarića, bit će predstavljena u 19.30 u crkvi svetog Josipa Radnika u Sisku. Govorit će sisački biskup Vlado Košić, pročelnik katedre dogmatske teologije KBF-a u Zagrebu, profesor dr. Fra Ivan Karlić i nacionalna ministra Franjevačkog svjetovnog reda sestra Marta Radoš. Knjiga Stopama mučenika Don Radovana Jerkovića bit će predstavljena u 19.30 u Gradskom kulturnom središtu u Metkoviću. O knjizi će govoriti Don Damir Bistrić, župnik Don Radovanove rodne župe i autorica knjige Matija Maša Vekić. Sedma sezona programa Škola emocija u organizaciji zaklade Biskup Josip Lang počinje na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu. Ovogodišnji ciklus pod krovnom temom psihologija i duhovni život obuhvaća 10 interaktivnih predavanja i meditacija usmjerenih na cjelovit čovjekov rast, od psihološke zrelosti do duhovnog mira. Program vodi teolog i psiholog otac Mijo Nikić s timom psihijatara, psihologa, duhovnika i profesora. Predstavljanje konzervatorsko-restauratorskih radova na pripremnim crtežima za fresku Isus tjera trgovce iz hrama Aleksandra Maksimilijana Sajica održat će se u Đakovačkoj katedrali s početkom u 19 sati.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Za sve vas koji putujete i dalje vrijedi upozorenje da jak vjetar puše u priobalju. Pa je problem na Jadranskoj magistrali od Novog Vinilovskog do Senja, gdje je zabranjen promet autobusima na kat, vozilima s prikolicama i motociklima, dakle prvoj skupini vozila. Što se tiče temperatura, 13 stupnjeva u Osijeku i Zagrebu, u Bjelovaru 14, u Rijeci 18, Gospiću 8, ugodnih i svježih, Zadar, Šibenik i Split, svi broje okruglih 20 celzijevih stupnjeva, na Komiži 21, Makarska također 21. Podsjećamo u 10.30 pjesma na dar, danas je petak, što znači da je pjesma na dar namijenjena prijateljima Hrvatskog katoličkog radija, dakle svima vama koji ste naši prijatelji, onako kako se kaže, i službeno. Dakle, uz kutak za prijatelje koji ćemo imati u 9.30 i današnja pjesma na dar posvećena je našim prijateljima. Stoga šaljite vaše glasovne poruke na 099 46 00 9988. I vrlo jednostavno, u 30 sekundi recite sve ono što nas zanima. Dakle, koju pjesmu želite, za koga želite, razlog, i recite tko ste i odakle ste. Vrlo jednostavno. Već smo primili pokoju vašu glazbenu želju. Dakle, dragi prijatelji HKR-a, šaljite nam glasovne poruke na WhatsApp 099 46 00 9988. 5 po izboru ćemo od 10.30 svirati u eteru Hrvatskog katoličkog radija. U nastavku susret i Ivana, 9:18, 2. listopada, Sveti Anđeli čuvari, nek budu s vama i dalje.

S obzirom na to da naš urednik vijesti iz života crkve Hrvoje Josip Bišćan vodi jednu od naših sportskih emisija, onda nije loša referenca da u niskom startu čita da vam predstavi upravo vijesti iz života crkve, točno u 10 sati. Da, kako čućete to, čućete između ostalog i o srebrnom jubileju biskupa Đure, o pripremama za svetkovinu Svetoga Franje i najavit ćemo i aktualno u 11.15. U nekih pola sata sve o pohodu Pape Lava 14. Francuskoj, malo ćemo i to analizirati. A ono što vi trebate analizirati je da u 10.30 imamo pjesmu na Dari, to za naše drage prijatelje, prijatelje HKR-a. Sve što trebate učiniti je snimiti glasovnu poruku, poslati je nama na WhatsApp 099-460-9988. Izreći svoju glazbenu želju, izreći nakanu za što je glazbena želja ili za koga, i reći tko ste i odakle ste. Pa ćemo to sve prikupiti i u 10.30 emitirati 5 najboljih. Pa eto, potičem vas da pošaljete svoje glasovne poruke kako bismo i ovoga petka u 10.30 ispunili vaše glazbene želje. A ono što nam slijedi u nastavku do vijesti života crkve u 10 sati je da kako dobra glazba po izboru Ane Šoštarić. Ostanite dalje uz Dobar radio za dobre ljude.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Srebrni biskupski jubilej Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića i 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale Svetoga Petra proslavljene su sinoć svečanim istim slavljem u kojem su sudjelovali predsjednik HBK Zagrebačke nadbiskup Dražen Kutleša, apostolski nunci nadbiskup Leopoldo Đireli, više nadbiskupa i biskupa te brojni svećenici. Nadbiskup Hranić u svom se govoru osvrnuo na proteklih 25 godina.
3: Kroz minulih 25 godina biskupske službe i bacanja mreže za lov, bilo je i punih i praznih mreža. Puno radosti, osobito kroz prvih 12 godina dok sam bio pomoćni biskup biskupu Marinu i kasnije kroz minulih 13 godina otkako sam preuzeo službu diecezanskoga biskupa. No u tih 13 godina bilo je i bolnih, grkih dana kad sam morao učiti da nije učenik nad učiteljem, te da svaki od nas vjernika, pa tako i ja, moramo iskusiti kako se visi na križu.
2: U homilije nadbiskup Kutleša među ostalim rekao:
4: danas nas u ovoj prvostolnici povezuju dvije zahvalnosti. Zahvalnost za njezinu posvetu i zahvalnost za 25 godina biskupske službe nadbiskupa Đure. Katedrala je posvećena kako bi Božji narod u njoj primao sredstva milosti i rastao u svetosti. Biskup je posvećen kako bi tomu narodu služio navještanjem evanđelja, slavljenjem otajstava i pastirskom ljubavlju. Obje nas obljetnice zato vode istome pitanju. Što znači pripadati Bogu? Tako da naš život postane dar drugim ljudima.
2: U sklopu priprave za svetkovinu Svetoga Franje, misno slavlju u Franjevačkom samostanu Male braće u Dubrovniku, sinoć je predvodio vojni ordinari u BiH Miro Relota. Govoreći o životu Svetoga Franje, biskup je istaknuo da je njegov život potreban crkvi i svijetu i danas. Franjo nam i danas govori, jer nije živio od sebe nego od Krista. Nije on bio velik zato što je želio biti velik, nego zato što je dopustio Bogu da ga učini malenim. Govoreći o bratstvu, monsignor Relota je istaknuo da pravo bratstvo započinje onda kada čovjek prihvaća drugoga čovjeka. Kada mi brat postane težak, on nije težak nego sam ja izgubio iz vida da je on Božji dar meni. U toj se jednostavnoj rečenici očituje čitava franjevačka duhovnost. Brat je dar. Pravo bratstvo počinje onda kada prihvatimo onoga koji nam nije lagan, poručuje biskup, te dodao da to vrijedi za život svakoga kršćanina. Ističući na kraju da sveti Franjo nije započeo obnovu crkve velikim programom, nego obraćenjem vlastitoga srca, biskup Relota zaključio da je svaki čovjek pozvan na svetost. Na kraju vijesti najavljujemo aktualno hakera o apostolskom pohodu pape Lava 14. Francuskoj. Sugovornik je Franto Gavrić, dominikanac i dobar poznavatelj života crkve u Francuskoj, koji se osvrnuo i na papin govor o budućnosti Europe.
5: Može se vidjeti koliko papa ističe važnost budućnosti Europe i ističe da ta budućnost nije u jednoličnosti, nego u vašu skladu različitosti, i ističe da baš da one rane prošlosti mogu biti pukotine koje se otvaraju prema nečemu novome i kroz te pukotine prodire svjetlo. Tako da se može vidjeti jedno svjetlo nade koje papa nekako ipak ističe u ovim susretima u Mecu.
2: Aktualno ćemo emitirati danas u 11 sati i 15 minuta.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan. Ostanite uz HKR. Ponovno smo zajedno u 16 sati.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

10 sati i 17 minuta uz Hrvatski katolički radio ste u 10.30 pjesma na dar. Za sve vas, drage prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, rezerviran je petak. 099-460-9988, broj mobitela na koji šaljete vaše glasovne poruke sa vašim glazbenim željama, prigodnim porukama. Recite tko ste i odakle ste, eto da znamo gdje nas sve slušate, a i da čujemo što želite čuti u programu HHR-a, barem što se tiče onog glazbenog dijela. Dakle, vaših pola sata u eteru HKR-a počinje u 10.30, pjesma na dar, podsjećam 099-460-9988. Do tada sviramo po izboru Ane Šoštarić, naše glazbene urednice. Božja pobjeda i svake slave dostojan u nastavku.

Vaša poruka, vaš glas, vaša pjesma. Pjesma na dar. Pjesma na dar. Od ponedjeljka do petka u 10:30 na Hrvatskom katoličkom radiju.

0: Vrijeme je za vaše glazbene želje koje ste nam slali tijekom prijepodneva i to vašom glasovnim porukama na 099 460 9988. Odabrali smo 5 pjesama koje ćemo pustiti. Uglavnom je riječ o nekim rođendanskim čestitkama. Prva koja ide poprilično simpatična. A ono što slušamo, Kemal Monteno, Dinamo, Miroslav Škoro, Molio sam Boga za te, Sestre Halužan featuring Kobus, Bog će imati zadnju riječ, Barni Valjak i Petak, dakle ne onaj petak koji je zaželjen, ali drugi petak. I za kraj Inati se Slavonio, Kronoslav Kičo, Slabinac, kao vaša peta glazbena želja. Pa da ja ne duljim, vrijeme je da čujemo vas.
1: Tata, sretan ti rođendan, najbolji si Sokol i želim pjesmu Dinamo, cijela obitelj te voli.

0: Pjesma na dar.
1: Našem Mislavu Karloviću sretan rođendan i da bude blagoslovljen i on i njegova Ana i njihovih šestero malih, da sretna i blagoslovljena s Bogom uvijek žive u svemu, dugo i sretni i uvijek Boži. Mama, brat, sestre i njihove obitelji, puno nečaka i nečakinja. Hvala.

0: pjesmu želim pokloniti nekome posebnom.
1: Hvala Isusi Marija, poštovanje. Molim vas ako može pjesma Bog će imati zadnju riječ iz Oda i u sestre Halužan, Kobus. Lijep pozdrav svima, a poseban pozdrav svim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima. Božo.

0: pjesmu želi pokloniti nekome posebnom.
1: Hvaljen Isuse i Marija, pozdrav iz ravne Slavonije, pozdravljam sve slušatelje HKR-a, a želim jednoj Martini iz Čepina sretan rođendan uz pjesmu Iznati se Slavoni od Krunoslava Kiće Slabinca. Pozdrav svima, Ana.

Vaša poruka, vaš glas, vaša pjesma. Pjesma na dar. Pjesma na dar. Od ponedjeljka do petka u 10:30 na Hrvatskom katoličkom radiju.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Srebrni biskupski jubilej Đakovačko-Osječkog nadbiskupa Đure Hranića i 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale Svetog Petra proslavljeni svečanim misnim slavljem. Bez konkretnog dogovora završio prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Jutro zabilježen umjeren potres magnitude 3.2 prema Richteru s epicentrom 7 km sjeverozapadno od Petrinje. Njemački ministar vanjskih poslova u Vatikanu će razgovarati o ratu Rusije protiv Ukrajine, objavilo njemačko ministarstvo vanjskih poslova. Oko 400 škola u Francuskoj ostaje zatvoreno uslijed nasilja koje je uzrokovano učeničkim prosvjedima zbog problema u obrazovnom sustavu. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo s vama u 11.55.

Papa Lev XIV bio je od petka do ponedjeljka, dakle prošlog petka do ovog ponedjeljka u četvrodnevnom posjetu u Francuskoj. A o svemu tome više u aktualnom u 11.15, dakle za nešto manje od 4 minute. Hrvoje Josip Bišćan pripremio je naglaske papinog putovanja u Francusku, a naravno i analizirao kako je to sve utjecalo na crkvu. Ostanite uz HKR, u nastavku bogoslovski bend Sirah s tobom, ne bojim se, dobar radio za dobre ljude i dalje svira za vas.

0: Aktualno. Najvažnije iz života crkve i društva.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Aktualno Hrvatskog katoličkog radija. Papa Lav XIV. Od prošloga petka do ovoga ponedjeljka boravio je u četverodnevnom apostolskom pohodu Francuskoj pod geslom da bi svijet imao život, odnosno da život imaju. Bezbrojne poruke je poslao kako predstavnicima vlasti civilnog društva, tako mladima, tako biskupima, posvećenim osobama. Naravno, susreo se i sa kući Bakita, sa osobama koje su potrebne pomoći, primjerice migranti i tako dalje. Susreo se u Lurdu sa osobama koje su pretrpjele zlostavljanje. Iz Lurde također uputio posebne važne poruke o važnosti i dostojanstvu ljudskog života, a na kraju četvrtoga dana u Metzu je održao dva susreta međureligijskih susret u centru Robert Schumann sa predstavnicima, dakle, religijskih zajednica, i on je jedan vrlo važan susret na korijenima Europe sa predstavnicima europskih pojedinih političkih grupacija i vlada. O svemu tome razgovaram sa Fratom Gavrićem, dominikancem i redovitim profesorom na Fakultetu filozofije i religijske znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Franto, ponajprije hvala vam što ste pristali gostovati u programu HKR-a.
2: Evo, hvala i vama na pozivu i što mogu biti dionik doista ovoga povijesnoga papina pohoda Francuskoj, koji se toliko iščekivao, a mislim da će još vrijeme pokazati koliko je sjemena posijao i koje će crkva u Francuskoj nastavljati zalijevati.
1: Možemo kratko samo spomenuti to geslo da bi svijet imao život, odnosno da život imaju. Kao da je tim geslom već htio dozvati tu jednu živost novu koja se primjećuje u životu Francuske crkve.
2: Da, to se može primijetiti u svim gotovo govorima i propovjedima koliko Papa Lav XIV. Ističe vrijednost života. Recimo, već na početku u Elizejskoj palači u svome govoru tri puta spominje i upravo taj dio iz Ivanova evanđelja i može se vidjeti koliko papa ističe važnost života jer se upravo u Francuskoj vodile su se još uvijek vode velike rasprave o pravu na život, eutanaziji, potpomognutom samoubojstvu. Dakle, toliko je to pitanje životno u Francuskoj i vidjelo se kako su i francuski biskupi reagirali. Papa sad ponovno to ističe, pravo na život, temeljno pravo, ali može se vidjeti kad papa govori da mogu imati, da čovječanstvo može imati život, kako papa ističe upravo u čemu to čovječanstvo može imati život. Dakle, imati život u traženju ljepote, dobrote, dobra, istine, tražiti život u dijalogu. Koliko će puta papa u svojim govorima govoriti o pravu važnosti dijaloga, a opet također u jednoj sinergiji svih snaga za opće dobro i za mir. Tako da se može vidjeti kako papa oko tematike života, da imaju život, upravo inzistira na ovim ključnim temama koje su od početka njegova pontifikata.
1: Svaki apostolski pohod najčešće započinje posjetom civilnim vlastima, to je bilo u petak u Elizejskoj palači gdje se susreo sa francuskim predsjednikom i predstavnicima vlasti, diplomatskog zbora, civilnim društvom. Spomenuli ste da je tamo te važne poruke upravo o životu naglasio, onda je sjedio jedno posjet sjedištu UNESCO-a kojemu je Pariz domaćin. To je sjedište Agencije Ujedinjenih naroda za kulturu, ali i za dijalog. Tamo je podsjetio i da je za održavanje svih ugovora međunarodnih potrebna kultura i zajednička predanost miru. To je jedan od važnih naglasaka.
2: Da, može se vidjeti od samoga početka toga govora kako papa se prvo prisjeća pape Ivana Pavla II. Koji je tu govorio o kulturi, važnosti kulture. Dakle, kultura je sve ono što čovjek nastoji osmisliti, dati smisao u svome životu, i kako papa onda inzistira i važnosti kulture mira. I kako je važno graditi tu kulturu mira, a da se kultura mira ne postiže samo ugovorima, nego koliko papa upravo razrađuje tu tematiku važnosti kulture mira, Dakle, nije samo graditi je ugovorima niti kompromisima među narodima i među suprotstavljenim stranima, nego koliko je važno, i opet Papa ističe ono što je jako prisutno i u socijalnom nauku crkve, da mir proizlazi iz kreposti i pravednosti, dakle više nego iz nekoga pukoga ugovora. Tako da se može vidjeti, dakle, koliko Papa posjeća na važnost mira, dakle, i u svim propovjedima, i koliko poziva nekako dok se obraća pred UNESCO-om, ali poziva sve snage, sve sile, čak u jednome francuskom društvu koje je poznato pod svojoj laičnosti, a koliko poziva da sve snage dadnu svoj doprinos ostvarenju mira. Dakle, jedna raznolikost i različitost ne udaljava jedne od drugih, nego što više baš poziva da se u toj raznolikosti i različitosti može graditi zajedničkim silama mir.
1: Primijetio sam da je u tom govoru upotrijebio dvije biblijske slike, Babilonske kule i onog događaja duhova koje na trgu okuplja apostole i ljude privlači apostolima koji progovaraju različitim jezicima, zapravo privlače ljude u jedinstvo iako govore različitim jezicima, za razliku od Babilonske kule koja čini suprotno.
2: Da može se vidjeti koliko Papa pa u svim govorima voli jedan slikoviti izričaj i u propovjedima, a može se vidjeti ovdje te dvije slike koliko su prisutne i koliko su poznate. Već smo mogli vidjeti u papinoj enciklici prvo tu sliku Babilonske kule i dakle što znači ta Babilonska kula i što u stvari u ovome suvremenom svijetu može značiti ta Babilonska kula. Dakle, kako se ostvaruje ta Babilonska kula u jednoj današnjoj globalizaciji koju Papa ističe, a opet s druge strane ističe jednu važnu tematiku njemu dragu, kad se u toj situaciji globalizacije ruši, pojavljuje se ta Babilonska kula, ali ona se gradi bez bratstva. Dakle, u pohlepnom financijskom kolonijalizmu, kako ističe, u ideološkom nametanjima, u svim onim kontaktima bez veza koji ljudski život svode na trgovinu. Dakle, može se vidjeti ovdje jedno pitanje, kamo to ide čovječanstvo, kamo to ide ljudski rod, i onda jedno pitanje koje Papa opet postavlja, i što je čovjek? Dakle, i unatoč svemu, i unatoč i umjetnoj inteligenciji, svemu ostaje pitanje na koje ne možemo odgovoriti, a mislimo možda da donekle znamo, ali ostaje pitanje otvoreno, što je čovjek. Dakle, možemo vidjeti ovdje dvije slike kojima opet Papa govori o važnosti jedinstva i kako je moguće ostvariti to jedinstvo.
1: Petak mu je bio zaista bogat jer je u popodnevnim satima slavio večernju sa biskupima, svećenicima, đakonima i posvećenim osobama, bogoslovima u katedrali Notre Dame. Tamo je predivnu jednu usporedbio sliku kako ta crkva, katedrala, središnja pariška crkva koja je prije 7 godina u onom strašnom požaru bila praktički uništena, kako je obnovljena u suradnji crkve i države, kako se tu pokazalo da se može zajedno raditi.
2: Da, upravo to je jedna slika i nekako sam je Papa istaknuo da se i njegov pohod, apostolski pohod Francuskoj, može promatrati pod tom simbolikom pariške katedrale Notre Dame, koja je u onom užasnom požaru stradala, oštećena, uništena, ali opet zajedničkim snagama i države i vjerskih institucija obnovljena, tako da se može vidjeti upravo u toj simbolici i situacija crkve u Francuskoj, jedno novorađanje, jedna obnova, jedna simbolika, ali koja se pokazuje u stvari uz ovo živo kamenje, crkva kao živo kamenje, i koliko je Papa upravo promatrajući vjernike njih ohrabrivao i poticao. I može se vidjeti u nekim komentarima, čak se moglo vidjeti papin pohod Francuskoj, dakle, ova jedna simbolika, stotine tisuća ljudi koji dolaze, kao da Francuska crkva izlazi iz katakomba.
1: Živost crkve koje ste govorili možda je najučitija bila na papinom susretu sa mladima na stadiju Stade de France u Saint-Denisu. Dakle, otprilike 80.000 mladih je došlo, možda su neki ostali vani, imali su iznimno bogat program, malo sam ga i pratio, gdje su svi francuski sveci bili prisutni kao zaštita mladeži okupljenoj i papa je rekao mladima, vi ste francuski sveci.
2: Da, to je jedna snažna rečenica koju je papa izrekao, dakle, gledajući to mnoštvo mladih, dakle, vi ste sveci Francuske, odnosno, kako će papa i kasnije i u Mecu potaknuti, govoreći mladima, vi ste budućnost crkve. Tako da je papa je i ganut tim mnoštvom mladih koji su bili raspjevani, razigrani, ali i svjedočanstva koja je slušao o njihovom iskustvu vjere, kako je evanđelje preobražavalo njihov život, dakle nešto što je papu i tako ganulo i ostavilo jedan dojam na njemu i taj jedan susret pokazuje jednu živost crkve u Francuskoj, upravo jedan veliki porast krštenja mladih, odraslih, studenata, pa čak i drugih religija koji prelaze na katoličanstvo. Dakle, otkrivaju evanđelje, otkrivaju Krista, otkrivaju snagu vjere i mislim da je to nešto jako poticajno i sam papa će i sam će reći da je ta slika jednog novog rađenja crkve u Francuskoj primjer i drugim zemljama i drugim crkvama.
1: Upravo je to bila tema njegovog sljedećeg susreta, odnosno prvoga susreta u subotu koji je imao također u Parizu sa članovima provincijalne biskupijske skupštine, katekumenima i novokrštenicima u Katoličkom institutu u Parizu. Informativna katolička agencija donijela cjelovite govore, preporučam da ih pročitate jer su prebogati, ali evo, profesore, možete li nam reći kako je moguće da je jedna Francuska koja je toliko obilježena sekularizmom i snažnom odvojenošću crkve od države doživljava takav bum krštenja, porasta vjere, evangelizacije, dolazaka ljudi živome Bogu?
2: Pa to traje godinama. Ne može se samo reći da je to nešto od proteklih 2-3 godine, nego doista to traje godinama i dok sam bio i na studiju u Švicarskoj, dakle prije 20 godina govorilo se o tom porastu krštenja odraslih mladih u Francuskoj i to je iz godine raste, ali može se vidjeti upravo kako jedan pastoral koji je prilagođen i koliko biskupi rade na tome pastoralu koji je usmjeren upravo prema tim ciljnim skupinama i dakle mogu se vidjeti plodovi i sigurno će taj broj rasti, ali dakle nezaobilazno je koliko timovi i ekipe rade na tome pastoralu. Može se vidjeti koliko je recimo utjecaj, snažan utjecaj laika, pa recimo i žena u tom procesu u Francuskoj crkvi, također utjecaj intelektualaca. Recimo, zanimljiv je promatrati velikih imena u Francuskoj katoličkih i filozofa i znanstvenika koji javno svjedoče svoju vjeru i to je, mislim, sve kad se uzme u obzir ne iznenađuje da je veliki porast krštenja mladih i odraslih u Francuskoj crkvi i da je to jedan doista izazov i ono što će i sam kardinal i predsjednik Francuske biskupske konferencije reći u svome osvrtu na ovaj papin pohod, da malo ova situacija, taj život crkve u Francuskoj intrigira papu, kako se to događa, što se to događa, ali s druge strane i sam kaže da ga oduševljava.
1: Jedna od najdojmljivijih, možda vizualno, sigurno i duhovno najdojmljivijih trenutaka papinog pohoda je bila veliko euharistijsko slavlje na Place de la Concorde u Parizu, koje je predvodio pred, mnogi kažu, oko 700.000 vjernika. Ona scena gdje Champs-Élysées skroz do slavu luka pobjede je prepuna ljudi. Brojni oni zvučnici postavljeni da bi ljudi mogli čuti, vjerojatno i ekrani. Francuska je došla čuti papu.
2: Da, to se može vidjeti i dakle, koliko su ljudi htjeli i susresti papu i koliko su otvoreni riječima koje je papa izgovorio. Dakle, sve ono što je papa posijao, mislim da nalazi i dugoročno naći će plodove u srcima vjernika i kako i sam kardinal, predsjednik Francuske biskupske konferencije, nadbiskup Marseja, izrekao da se biskup sad osjeća kao vrtlar. Toliko je sjemena posijano i da je nekako crkva sad pozvana na razne načine tražiti kako zalijevati to sjeme koje je posijano, ali koje je posijano je vrlo znakovito izrekao, posijano je na raznim područjima i čak na onim područjima na kojima ne bismo očekivali da će biti zasijeno. Dakle, to se može vidjeti koliko je ovaj pohod pape u Francusku privukao mnoštvo ljudi koji su došli susresti papu, čuti papu i koliko im je papa, dakle, to se može vidjeti i u ovoj propovijedi na trgu de la Concorde, proslikovite izričaj govorio, ljudi su žedni, ljudi traže nešto, to se da, pokazuje se u Francuskoj crkvi, mladi su žedni, traže nešto i opet se može vidjeti papa u svjetlu naučavanja svetoga Augustina, govori samo Bog, samo Krist može utažiti tu žeđ koja se pokazuje kod čovjeka 21. stoljeća i u Francuskoj posebno, i koliko papa ističe u tom, toj svojoj propovijedi, onaj ko vjeruje u Krista živeće vode iz njega poteći. Upravo, dakle, to je jedna slika i Francuske crkve, te žive vode se prelijevaju i papa samo potiče da gledaju jednu tradiciju. Dakle, više puta ističe te kršćanske korijene Europe i jedno bogatstvo tradicije Francuske crkve, da samo gledaju primjere iz prošlosti. Može se vidjeti koliko papa doista poznaje povijest crkve u Francuskoj i kako kroz slike i svece od mučenika, od svetoga Ireneja do 20. stoljeća upravo ističe one velike likove Francuske crkve. Dakle, može se vidjeti i što mi je bilo privlačno, papa ima svoje korijene u Francuskoj i on to ističe i on to pokazuje, jedna ljubav koja je prema crkvi u Francuskoj, prema francuskom narodu prisutna i u govoru u Elizejskoj palači, može se vidjeti onako malo šaljivo i tonom šaljivim kad govori onako smješkom prema predsjedniku Francuske, ističe upravo svoje francuske korijene. Tako da se može vidjeti, dakle, koliko papa i dakle, s ovim svojim pohodom jest privukao ljude, posebno vjernike, ohrabrio vjernike da ono što će se vidjeti i u Mecu kad govori o toj tradiciji, ona govori da ostanu, da budu laboratoriji te tradicije i da budu, dakle, jedan rasadnik te nade koja je jako vidljiva sada u Francuskoj crkvi.
1: U ovim dosadašnjim susretima koje smo spomenule, ali i ovima koji još predstoje, odnosno koje ćemo spomenuti u Lourdesu i Mecu, vidljivo je da se prvorođena kći crkve, ta filija primogenita, se zapravo vratila ponovo u krilo crkve.
2: Može se to vidjeti, može se iščitavati koliko, dakle, papa u svojim govorima i propovjedima ističe tu dimenziju Francuske crkve. I, dakle, crkva se vraća i mislim da papa to uočava. Biskupi to snažno podupiru svojim radom, ali mislim da je još snažniji pokazatelj mnoštva ovih vjernika koji su očekivali papu, tako su ga razdragano, radosno primili i mislim da je to jedan novi polet crkve u Francuskoj.
1: Mnogima kad razmišljaju o crkvi u Francuskoj prije Parize, prije drugih nekih mjesta, sjete se naravno Lurda. Papa je tamo bio 27. rujna, posjetio je Lurdsko svetište, te večeri se pomolio pred gospodinom kipom na mjestu špiljima Sabijel. Pozvao je tamo, možda se ponovo vratio na ono geslo da život imaju, i govorio o središnjosti, važnosti svakoga ljudskog života, dostojanstvo svake ljudske osobe, pa i one koje su bolesne u duši i tijelu ili oni koji nisu više sposobni možda privređivati, zarađivati za život.
2: Da, može se vidjeti koliko papa i u Lurdu ističe tu dimenziju života, dostojanstva svake ljudske osobe. i da ono što je, kako je istaknuo u Lurdu, ono što je legalno nije uvijek moralno, tako da se može vidjeti ta dimenzija koliko papa upravo u kontekstu onoga što se događa u Francuskoj sa zakonima koji su nedavno izglasani, kojima su se i francuski biskupi opirali i javnost se opirala, ali papa ponovno upozorava i ono što će se doista pokazati problematičnim, da pojedine osobe, bolesne osobe, siromašne osobe, one koje su nekako na rubovima, postaju terete društva i da je najjednostavnije da sami, da ih se nekako ukloni iz toga društva jer postaju terete društva. Mislim da je papa snažno istaknuo važnost života i važnost dostojanstva svake ljudske osobe i bolest, kakva god ona bila, ne može umanjiti dostojanstvo ljudske osobe.
1: Evo jedan citat papine riječi: u ovom povijesnom trenutku usred društva koje traži napredak i materijalno blagostanje, ali je ponekad u napasti zaboraviti obzor vječnosti, Marija dolazi podsjetiti nas na veličinu i doseg našeg poziva na život, na vječni život. A pred današnjim strujenjima koja nastoje ponovno odrediti vrijednost ljudskog života, pred bolešću, patnjom ili starošću, špilja Masabijel uzdiže se kao svetište kršćanske nade. Lourdes svakako ima svoje mjesto, međutim, papa se ni tu ne zaustavlja. Nakon svih poruka koje je poslao, posljednji dan donio je njegov posjet Metzu, gradu i regiji koja je istradala u Drugom svjetskom ratu. Međutim, sada je jedno mjesto u kojem je uspostavljen centar Robert Schuman, časni sluga Božji, koji je jedan od utemeljitelja Europske unije, jedan od otaca Europske unije. Najprije tamo održao jedan međureligijski susret na kojem je naglasio kako zazivati Božje ime da bi se opravdalo nasilje ili tlačenje predstavlja oskvrnuće toga imena, jer ništa što narušava ljudsko dostojanstvo ne može se pozivati na autentično božansko nadahnuće.
2: Da, dakle, može se vidjeti i u tome međureligijskom susretu u Metzu koliko papa ističe važnost u jednoj sekularnoj državi kako je Francuska, važnost i doprinos koje i vjerske ustanove, institucije mogu dati. Dakle, nešto zajedničko što daju, i papa će istaknuti opet upravo koliko su religije čuvarice života. Dakle, jedna je čuvarice života i koliko ističu svetost života. Tako da se može vidjeti i s te strane koliko u takvom jednom francuskom društvu upravo religije kroz zajedničko

0: susret u Mecu jeste obilježen tim isticanjem jednog konteksta koji je obilježen sukobima, razaranjima, a koji je postao jedno mjesto zajedništva, dijaloga i pomirenja. Tako da papa snažno ističe tu dimenziju kako, dakle, sačuvati i međureligijski dijalog, kako sačuvati tu baštinu jedinstvenog dijaloga između građanskog društva i vjere, i ono što sam već rekao, jedan poziv da budu laboratori te vjernosti. Dakle, može se vidjeti, dakle, koliko papa ističe važnost budućnosti Europe i ističe da ta budućnost nije u jednoličnosti, nego u skladu različitosti, i ističe da baš da one rane prošlosti mogu biti pukotine koje se otvaraju prema nečemu novome, i kroz te pukotine prodire svjetlo. Tako da se može vidjeti jedno svjetlo nade koje papa nekako ipak ističe u ovim susretima u Mecu.
1: Franto, vi ste pripadnik reda propovjednika dominikanac. Sveti otac u Mecu spomenuo na kraju zaštitnika Europe, svetoga Benedikta, kojega je pak sveti papa Pavao VI nazvao glasnikom mira, tvorcem jedinstva, učiteljem civilizacije. Kaže, pomoć siromašnima, bolestima i starijima, odgoj djece i sveučilišta, bolnice, medicina, arhitektura, inženjerstvo, razvoj znanosti, pravo i organizacija gradova i samih država, mnoga su područja u Europi duboko obilježena svetim Benediktom i njegovim monasima. Bez te monaške kulture europska civilizacija, kakvu poznajemo, ne bi postojala. Možda je ova zadnja rečenica jedna od vrlo, vrlo važnih poruka za ovaj papin pohod.
0: Da, može se vidjeti u toj rečenici, a papa će i pred UNESCO-om će upravo istaknuti tu dimenziju koliko crkva ima jedno iskustvo na području obrazovanja i školstva. Tako da se može vidjeti, dakle, od Benedikta kroz cijelu povijest, kako papa i u svome govoru pred UNESCO-om, ali i u svojim propovjedima ističe tu dimenziju koliko je crkva ima jedno iskustvo, jer ona je ona koja prati čovjeka na njegovu putu. Dakle, crkva ima jedno duboko iskustvo i poznaje čovjeka i prati ga, i kroz ovu povijest od obrazovanja do školstva, do karitativnih ustanova. Pa koliko samo, recimo, papa ističe da je odgoj nekako iznad, daleko više od obrazovanja. Dakle, jedan odgoj koji je važan i može se vidjeti u ovomu što proživljava crkva u Francuskoj, jedna kultura koja je itekako potrebna i koja daje smisao, i sam papa će govoriti, dakle, kako dati čovjeku smisao, kako da čovjek pronađe smisao svome životu. Dakle, može se vidjeti, dakle, koliko crkva i francuska crkva može biti jedan primjer, i papa je to više puta isticao kad kroz pojedine faze, recimo kad ističe u Francuskoj 17. stoljeće jedno ponovno otkrivanje duhovnosti i sa svetim Vinkom Paulskim i mnogim drugim svecima, jedna tako snažna karitativna aktivnost koja se prelijeva ne samo u Francusku, nego i izvan Francuske. Tako da se može vidjeti, dakle, koliko papa ističe važnost crkve i koliko je važno da, pa i u jednome sekularnome društvu kako je Francusko, crkva može dati svoj doprinos, i crkva ima poruku i crkva ima snagu da unese nešto novoga u to francusko društvo.
1: Poštovani slušatelji, pokušali smo u ovih malo više od pola sata u razgovoru sa Frantom Gavrićem, dominikancem i redovitim profesorom na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, osvrnuti se na najvažnije teme ovoga papinoga posljednjeg apostolskog pohoda Francuskoj. Ni izbliza nismo dotaknuli sve najvažnije teme, jer su zaista bili bogati i papine poruke i svi njegovi susreti, ali preporučam da ih potražite barem na stranicama Informativne katoličke agencije u cjelovitosti, da ih pročitate. Postoji mogućnost da se nešto od toga dogodi i u Hrvatskoj, da se ne preslika, nego da se nadahne ljude i u Hrvatskoj, vjernike i biskupe, da ponovno dođe do jednog novog buđenja katoličke vjere, jer katolička vjera je, kao što

0: Što smo vidjeli izvor zaista velikoga bogatstva za život i crkve i društva. Franto, hvala vam poneprije na gostovanju u programu HKR-e što ste pristali protumačiti nam i približiti ove papine poruke.
1: Hvala i vama i na ovoj mogućnosti da barem dam svoj mali doprinos ovome važnome pohodu pape Leva XIV u Francuskoj. Draga mi je crkva u Francuskoj, pratim je redovito svakoga dana, pratim događanja i doista je ohrabrujuće da taj jedan veliki val koji je zahvatio crkvu u Francuskoj ne zaustavlja se samo u Francuskoj, nego uvijek je jedan svjetionik i drugim crkvama koje su proživljavale ili proživljavaju istu situaciju koju je proživljavala i crkva u Francuskoj.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Aktualno koje je uredio i vodio Hrvoje Josipića. Ostanite uz program Hrvatskog katoličkog radija.
2: Aktualno. Najvažnije iz života crkve i društva.

0: Bog rani, jedna prigodna za kraj ovog aktualnog. Prvo je Josip Bišćan, lijepo nam je približio naglaske i odjeke papinog putovanja u Francusku. 11:48, došlo vrijeme da se pripodnevna ekipa lagano oprosti od vas, barem za danas. Za kraj podsjetit ću vas o novostima na stranici Hrvatske katoličke mreže, odnosno Hrvatskog katoličkog radija. Možete se predbilježiti na HKR newsletter i primati novosti, najave, emisija i odobrene sadržaje HKR-a izravno u svoj e-sandučić. Možete dati vaš dar HKR-u i podržati program HKR-a, a možete ispuniti pristupnicu i postati prijatelj HKR-a. Sve to na stranici hkr.hkm.hr. A s vama su prijepodne ovo bili urednik vijesti Ante Peran. Hrvoj Josip Bišćan će uređivati vijesti iz života crkve i u 16 sati. Tehnička podrška Mihael Vrbanić, glazbena urednica Ana Šoštarić. Ja sam Ivica Zadro. Lijepo vas pozdravljam do neke druge prilike. U nastavku posle podne s vama će biti Filip Ečimović. Ostanite dalje uz HKR Dobar radio za dobre ljude.
1: Pred svima nama samo je jedan put. Naći taj put nije teško, ali je vrlo teško ostati na njemu. Edmond Jalloux.

0: AKR. Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Vlada kao neutemeljene odbila sve navode iz prijedloga 54 oporbena zastupnika da se pokrene pitanje povjerenja premijeru zbog slučaja nezakonitog odlaganja otpada. Predsjednik Milanović pozvao Hrvate u Bosni i Hercegovini da u što većem broju izađu na izbore i izaberu svoje istinske predstavnike. Svečano proslavljen srebrni biskupski jubilej Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića i 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale Svetog Petra. Jutro zabilježen umjeren potres magnitude 3,2 prema Richteru sa epicentrom 7 km sjeverozapadno od Petrinje. Oko 400 škola u Francuskoj ostaje zatvoreno uslijed nasilja koje je uzrokovano učeničkim prosvjedima zbog problema u obrazovanom sustavu. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana u našoj zemlji bez veće promjene. I dalje prevladavajuće sunčano uz većinom slab vjetar na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar te bura, osobito pod Nove Lebita. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje,
2: neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
3: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelu na vještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
4: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
5: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: To je istina, ni sada niste sami.
1: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
0: Doduše, možda sami, ali niste usamljeni uz dobar radio za dobre ljude. Dobar dan svima, hvaljen Isus i Marija. Anđeli čuvari, tema za današnji dan, spominjemo se svetih anđela čuvara, stoga vas odmah pozivam. Svoje priče, iznenađenja, pričice, doživljaje kroz život koje ste prikupili, možda sami sebe iznenadili, odnosno Božjoj providnosti dopustili da vas iznenadi, o anđelima čuvarima na 099-460-9988. Zajedno ćemo se smijati, plakati, veseliti vašim pričama, možete snimiti glasovnu poruku. Što se tiče tehničkih stvari za ovo poslijepodne, očekuje nas glazbeni dio programa u obliku emisije Novi zvuk od 13.15. Dolaze Mija Dimšić, Petar Dragojević kao gosti i Gordana Marković. Imat ćemo svjedočanstvo jedne košarkašice. Svašta nešto smo pripremili za današnji dan, tako da ovaj petak nas kvalitetno uvede u vikend. Ekipu ćete doznati nakon dvije pjesme, a pjesma koja nam slijedi je Čuvar grupe Fluentes. Vjerujem da ćete se mnogi prepoznati u njoj.

Mali svjetionik, Zvonko Palić, Jonathan, Stjepan Lah u nastavku Moje si zauvijek. No to nije jedini dio ekipe. Drugi dio ekipe su Lana Popovčić i Vlatko Ivan na informativnim minutama. Hrvoje Josip Bišan uređuje vijesti života crkve. Vesna Bihar, kulturne minute. Domagoj Mativić, tehnička podrška za poslijepodne. Vaš voditelj i glazbeni urednik do 18 sati, Filipe Čimović.

0: I mi slušamo vas. Hrvatski katolički radio. Vaš radio. KKR.
1: Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest spominjemo se otoka Hvara, odnosno istoimenog grada. Pokoju riječ posvjetit ćemo i kralju Tomislavu, no ovo su samo mrvice što vam ja donosim, više zna i reći će vam naša Snježana Kirinić-Grubić točno na polovini sata u našem vremeplovu. Svi ste pozvani na putovanje.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Ja bih samo pohvaliti slušateljicu Martinu prije Vremeplova koja je probila led svojom pričom o anđelu čuvaru. Napisala je kako ima osjećaj da njezin anđeo čuvar počesto glavom udara o zvonik dok gleda njezine životne odluke. Mnogi se u tome možemo prepoznati, no isto tako trebamo biti svjesni da su oni zapravo moćni čuvari, zaštitnici koji vode duhovni boj kojega mi nismo ni svjesni, a trebali bismo biti. Hvala lijepa Martini i idemo zaploviti kroz vrijeme zajedno.
0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.
2: Dragi slušatelji, dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Hvar slavi svoj dan, pa ćemo čuti nekoliko zanimljivosti o ovom gradu. 1872. rođen je Robert Frangeš Mihanović, autor kipa kralja Tomislava na Zagrebačkom glavnom kolodvoru. Biće riječi o prvom hrvatskom kralju Tomislavu.
0: Vremeplov.
2: Danas se u Hvaru slavi Dan grada. Odlična prilika da se prisjetimo nekoliko zanimljivosti o ovom povijesnom hrvatskom gradu. Počeci Hvara sežu u prvo tisućljeće prije Krista, kada su na ovom području živjeli Iliri. Ime grada povezano je s grčkim nazivom Faros, za otok Hvar. Hrvati na ovo područje dolaze u ranom srednjem vijeku, a od 15. stoljeća Hvarom upravljaju Mlečani. Kasnije se za grad bore Austrija i Francuska, a pod austrijskom vlašću u 19. stoljeću Hvar doživljava novi procvat. Godine 1858. u samostanu Svete Venerande otvorena je prva meteorološka stanica u Hrvatskoj. Proučavanje hvarske klime pomoglo je razvoju turizma, pa je 1868. osnovano prvo turističko društvo u Europi. Hvar je posebno razvijao zdravstveni turizam, a njegov najvažniji projekt bila izgradnja lječilišnog hotela. Carica Elizabeta, poznata kao Sisi, prihvatila je pokroviteljstvo i financijski pomogla gradnju. Hotel je otvoren 1903. pod nazivom Lječilišni hotel Carice Elizabete. Imao je 26 soba i 35 ležaja. Gosti su pristizali iz brojnih europskih zemalja, a Hvar je postao poznato odredište Austrijske rivijere. Zbog ugodne klime prozvan je i austrijskom Madeirom. Turizam je i danas jedan od njegovih zaštitnih znakova. No Hvar nije poznat samo po turizmu. Godine 1612. za vrijeme kneza Petra Semitekola u zgradi Arsenala sagrađeno je jedno od najstarijih javnih kazališta u Europi. Kazalište je svim društvenim slojevima nudilo prostor za kulturni i društveni život. Posebno je bilo aktivno u 19. stoljeću, kada su ondje nastupali domaći i strani glumci, glazbenici, orkestri i opere. U jednoj sezoni održavalo se više od 30 predstava. Hvar čuva i snažne vjerske tradicije. Najpoznatija je procesija za križem, koja se održava od 16. stoljeća. Prema predaji 1510. godine, mali je križ u oči hvarske bune pučana čudesno proplakao krvavim suzama. U spomen na taj događaj, svake godine u noći s Velikog četvrtka na Veliki petak iz 6 župnih crkava kreću procesije. Put koji vodi od crkve do crkve osvjetljava se svjetiljkama, a na prozorima kuća gore svijeće. Križonoše nose križ težak i do 18 kg, često bosonogi i odjeveni u bijele tunike. Posebno je dojmljiv tradicionalni napjev Gospin plač. Procesija za križem uvrštena je na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine. Na istom se popisu nalazi i hvarska čipka od agave. Danas je izrađuju samo sestre benediktinskog samostana u Hvaru. Tradicija je stara oko 1000 godina, a započinje berbom listova agave iz kojih se izvlače tanke niti, duge i do 1 metra. Zanimljivo je da postoji i teorija prema kojoj su stanovnici Grabčeve špilje još u doba neolitika koristili agavine niti za izradu ribarskih mreža. Hvar je ujedno i središte Hvarske biskupije, osnovane 1147. godine. Prvi biskup bio je Zadranin Martin I. Mancavini. Biskupija je dosad imala 56 biskupa, među kojima su bila i dva kardinala. Zaštitnik grada i biskupije je Sveti Stjepan I, papa i mučenik. Njegove relikvije 1899. hvarskom biskupu darovao mletački patrijarh Josip Sarto, kasnije papa Pio X. Od drevnog naselja i srednjovjekovne povijesti do turizma, kazališta i tradicija koje su pod zaštitom UNESCO-a, Hvar je grad u kojem se na svakom koraku susreću povijest, kultura i posebna dalmatinska tradicija.
0: Vremeplov.
2: Ako u Zagreb dolazite vlakom, prvo što ćete ugledati nakon izlaska iz kolodvora je spomenik kralju Tomislavu. Njegov autor, Robert Frangeš Mihanović, rođen je na današnji dan 1872. godine u Srijemskoj Mitrovici. Frangeš je potjecao iz poznate obitelji. Njegov praujak bio je Antun Mihanović, autor hrvatske himne, a teta slikarica Karolina Mihanović. Nakon obrtne škole u Zagrebu, školovao se u Beču i Parizu, a potom postao nastavnik i profesor kiparstva u Zagrebu. Sudjelovao je i u osnivanju važnih umjetničkih udruženja i umjetničke akademije. Njegovo najpoznatije djelo, spomenik kralju Tomislavu, ima zanimljivu i pomalo tužnu povijest. Društvo za podizanje spomenika osnovano je 1925. a Frangeš je 1930. izradio sadreni model. Spomenik je u bronci saliven 1934. no na postolje se čekalo sve do 1940. Kip je ispred glavnog kolodvora postavljen tek 1947. 7 godina nakon Frangešove smrti. Tada su nedostajali reljefi na postolju i grb, koji su dodani tek 1991. Tako Frangeš Mihanović, iako nije dočekao postavljanje svog djela, i danas simbolično dočekuje gotovo svakog putnika koji stigne u Zagreb.
0: Vremeplov.
2: Uz priču o spomeniku, vrijedi se prisjetiti i kralja Tomislava, vladara iz prve četvrtine 10. stoljeća, u čije je vrijeme srednjovjekovna Hrvatska doživjela veliki uspon. Tomislav je proširio vlast prema području nekadašnje Donjopanonske kneževine, a posebno se istaknuo u sukobu s moćnim bugarskim vladarom Simeonom. Godine 924. porazio je bugarsku vojsku, čime je dodatno učvrstio svoj ugled. O njegovoj snazi svjedoči i bizantski car Konstantin VII. Porfirogenet, koji je u spisu o upravljanju carstvom preuveličao vojnu snagu ondašnje Hrvatske, napisavši da raspolaže s 60.000 konjenika, 100.000 pješaka i 80 bojnih lađa. Tako je opravdao i činjenicu što se Bizant nije mogao nositi sa Simeonom. Tomislavov ugled bio je toliko velik da ga je papa Ivan X. 925. godine nazvao kraljem i od njega tražio da se brine za crkvu u svojoj državi. Zbog toga se Tomislav smatra prvim hrvatskim vladarom koji nosi kraljevsku titulu koju su nosili i njegovi nasljednici. Važno pitanje njegova vremena bilo je i crkveno uređenje Hrvatske i Dalmacije i pitanje vrhovnog poglavara. O tome se raspravljalo na splitskim crkvenim saborima 925. i 928. Splitski nadbiskup smatrao je da ima pravo na to jer je Split bio nasljednik antičke Salone, koja je nekoć bila crkveno sjedište cijele Dalmacije. I zadarski biskup se natjecao jer je Zadar bio sjedište Bizantske Dalmacije. U natjecanje se uključio i ninski biskup Grgur, jer je njegova biskupija bila prostorno najveća. Odlučeno je da splitski nadbiskup bude glavni crkveni poglavar, dok je ninska biskupija ukinuta, a njezino područje podijeljeno među dalmatinske biskupije. Time su se dodatno povezivali Hrvatska i dalmatinski gradovi. Na saborima se raspravljalo i o glagoljici i slavenskom bogoslužju. Iako je prednost dobio latinski jezik, glagoljaško bogoslužje nije potpuno zabranjeno. Moglo se održavati ondje gdje nije bilo dovoljno svećenika koji su znali latinski. Tomislavovo vrijeme tako je obilježeno vojnom snagom, širenjem države i važnim promjenama koje su oblikovale hrvatsku političku i crkvenu povijest.
0: Vremeplov.

0: Jak je vjetar u priobalju, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali, dakle DC8. Povremena usporavanja primjećujem zbog gužvica, gustoće prometa na dionicama autocesta, gradskim prometnicama. Najbolje vam pročitam konkretnije: A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije, kolona je 2 km. A8 između čvora i tunela Učka u oba smjera su gužve i vozi se usporeno s povremenim zastojima, odnosno stajanjima. Državna cesta broj 1 između Luke i Pojatnog u oba smjera gužve i zastoji. I na više dionica Jadranske magistrale, kao što rekoh, pomorski promet bez poteškoća, željeznički promet također. Idemo vidjeti kako je aktualno stanje. Temperatura 19 u Varaždinu, Osijek je na 23, Daruvar i Bjelovar 21 stupanj, Karlovac 18, 25 u Rijeci, tako i na Rabu, Knin 23 kao i Zadar, Gospić 17 stupnjeva, Šibenik, Makarska, Dubrovnik, Split 26 stupnjeva Celzijevih.
1: HKR, tvoj radio.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Inflacija u rujnu ponovno je porasla. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, na godišnjoj su razini više za 4,7%.
3: Inflacija je u Hrvatskoj prošlog mjeseca skočila na 4,7%, objavio je Državni zavod za statistiku. Na rast inflacije najviše je utjecao rast cijena energije više od 20% na godišnjoj razini. U istom razdoblju usluge su poskupjele za 7,6%. Inflacija je prošlog mjeseca snažno ubrzala i u cijeloj eurozoni i iznosila je 3,8%. To je najviša razina inflacije u posljednje 3 godine, objavio je Eurostat. Najviše su poskupjele energija za gotovo 19%, svježa hrana za 4% i usluge za 3,2%. U međuvremenu organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu objavila je da su cijene hrane u svijetu dosegnule najvišu razinu u posljednje 4 godine. Cijena košarice osnovnih prehrambenih proizvoda u rujnu je u odnosu na kolovoz poskupjela za oko 1,5%.
2: Vlada je odbacila zahtjev oporbe za opoziv premijera. Više od 50 oporbenih zastupnika tražili su da se pokrene pitanje povjerenja predsjedniku vlade zbog slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Lici. No vlada je navode iz njihova prijedloga ocijenila neutemeljenima, nazvavši prijedlog oporbe neuspjelim PR uratkom. A zastupnik stranke Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac govorio je o rezultatima europskog istraživanja koji su potvrdili prisutnost opasnih PFAS spojeva u nalazu krvi kod 6 od 10 ispitanika iz Gospića. Dodao je da uzorak nije reprezentativan, ali nas usmjerava gdje raditi daljne istraživanja. Očitovao se i Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
4: Istraživanje pokazuje da su ispitanici nekad u životu bili izloženi PFAS spojevima, ne govori o njihovu izvoru i putevima izloženosti. Rezultati ove analize ne mogu se dovesti u vezu s otpadom u Gospiću, odgovorili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Za odluku o posebnom zdravstvenom praćenju stanovnika, kako su naveli, potrebno je prvo utvrditi opseg i trajanje moguće povećane izloženosti, te odrediti koje bi zdravstvene postupke nalazi opravdavali, što rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju za cijelo stanovništvo.
2: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici otvorili su cestovni promet na novoj Sarajevskoj cesti. Radovi su trajali 2 godine, a riječ je o projektu koji se 20 godina obećavao stanovnicima Novog Zagreba i koji bi trebao značajno rasteretiti promet.
5: Prije mog rođenja se obećavao ovaj projekt, a neki se toga sjećaju. A sad su mi tako rekli, tako da evo, jako mi je drago da možemo realizirati projekte koji se obećavaju ne 2 desetljeća nego i preko 4 desetljeća. Vrijednost ove investicije je 13,3 milijuna eura kad govorimo samo o cesti, bez PDV-a.
2: A uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini ove nedjelje, predsjednik Zoran Milanović pozvao je Hrvate iz te zemlje da izađu na izbore. Državni je interes Republike Hrvatske cjelovita, stabilna i sigurna Bosna i Hercegovina, kao što je državni i nacionalni interes, ali i ustavna obaveza Hrvatske zaštititi prava i položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, poručio je. Dodajmo i da će premijer Andrej Plenković večeras sudjelovati na završnom predizbornom skupu HDZ-a BiH u Mostaru. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul u Vatikanu će razgovarati o ratu Rusije protiv Ukrajine, koji bi trebao biti jedna od glavnih tema susreta, objavilo je njemačko ministarstvo vanjskih poslova. Primit će ga državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin, a sastat će se i s nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom, tajnikom Svete Stolice za odnose s državama. Očekuje se da će oko 400 škola u Francuskoj danas ostati zatvoreno nakon što su učenički prosvjedi započeti zbog problema u obrazovnom sustavu na nekim mjestima prerasli u nasilje. Prosvjedi zbog nedostatka nastavnika i dotrajali školskih zgrada izbili su prošlog mjeseca na području Pariza, no postojali su sve nasilniji kako su se širili zemljom. Deseci ljudi su ozlijeđeni, a policija je uhitila stotine prosvjednika. Na kraju vijesti dodajmo još jednu domaću vijest. Naime, nova dionica Hrvatskog kamina kroz Karlovačku županiju otvorena je u sudjelovanje stotinjak hodočasnika iz Hrvatske, Francuske, Španjolske i Njemačke, objavila IKA. Dionica nosi naziv Kamino uz rijeke i prolazi kroz Karlovačku županiju od Krašića preko Ozlja, Karlovca i Duge Rese sve do Lukovdola. Dio je europske mreže Kamino de Santiago puta Svetog Jakova.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana u našoj zemlji bez veće promjene. I dalje prevladavajuće sunčano uz većinom slab vjetar, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar te bura, osobito pod Nove Lebita. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je čitala Lana Popočić. Lijep pozdrav!

0: Radio. Radio. Radio. Za dobre ljude.
1: Novi. Novi zvuk. Noviteti hrvatske glazbe.
2: Dobar dan svima, dobrodošli u novi zvuk Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Filipe Čimović, a sa mnom su danas tri gosta koji će predstaviti svako po jednu pjesmu. Dakle, tri pjesme, tri razloga više da ostanete narednih 30 minuta uz Dobar radio za dobre ljude. Gordana Marković, Petar Dragojević i Mija Dimšić. Vjerujem da ste uzbuđeni jer je vikend pred nama. Ovo su pjesme koje svakako možete tijekom vikenda vrtiti, slušati i javiti nam dojmove sljedeći tjedan. Dio tog uzbuđenja ostavite i za emisiju. Krećemo. Poštovani slušatelji, prva gošća ovog jednog novog zvuka je Mija Dimšić. Dobar ti dan i dobro nam došla.
3: Dobar dan i veliki pozdrav kao i uvijek tebi i svim slušateljima.
2: Tvoja priča negdje u ravnici se nastavlja. Tvoj album Bisera, tebi vrlo dragih, ali i Puku vrlo dragih, nastavlja osvajati naša srca iznova. Pjesma o kojoj danas govorimo je Andrija Čordaš. Jedna priča koja je, za razliku od drugih pjesama koje su isto priče, nekako u više poglavlja, ja bih rekao, napisana. Pa za početak ću te zamoliti da nam izdvojiš jedno poglavlje te pjesme koje tebi najdraže, koje te najviše dira.
3: Uf, pa jako mi je teško uopće reći samo jedno, kao što se autor pjesme Mario Vestić voli našaliti kad je Stanko Šarić prvi put izvodio tu pjesmu prije 30 godina na festivalu Županji, onda je zaboravio tekst pa je rekao: a znate, dug je bio život Andrije Čordaša, tako da evo, od tog dugog života zaista teško izdvojiti samo jedan dio. Meni možda, a i znam da su mnogim ljudima u Slavoniji oni stihovi, a znao je reći Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava, ali se nikada ne uprlja ko čovjek, ti su stihovi onako baš stihovi koji se često citiraju i izdvajaju kod nas.
2: Veliko iznenađenje onima koji su zaljubljenici u ovu pjesmu je to što se Mario Vestić, autor glazbe i teksta, pojavljuje s tobom u ovoj obradi. Kada je došao taj poticaj, kad si ga osjetila da autor mora biti dio ove pjesme?
3: Pa ova pjesma je dugo bila u nekakvim, ajmo reći, eliminacijama i idejama za ovaj album, ali nije bila onako na prvu ideja, nismo bili sigurni, to jest ja sam najviše dvojila, zato što znam kakav status ta pjesma ima u, zapravo u Slavoniji, među ljudima, koliko su velike i ozbiljne njene poruke, i moram priznati da se nisam usudila dok nije Damir rekao jedan dan: zašto ne bi pitali Marija da tu pjesmu otpjeva s tobom, koji je inače naš dobar prijatelj i kojim nekako razmjenjujem iskustva i savjete i dojmove još od samih mojih glazbenih početaka. I eto, uvijek smo pričali da bi nekad nešto otpjevali zajedno, sad se to dogodilo baš u toj pjesmi na najbolji mogući način.
2: Posveta je Slavoniji, uspomenama, ljudima koji nas vraćaju kući, ovaj album. Pa bih ti htio pitati, koliko ljudi je sudjelovalo zapravo na ovom albumu, koliko ljudi uložilo svoje srce, dalo neku posvetu?
3: Pa jako puno ljudi, posebno bend koji je sve odsvirao u nekoliko dana. Prvo smo pjesme dobro provježbavali, tražili aranžmanska rješenja i onda se to nekako više onako one take metodom snimalo i birali smo najbolji take-ovi i to je bio jedan baš lijep proces na koji način zapravo dugo nisam ništa snimala. Taj bend je bio Damir Galeković na bubnjevima, Dario Hleb na bas gitari, Zvonimir Glibušić na klavijaturama i Bruno Kovačić na gitari. Neki koji su tam od početka, neki s kojima sam sad prvi put surađivala. Sve tambure je odsvirao Hrvoje Harkanovac. Sa svima me zapravo vezala neka posebna poveznica. I onda su tu bili naravno i gosti, Mario Vestić, Stanko Šarić, Maja Batorek, Tomislav Bralić i Klapa Intrade, pa naš tonski snimatelj Mauro Širol, Goran Martinac koji uvijek sve moje albume miksa i masterizira, tako da jedna onako, jedan skup talentiranih, kompetentnih, a istovremeno divnih ljudi.
2: Ljudi kad čuju ovu pjesmu po prvi put na našim frekvencijama, ali ako poslušaju tvoj album negdje u ravnici, definitivno će prepoznati autentičnost, da si ti dijete Slavonije koje jako pazi na estetiku kada je u pitanju snimanje spotova. Koliko je danas teško i zamara li te to da pjesma više ne može samu sebe reklamirati, već onako u startu treba biti spot, trebaju biti glumci, nekako treba 10 puta više uložiti da bi pjesma došla do uha slušatelja?
3: Pa mene to iskreno od uvijek frustrira od početka zapravo. Sjećam se jednom da sam gostovala negdje sa Gabi Novak, koja je tada rekla da zapravo nikad u životu nije snimila nijedan spot osim sa Majom Vučić na pjesmi Za tebe sreća, jer je to jednostavno bilo tako vrijeme da se to nije moralo i ja sam bila pod dojmom toga kao wow, čekajte, vi ste stvarno samo pjevali i izbacili biste pjesmu i to je bilo dovoljno, pa meni se to čini divno i stvarno mi se čini to kao jedno skroz drugo vrijeme i općenito kad gledam starije spotove gdje je bilo dovoljno da neko samo sjedne za nekakav klavir ili nešto slično ili šeta po nekakvoj livadi i tu se pojavi možda eventualno još nekakva žena ako je pjesma o tome i to je to. To mi se isto čini nekako puno bolje jer zapravo ne skreće toliko fokus sa same pjesme, ali konkretno ovaj spot za pjesmu Andrija Čordaš koji je radio Boris Sekulić, moram reći da sam zbog tog spota presretna što spotovi danas postoje. Jer ova priča ovako kako se vizualno ispričala, evo, moram reći da mi je to možda moj najdraži spot i da sam bila oduševljena kad sam pogledala prvu verziju.
2: Dakle, ovaj put svakako ne preskočiti video spot nakon što poslušate pjesmu na našim frekvencijama. Pogledajte na YouTube-u i drugim servisima Meme Spot. Za one mlađe među nama koji se pitaju Slavonija, Andrija Čordaš, Mario Vestić, Mija Dimšić, koja je poruka? Pa onda te molim, poruka pjesme tvojim riječima za one najmlađe među nama koji nisu doživjeli ni rat, ni još životne neke teškoće.
3: Pa poruka ove pjesme čini se jednostavna, ali zapravo je u toj jednostavnosti leži jedna velika dubina, a to su stihovi refrena. Nije sretan ko puno ima, sretan je onaj ko malo treba. Zaista, ljudi koji malo trebaju u životu, to je jedna posebna vještina. Pa evo i sam Mario je rekao da pjesmu zapravo nije želio sad izričito napisati o životu jednog pojedinca, nego o tom načinu života, o toj lakoći življenja. Ono što imaš ti je dovoljno i istinski si zadovoljan i ne trebaš ništa više. Mislim da evo, u današnje vrijeme konzumerizma, materijalizma, tehnologije gdje ti je sve dostupno u sekundi, u kliku, biti onaj ko malo treba, meni se čini da je teže nego ikad što je bilo u povijesti. Jer svi imamo sve, jako lako dođemo do svega i zapravo ljudi su nezadovoljni nego prije, meni se čini. Tako da evo, ta neka misao nek nam bude nit vodilja u našem svakodnevnom životu.
2: Mija i Šećer, na kraju, poučit ćeš nas za sve koji ne znamo ovaj dio naše Hrvatske. Što je to Čorda? Zašto je dobio naziv Čordaš Andrija?
3: Čordaš je, ajmo reći, kao pastir koji je čuvao svinje, koji je vodio svinje na ispašu svaki dan, jel? I Mario Vestić, kad je bio dijete, to je kasnije saznao u razgovoru sa svojim pokojnim ocem, zapravo mu je otac otkrio da je postojao upravo Čordaš Andrija, kojeg je Mario svaki dan susretao kad je bio dijete kod bake i on je na neki način eto podsvjesno napisao pjesmu o tom čovjeku ne znajući da piše o nekome iz svojih djetinjih uspomena.
2: Mija, hvala ti lijepa na vremenu, naslanjujući se na tvoje pjesme i tvoje priče, iskreno ne bi me začudilo da je i ovo tvoja pjesma koju si napisala po iskustvima drugih ljudi, odnosno prema iskustvu, tako da hvala ti što si interpretirala na svoj način i što si nas počastila još jednom svojim izričajem.
3: Puno hvala, eto, tebi na lijepim riječima i uvijek na lijepom razgovoru. Pozdrav!

baš njega htjele, kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali. A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava, ali se nikada ne uvrlja ko čovjek.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren stala, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi.

0: Cijenjeni slušatelji, druga gošća današnje emisije, Gordana Marković, svako vam dobro i dobrodošli.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Mimo nas naziv je pjesme koju ćemo danas poslušati na ovim frekvencijama. Pjesma koja traži drugo slušanje zbog atmosfere kojom jednostavno zaokupi srce i misli slušatelja.
1: O, jako mi je drago to čuti. To je možda i bio i cilj isto, da nije ono samo prolazno na brzinu, nego da se svako može i vratiti pjesme i poslušati je malo drugi, treći put.
0: Kad se stvari odvijaju mimo nas, to nam katkada teško pada. Tim više ako su ljudi koje poznajemo uključeni u to, a mi nismo. Koji je onda vaš recept za pustiti stvari da plove svojim tokom bez vašeg upliva?
1: Pa to je baš ta nekakva kombinacija, mislim, u životu nas prate stvari koje nekako silno želimo zadržati za sebe, želimo ih nekako malo dublje proživiti, a jako puno toga se dešava tako da ih uopće ne, u trenutku kad se dešavaju ne možemo ni osvrnuti se na njih, niti biti svjesni, tako da ja mislim pjesma baš upravo o tome priča, tako da evo, ta neka kombinacija, mislim ne možemo sve u životu svjesno proživljavati, u svakom trenutku biti prisutni, ali trebalo bi se onda bar posvijestiti malo pa obratiti pozornost na tu činjenicu.
0: Potpisujete tekst i glazbu, Elvis Stanić, aranžman. Pitao sam i prvu gošću, pa ću postaviti isto pitanje i vama. Kako se osjećate, uzeš i obzir da danas pjesma ne može prodati sebe samu? Potrebno je u pregaš stvari uložiti da bi se pjesma plasirala, da bi ju netko odlučio uopće poslušati, a kamo li još promovirati?
1: Da, to je dugačak put svake pjesme, od same nekakve ideje do ono njezinog nekog puta koji želimo, i zato ono kad me ljudi pitaju kao joj, pa zašto ne izdaješ češće pjesme? Pa ne znam baš da su ljudi svjesni koliko je tu zapravo truda potrebno i koraka i akcija poduzet. Ali evo, u jednom trenutku kad ona napokon dođe i na radio i kad se objavi i kad dođe do ljudi, sve se to nekako isplati.
0: Ne uzeš u obzir vaše prijašnje stvaralaštvo ako se baziramo samo na ovoj pjesmi. Ostavlja dojam da ste osoba koja puno promišlja i ne fokusira se nužno na jednu situaciju kada piše.
1: Pa da, on nekako mi je svaka pjesma zapravo nekakav sumarum nekakvih razmišljanja, pa onda treba to sve nekako spakirati u te 3-4 minute koliko pjesma traje, nije to ni toliko dugo, ali da, nekako nisam toliko fokusirana na ono, ajmo reći, hiperprodukciju, nego više na nekakvo ono, možda kvalitetnije stvaranje, ali da je manje toga.
0: Tko će se onda od slušatelja pronaći u pjesmi Mimo nas?
1: Ja bih rekla ono, ljudi koji možda vole uživati u glazbi svjesno, koji vole malo poslušati tekst, malo svjesnije poslušati glazbu, možda ne samo da im je ono trenutačno, da ih zabavi, da im nekakva atmosfera je bitna i to, nego nešto da ipak žele poslušati toj pjesmi, da im žele nešto ta pjesma reći. Ja mislim da je to ipak publika.
0: Na ovaj odgovor onda odlično sjeda moje sljedeće pitanje. U ovoj cijeloj priči, popastičnoj, ajmo tako reći, gdje je džez?
1: A džez je moja najdugovječnija ljubav, vjerojatno. Džez se ovdje malo prepleo u ovim gitarskim dionicama, što je Elvis dao sa svojim aranžmanom. A što se mene tiče, to je glazba u kojoj ja najviše uživam privatno, koju volim izvoditi isto tako. A nekako nisam se možda ohrabrila stvarati konkretno u tom smjeru, ali volim tako da se nekako ispreplete gdje god mogu.
0: To je to, hvala vam lijepa na vremenu, Gordana, svako dobro vama u stvaralaštvu i daljem radu.
1: Evo, ja mogu pozvati slušatelje da me zaprate na mojim društvenim mrežama i YouTube kanalu i tamo uvijek te objavim na vrijeme.

0: Poštovani slušatelji, Petar Dragojević s nama je na frekvencijama, predstavit će nam pjesmu Znali da je volim. Petre, dobro nam došli.
1: Hvala, hvala, dobrodošao i ja.
0: Glazbeni potpis koji vas prati već godinama je tu, provjerena ekipa je tu, zvuk koji će zapeti za svako uho. Što prokomentirati osim da ste nas ponovno iznenadili s dobrom pjesmom?
1: Mogu samo reći dobar autor, dobar aranžer, jednostavno dobra kombinacija, već dosta radimo i Ale Nižetić glazbu i tekst napisao, Hrvoje Domazet napravio aranžman, tako da

0: pjesme koje će biti gotove ili pjesme koje su gotove. Pa ja slušam u auto, a dica, pošto se stalno voze sa mnom ili ih vozi na neke treninge, škole, vrtiće, oni jednostavno to slušaju i čuju, ako im se nešto svidi, oni će reći, aj pusti nam ponovo, ajme, ovo je super pjesma, ajme, da mi volimo, tako da. Najiskreniji su što se toga tiče.
1: Najiskreniji, najčišći. Petre, koliko vam je zahtjevno pomiriti privatan i glazbeni svijet? Nema vas puno medijima, a kad ste prisutni u prvom planu je naravno uvijek vaša glazba, a povremeno je vaša obitelj. Evo, dali ste nam malo okus toga. Ako ne svirate, ne pjevate, vozite, razvažate, brinete se, igrate se s djecom.
0: A jednostavno, to je moj neki životni moto, jel? Obitelj i posao može se kreirat, može se napraviti, ali jeli, da je prva obitelj, onda sve ostalo. I onda sve ide. Ako je u obitelji dobro, onda te i oni razumiju za posao, ali onda te razumiju i za putovanja i za sve što treba, ali ovo prije kad su djeca stvarno bila mala, jednostavno više se da nekako obitelji nego karijeri, jel, kako bi se to reklo. Malo je lakše jer su i djeca veća i onda dosta i pomažu i onda je puno lakše. Jel.
1: Petre, pitao sam i gošće prije vas, Miju Dimšić i Gordanu Marković, pa pitat ću i vas. Što se tiče promoviranja pjesme, pogotovo kad imate pjesmu koja bi se sama mogla promovirati, koliko vas smeta to što treba i ove intervjue napraviti i poslati nekakve papire, snimke, glasovne poruke, natipkat neki tekst pa za Skardonu poslati tako, jel vam to oduzima malo mota i želje?
0: Ma dobro, to je sve dio posla, mislim, neki dio više voliš, neki dio baš i ne, pogotovo ne znam, mene živčira snima spotove. Sad ova intervjua nije mi to toliko mrsko, ali recimo slikava si s njima spotove, to mi je najteže, ozbiljno kažem. A sve ovo drugo što se tiče, a to je sve dio posla, ne volim, nije sve bajno, a opet moraš da te ljudi vide, da vide šta radiš, da vidi kako radiš, jer bez toga opet ne bi bila kompletna, jel?
1: Jeste li pjesmu Znali da je volim već izvodili negdje uživo ili onako među publikom probana ili je prvi put čujemo sada na frekvencijama proteklih 6, 7, 8 dana?
0: Ništa, evo čućete je prvi put, inače uživo ne izvodim jer je sad tek, ja inače pjesme koje napravim pustim jedno malo vremena, pustim malo vremena i onda nakon 2-3 mjeseca ja jednostavno počem svirati i to onda ljudi je, i znaju tekst i znaju i onda je puno drukčije nego eventualno ako baš traže na nekom koncertu da je otpjevan, onda je otpjevan. Imam ja uvijek u pripremi.
1: I za kraj pitanje za vas, ali svim ljudima, kakvi ljudi će se prepoznati u ovoj poletnoj pjesmi?
0: A veseli. Veseli, dobra srca, zaljubljeni, tako. To je uvijek poruka da je ljubav na sve veže.
1: Habitus se ne mijenja, to mi je drago čuti, drago mi je da ste dalje s ljubavnom tematikom na našim frekvencijama. Mi ćemo poslušati u nastavku pjesmu Znali da je volim. Petre, vama hvala na vremenu, svako dobro i u poslovnom svijetu i u privatnom svijetu.
0: Hvala svim vašim slušateljima, pozdrav.

0: Kao i uvijek, hvala vam koji ste pratili emisiju, hvala i vama koji ju slušate u ovom trenutku na platformi HKR+. Hvala mojim gostima Gordani Marković, Petru Dragojeviću i Miji Dimšić. Ostanite uz Doba radio, ja sam Filip Ečimović. Mir vam i dobro.
1: Novi zvuk. Noviteti hrvatske glazbe.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Ponovno rasla inflacija i na mjesečnoj i na godišnjoj razini. U odnosu na rujan lani cijene su više za 4,7%. Vlada odbila zahtjev oporbe za opoziv premijera zbog Gospića, a prijedlog nazvali neuspjelim PR uratkom. Sigurnosno obavještajna agencija nije obavijestila predsjednika Republike o otpadu u Gospiću, priopćio ured predsjednika. Gradonačelnik Tomašević radnicima ZET-a nudi povećanje plaća od oko 9% tijekom nekoliko mjeseci. Volonteri Boranke, najveće europske kampanje pošumljavanja, ovoga vikenda pošumljavaju požarište kod Rogira. Slušali ste pregled najnovih događaja, ponovno smo s vama u vijestima u 14.55.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dobar vam dan, dragi slušatelji naše rubrike Učimo hrvatski. Danas ćemo doznati kako se piše ekoškola. Savjet pripremila Sanda Ham.
1: Predmeti su tvorbeni dijelovi riječi koje se predmeću u osnovi riječi i mijenjaju joj značenje. Primjerice, preskočiti postaje od predmetka pre i glagola skočiti. Prevelik je pre plus velik, preblizu je pre plus blizu. Predmeti mogu biti domaćega podrijetla, kao primjerice protu, udar, ili tuđega podrijetla, kontra, udar. Mogu se dodavati na riječi domaćega podrijetla, sučenik, ili tuđega podrijetla kao suautor. Tako nastaju raznolike miješane tvorbe: protuakcija, kontraakcija, sumentor, komentor, koautor, suautor. Ako ovdje želite izabrati, prednost uvijek treba dati hrvatskom predmetku. Neki se predmeti upotrebljavaju i samostalno, a u samostalnoj ih upotrebi ne smatramo predmetima nego posebnim riječima. U poznatom stihu Dina Dvornika "Ništa kontra Splita", kontra nije predmetak, nego je samostalna riječ. Predmeta grčkoga podrijetla eko nije samostalna riječ i ne valja ga pisati rastavljeno od osnove koje se predmeće, a tako ga ne valja pisati ni sa spojnicom, što je vrlo često. U riječima ekologije, ekolog, ekologinja, ekološki, to nam je posve jasno, jer se drugi dio riječi logija, log, loginja, loški ne upotrebljava samostalno i nije samostalna riječ. Pa tu nećemo griješiti, nećemo pisati ekologija rastavljeno. Međutim, ako je eko predmetnuto kako je samostalnoj riječi, kao što su brod, lanac, sustav, škola, vrećica, često se griješi pa se piše rastavljeno eko škola, eko brod, ili se piše sa spojnicom, a u stvari bi trebalo pisati sastavljeno. Pravopis je ovdje jasan i izričit. Kao što treba pisati ekologije, ekolog, ekologinja, tako treba pisati i sastavljeno, bez spojnice, ekobrod, ekolanac, ekosustav, ekoškola i ekovrećice.
0: Zahvaljujem profesorici Ham, a hvala i vama na pozornosti, dragi slušatelji. I danas smo naučili nešto novo ili smo se podsjetili na neka pravopisna pravila koja smo bili zaboravili. Emisiju uredila Katarina Varenica.
2: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: Prije onoga što nas čeka od 18 sati, konkretnije sada u 14.30 domoljubnih minuta, najavit ću vam ono što vas čeka u 18. To je pjesnik htio reći. Drago mi što mogu reći da će nam danas u 18 sati gošća biti Lina Strinić, neki ju poznajete već, pogotovo iz Dubrovnika i okolice, i oni koji prate žensku košarku, dakle ona je košarkašica iz kluba Raguza iz Dubrovnika, hrvatska reprezentativka, i tvrdi da ne može riječima opisati ljubav koju u sebi osjeća prema Bogu, jer Bog ima mnogo ljubavi za nas, a primajući Boga u srce, rekla je, pomažemo sami sebi.
2: A Bog ima toliko ljubavi za sve nas da samo čeka da mi uzmemo da otvorimo svoje srce i da mu dopustimo da uđe. I sad je to na nama. Koliko ćemo mu se otvoriti, koliko ćemo mu dati i koliko ćemo pomoći u stvari sami sebi. Jer tako što prijemo njegovo srce i ispunjavamo se, pomažemo sami sebi.
1: U sportu kao i u životu, pred preprekama i poteškoćama, čovjek može imati osjećaj kao da je sam ponekad. Naša gošća to ne misli tako.
2: Kad znamo da je Gospodin tu za nas, kada mi shvatimo i dođemo na te spoznaje da ništa nije ni preveliko i nemoguće za Gospodinovu moć, kao ni premalo i nevažno za njegovo srce. Kad spoznamo da smo mi njemu najbitniji i da pričamo o svojim snovima, kad pričamo o nečem skroz nebitnom, svakodnevnim stvarima. Tako da stvarno, evo, mislim, dođu te spoznaje da Gospodin toliko ljubi, voli, je meni nešto predivno, jer onda znaš da imaš nekoga u sebe.
1: Linijno svjedočanstvo zašto vjeruje poslušajte u 18 sati u istoimenoj emisiji, urednik je Ante Novak.

0: HKR.
1: Oba dva! Oba su para!
2: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!

0: Dana 30. rujna 1991. godine neprijatelj udario na prvu crtu obrane iznad Gline s ciljem izbijanja na rijeku Kupu. Sila koja je krenula u nadiranje iz smjera Gline bila je nezaustavljiva. Malobrojni i slabije naoružani branitelji povlače se zajedno s civilnim stanovništvom. Već prvog dana ofenzive okupirani su Gornji i Donji Viduševac. Pripadnici posebne jedinice policije OSA Sisak stigli su idućeg dana te se 1. listopada navečer iz pravca Velike Soline pokušali probiti do Viduševca. Ipak, zbog žestoke vatre, morali su odustati i vratiti se 2. listopada u jutarnjim satima.
1: Iz Velike Soline preko taborišta stanovništvo se u panici povlačilo gledajući kako Viduševac gori. Hrvatski vojnici i policajci bili su angažirani u osiguranju kolone, koja je napuštala svoje domove tražeći spas preko Kupe u Pokupskom. Izvršavajući tu zadaću, u šumi Pokule kod Gornjeg taborišta 2. listopada 1991. poginula su sedmorica hrvatskih branitelja: Ivica Jažeta, Branko Uzelac, Daniel Mihaljević, Milan Zgurić, Branko Klasnić, Josip Zgurić i Darko Srbić. Jedini preživljeli bio je Miljenko Milošević, koji se, iako teško ranjen, uspio izvući, okupiti svoju obitelj i povući preko rijeke Kupe.
0: Darko Srbić, jedan od stradalih, rođen je 17. rujna 1963. u Gornjem taborištu, u kojem je i odrastao kao najmlađi brat Ivana i Nade u obitelji oca Slavka i majke Zlatice. Nakon završetka osnovne škole odlazi u Zagreb, gdje je završio srednju građevinsku školu te stekao zvanje građevinskog tehničara. Pamte ga kao društvenu, ali ozbiljnu osobu koja je jako voljela djecu. Nakon prvih izbora u Hrvatskoj, među prvima se 1990. godine prijavio za obranu domovine. U kolovozu 1990. pohađao je tečaj prvi hrvatski redarstvenik.
1: Bio je među 200-tinjak fizički i psihički najsposobnijih mladića koji su pohađali tečaj, te je zajedno s njima poslan u Lučko, gdje je činio jezgru novoustrojene antiterorističke jedinice Lučko. S jedinicom prolazi niz kriznih žarišta i vatrenih krštenja, a u ljeto 91. kao i nekolicina drugih pripadnika antiterorističke jedinice Lučko odlazi pomoći obranu rodnog kraja. Mjesec dana prije pogibije dobio je kćer Patriciju. Na vozilo u kojem se nalazio kobne srijede otvorena je vatra, a zatim ga je zdrobio tenk JNA. Zajedno s njim u vozilu su stradali Ivica Jažeta te Darkov šogor Daniel Mihaljević.
0: Od tada im se gubi svaki trag, a njihovi posmrtni ostaci pronađeni su tek u srpnju 1996. godine, nedaleko mjesta pogibije u jami u koju su ih zločinci zatrpali zajedno s automobilom. Sva trojica pokopana su nedugo potom u obližnjoj Gornjoj Bučici.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ko nam imao?
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.
7: Povijest nam je davno rekla: Kroaciju srcem ljubi. Što se krvlju steklo, u miru se lako gubi. Naprijed gledaj, svoje ne daj. Pošten život sva ti plaća. Na kraju praznih ruku svak svoj dug vraća. Njemu dušu, zemlji tilo preda.

Prometna nesreća na autocesti A3, 68 km između čvorova Križ i Ivanić grad u smjeru Bregane, vozi se jednim prometnim trakom 60 km na sat. Zagrebačka obilaznica između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, povećana je gustoća prometa, povremeni zastoj u zonama radova. Tako i na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, te na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije. Kolona je 2 km. Državna cesta broj 1 između Luke i Pojatnog i na više dionica Jadranske magistrale, zastoji i gužvice, pomorski promet bez problema, tako i u željezničkom prometu. Temperaturu za sutrašnji dan čućete u headlinesima krajem ovog sata. Sad ćemo vidjeti aktualno stanje: Zagreb 23, kao i Varaždin te Bjelovar, Daruvar 25, Gradište, Osijek 24, Sisak 21 kao i Karlovac, Knin 27 kao i Šibenik. Dubrovnik, Makarska, Split 25, tako je i na Rabu, Komiža 26 stupnjeva Celzijevih.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Ured predsjednika reagirao na navode sa sjednice saborskog odbora. Tvrde da SOA nije obavijestila predsjednika o sumnjama na opasni otpad u Gospiću. Inflacija u rujnu porasla za 4,7% na godišnjoj razini. Ministar Ćorić ocijenio da će tako i nastaviti ako se ne smiri na Bliskom istoku. Gradonačelnik Tomašević radnicima ZET-a nudi povećanje plaća od oko 9% tijekom nekoliko mjeseci. Premijer Plenković nazvao naoružavanje Srbije nevjerojatnim procesom i shopping manijom. Neslužbeno se doznaju nove cijene goriva. Od utorka navodno pojeftinjuju sve vrste, objavio RTL. Slušali ste pregled najnovih događaja. Ponovno smo s vama u Dnevniku u 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sutra sunčano te toplo i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti uz mogućnost za lokalnu kratkotrajnu maglu. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura, podnove lebite u noći ujutro lokalno jaka. Jutro na kopnu i dalje svježe uz najnižu temperaturu uglavnom od 3 do 8, a na Jadranu između 14 i 19. Danju podjednako toplo kao danas, te će biti od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva.

Poštovani slušatelji, petkom molimo za sve ljude u oskudici i potrebi, posebice za vas koji ste bolesni i nemoćni. Tako ćemo moliti za blagoslov i zdravlje sina 100%-nog invalida, za blagoslov i ozdravljenje kćeri, majke dojenčeta koja pati od psihotičnih poremećaja, za slušateljicu koja je napisala ovu nakanu, za ozdravljenje sina od teške bolesti, za jednog sina koji danas ima rođendan, da ga Gospodin blagoslovi. Molimo za zdravlje vas slušatelja, za obitelj da se obrati, za sve potrebite i mir u svijetu, za duše u čistilištu. Molimo za hodočasnike iz Bosne i Hercegovine u Mariju Bisticu, za unuka da prohoda, za oslobođenje od poroka u obitelji, za ozdravljenje Ivane od teške bolesti, za onkološke bolesnike, sve starije i nemoćne, kao i za medicinsko osoblje koje radi na onkologiji, za uspješnu operaciju sina, za blagoslovljeno djetinjstvo unuka. Molimo za sve trudnice, za predivne očeve koji se brinu o svojoj obitelji i za supružnike koji mole jedno za drugo i zajedno. Molimo i na sve vaše nakane koje su ostale nepročitane ili neizrečene u skrovitosti vašeg srca, vašeg doma. Bog dobro poznaje vaše srce. Sklopite ruke na molitvu zajedničku. Kad

0: krunica Božjega milosrđa. Predmolitelji, Vinkovačka evangelizacijska zajednica Svetog Antuna.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina Njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
1: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože,
2: sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: O krvi i vodo,
2: što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Majo, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: HKM.hr, za vas smo pripremili nekoliko zanimljivosti, ne samo za vas, već i za vaše najmlađe i najmanje.
1: HKM.hr donosi.
0: Danas u spomendan Svetih Anđela Čuvara pripremili smo kratke večernje molitve koje smo svi učili kao djeca. Učili su nas naši roditelji i djedovi, bake. Mnogima od nas to je bio i prvi susret s vjerom, zato ih i pamtimo danas. Kratke ali slatke molitve koje su nam ustupili naši čitatelji pripremljene su na našem portalu. Ako se ne sjećate svoje prve večernje molitve, ovo će vam svakako osvježiti pamćenje. Naveli smo naravno i naše slušatelje koji su se javili, pa evo pročitajte i prepoznajte se. A svakako ako se ne prepoznate imenom i prezimenom, prepoznat ćete molitve koje smo molili kao mali, a trebali bi nastaviti i kao veliki. Jer kako ono u kraljestvo, teško će ko, a lako će ko. Dječica svakako lako. Bog je draži od srebra, tako pjeva nadbiskupijski zbor uz suradnju Božja slava benda. Bila je to 2010. godina i mogu ponosno reći da je i voditelj, odnosno da sam ja bio te godine u tom zboru.

0: Kulturne minute. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Kulturnim minutama poslušajte. U Klovićevim dvorima u Zagrebu otvorena retrospektiva Nade Žiljak. U Osijek pristigla djela velikog kipara Oskara Nemona. U Sisku se predstavlja knjiga Asiški siromah i siromašni kardinal. Dvorac umjetnika u Jakovlju obilježava dane europske baštine.
1: Posjetite izložbu.
0: Na retrospektivnoj izložbi Nade Žiljak, koja je otvorena u Zagrebačkoj galeriji Klovićevi dvori, prvi se put na jednom mjestu cjelovito predstavlja više od 6 desetljeća dugo stvaralaštvo. Odabir 130 radova, među kojima su slike, crteži i grafike, za ovu izložbu odabrali su autori Ana Marija Komesarović i Jagor Bučan. Nada Žiljak rođena je u umjetničkoj obitelji Kinert. Otac joj je bio slikar, grafičar i profesor Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu Albert Kinert. Uvijek spremna na eksperiment, bavila se slikarstvom, grafikom i ilustracijom u ulju, akrilu, akvarelu i pastelu, ali i u klasičnim grafičkim tehnikama poput suhe igle, bakropisa i linoreza.
2: Uvijek sam sanjala da ću biti ono što najviše volim, a to slika. Sad od čeg ću živjeti, kako, nije mi nikad bilo. Možda sam bila malo čudna, ali odlučila sam tako. I moji ranije radovi su krenule već možda i sa 16 godina i 15. Uvijek sam slikala.
0: Njezina je karijera pritom obilježena izrazitom znatiželjom i spremnošću na istraživanje novih mogućnosti slike. A jedan od najzanimljivijih primjera takvog istraživanja je infrared art. Riječ je o dualnoj slici gdje je jedna slika skrivena ispod druge i vidljiva samo uz pomoć posebne kamere. Nada Žiljak u djelima tematizira čovjeka i njegovu intimu te oslikava prirodu, pejzaže i životinje. Zanimaju je i biblijski motivi, ali i prizori iz svakodnevnog života. Do danas je ostvarila 80-ak samostalnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. I danas slika gotovo svakodnevnu. Kako sama kaže, moram slikati, jer slikanje sam ja. Galerija Klovićevi dvori ovom izložbom nastavlja ciklus Moderni klasici, u kojem publici predstavlja retrospektive istaknutih hrvatskih umjetnika i umjetnica. Retrospektiva Nade Žiljak ostaje otvorena do 15. studenog. A u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku 15. listopada otvara se izložba Portreti epohe, Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća, posvećena jednom od najznačajnijih hrvatskih kipara i portretista međunarodnog ugleda. Opširnije u prilogu donosi Katarina Varenica.
3: Oskar Nemon rođen je u Osijeku 1906. godine, a tijekom života portretirao je brojne istaknute osobe 20. stoljeća, među kojima su Winston Churchill, Sigmund Freud i britanska kraljica Elizabeta II. Izložba u Muzeju likovnih umjetnosti nadilazi uobičajen pregled umjetnikova stvaralaštva. Kako ističe kustosica Anja Kindl, Nemon do sada nije imao retrospektivnu izložbu ovakvih razmjera, ni u Hrvatskoj, ni u svijetu.
4: Po pitanju toga smo zasigurno prvi. Oskar Nemon ima svoje skulpture koje su i vanjske skulpture, koje su dakle u mogućnosti za pogledati i tako dalje i nalazi se u fundusima stvarno svjetskih muzeja. Međutim, do sada mu nije organizirana retrospektivna izložba ove veličine.
3: Upravo zbog toga, ali i zbog izložbe o Andriji Meduliću Skevone, u Osijek dobiva važno mjesto na izložbenoj karti Europe, kaže ravnatelj Muzeja likovnih umjetnosti Eduard Hudolin.
5: Drago mi je da ovako primjećen. Drago mi je da će Osječani imati priliku, jer Osijek je to zaslužio svojom poviješću i sadašnjošću. I samo još smo korak od toga da postanemo, jer nas su već prepoznali u Parizu u jednom udruženju kao srednjoevropski izložbeni prostor. Doduše, dali su nam referencu na renesansu, a sad ćemo vidjeti šta će biti poslije ove izložbe.
3: Izložba donosi gotovo 40 umjetnina, a većina njih stiže iz Velike Britanije.
4: U pitanju su gotovo 40 umjetnina koji dolazi prije svega iz State of Oskar Nemon. Riječ je o ostavštini Oskara Nemona koja se nalazi u blizini Oxforda. Zapravo riječ je o 33 konkretno umjetnine koje podrazumijevaju skulpture, medalje i plakete, a ostale pošiljke koje dolaze, dolaze također iz Velike Britanije, iz Londona, iz Instituta za psihoanalizu u Londonu. Od njih imamo dvije skulpture, zatim iz Belgijske ambasade u Londonu i također Imperial War Museuma u Londonu.
3: Za Osijek, grad u kojem je Nemon rođen, izložba ima i posebno značenje. Njegov povratak u rodni grad prilika je da se iznova otkrije umjetnik čija su djela obilježila europsku i svjetsku kulturnu povijest. Izložba će se od 15. listopada moći razgledati u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku.
1: Nove knjige.
0: Knjiga Asiški siromah i siromašni kardinal, nasljedovanje Krista, Sveti Franjo Asiški i blaženi Alojzije Stepinac u školi Evanđelja. Fra Ivana Bradarića bit će predstavljena večeras u 19.30 u crkvi Svetog Josipa Radnika u Sisku. Knjiga u centru zanimanja ima dva duhovna velikana, a promatramo ih kroz prizmu nasljedovanja Krista u školi Evanđelja, kaže autor fra Ivan Bradarić.
6: To je zapravo ova knjiga znanstveno-istraživački rad na temu franjevačke duhovnosti, ali je prilagođena široj čitalačkoj publici, osobito pripadnicima franjevačkog svjetovnog reda. Pokušava odgovoriti na pitanje što je to duhovnost Franje iz Asiza, koji evo punih 8 stoljeća osvaja srca milijuna vjernika, ali također i što je to franjevačka duhovnost, odnosno kako su tu izvornu franjenu karizmu oblikovali i živjeli njegovi prvi drugovi i generacije vjernika kroz stoljeća.
0: Knjiga prati raznolikost osoba svih staleža, među kojima su i brojni prelati, svećenici, biskupi, pa čak i pape. Svi oni u Franji i njegovom načinu nasljedovanja Krista vidjeli su i sami mogućnost krenuti tim putem. Među njima je i zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac, koji je 1935. ušao u franjevački svjetovni red. Fra Ivana Bradarića pitali smo kako je i na koji način blaženi Stepinac živio duhovnost Svetog Franje.
6: Posve je jasno da se ona ne pojavljuje kao izdvojeni motiv, nego kao tiha, ali postojana nit koja prati njegov put od mladosti do krašičke izoliranosti. U jednostavnosti njegova navještanja, u hrabrosti pred progonima, u evanđelskoj ljubavi prema neprijateljima, u zahvalnosti i predanju, te u dubokoj osjetljivosti za stvoreni svijet. U Stepinčevu se duhovnom profilu prepoznaje više duhovnih strujanja koja zajedno tvore njegov jedinstveni pastirski habitus. Franjevačka sastavnica u tom se profilu jasno razabire, ali nikada ne stoji sama. Ona je jedna od linija koja se povremeno snažno istaknu, no uvijek je ostaje u dijalogu s drugim duhovnim nadahnućima.
0: Ove godine 8 je stoljeća od Franjine smrti i 8 desetljeća od smrti blaženog Alojzija Stepinca. Ova dva velikana su, ističe fra Ivan Bradarić, dokaz da evanđelje i nasljedovanje Krista ne zastarjeva kroz stoljeća. Knjiga je poziv svim vjernicima na nasljedovanje Krista.
6: Oni su svjedoci crkvenosti, ali i zajedništva karizme koja se dijeli drugima. I konačno, to je poziv svim vjernicima. Krist je živ, odnosno, kako reče i Sveti Pavao, živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. Ove riječi otkrivaju teološki i duhovni vrhunac koji opisuje potpunu preobrazbu kršćanskog života u Kristu, što upravo otkrivamo u životima dvojice svetaca koje sam opisao, Svetoga Franje Asiškoga i blaženoga Alojzija Stepinca.
0: Knjigu će u crkvi Svetog Josipa Radnika u Sisku predstaviti sisački biskup Vlado Košić, pročelnik katedre dogmatske teologije KBF-a u Zagrebu profesor fra Ivan Karlić i nacionalna ministra Franjevačkog svjetovnog reda sestra Marta Radoš. U obnovljenom dvorcu umjetnika Oršić Jakovlje i parku skulptura Jakovlje programom posvećenim obnovi i novim načinima interpretacije umjetničke i graditeljske baštine sutra će biti obilježeni Dani europske baštine. Podsjetimo, nakon Drugog svjetskog rata je dvorac Oršić u Jakovlju nacionaliziran, a 1972. postao je prostor za stvaranje likovnim umjetnicima, zbog čega je i poznat kao dvorac umjetnika. Strukovne udruge likovnih umjetnika HDLU i ULUPUH tada su postale vlasnicima posjeda. Tamošnji ateljeji predstavljali su carstvo kreativnosti i novih mogućnosti, otkriva nam akademski kipar Alen Novoselec.

Slijede stručna predavanja o konzervatorsko-restauratorskim zahvatima izvedenima u Jakovlju. U 13 sati bit će predstavljena izložba Impuls s recentnim radovima članova i članica sekcije za keramiku, staklo i porculanu Lupuha. Nakon izložbe slijedi razgovor s umjetnicima i sudionicima programa. Program će trajati do 15 sati, a ulaz je slobodan. Poštovani slušatelji, bile su ovo kulturne minute. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Srdačan pozdrav. Kulturne minute.

0: Osim što voli strejce, Hrvoje Josip Bišćan pripremio vijesti iz života crkve, s vama će biti u 16.00, a bio je i sinoć, sada ćemo vidjeti o čemu se radilo i što je napravio. U novoj shemi HKR-a dvoboj se emitira u slušanijem terminu četvrtkom u 13.15. A prvog dana mjeseca listopada obilježili smo Svjetski dan starijih osoba, zato jedan od sugovornika urednika Hrvoja Josipa Bišćana bio gospodin Marijan Kalan, 83-godišnji aktivni veslač i dobra duša veslačkog kluba Trešnjevka, čovjek koji se najdražim sportom bavi unatoč tome što nema dio pluća, a prebolio je i emboliju.
1: Mi smo bili ko prijatelji, ono, nema. Kad smo u čansu, svi zaboravljamo titule, mi smo onda veslači. Znači, to je za razliku od drugih, da se svi družuju be odbora titule. I poslije kad završi veslanje, mi ćemo završiti na kavi, na pivici, na druženju i tako dalje. I u tom veslanju sam, mislim da sam si poboljšao zdravlje, da sam dobio neku i muskulaturu. Znači, to je druga strana i to proputovao sam puno svijeta, što ne bi privatno nikada. Upoznao mnoge sportaše.
0: Mnoge sportaše i neki od njih su vrlo važni hrvatski sportaši.
1: I onda kad meni veli Sinković, Martin Marijanček, vi ste nama uzor. A šta reći nakon toga, ja njemu uzor. Je veli Martine i ti Valent, pa ja mogu samo vama veslano se, pa kaj sam ja, ne? Kad, znači uzor, vjerovatno i poponaš drugi, ali ja se njima poklonim, pozdravim. Kad mi to Sinković rekao, meni su suze potekle, ovakve svjetska klasa koji nikad više, ja bih htio da bude, ali vjerovatno ne bi ovakvih veslača više u Hrvatskoj, bar ja ne bom doživjela, želim da bude. Kad oni to meni daje kompliment, onda meni više komplimenti bolje ne treba, oni to iz srca veli. Marijanček, ako mi u tim godinama budemo veslali ko vi, onda bude. Ja vjerujem, budete iš, zašto ne bi mogli?
0: A vi zaveslite na našu platformu HKR Plus i poslušajte dvoboj urednika Hrvoja Josipa Bišćana.

0: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić proslavio srebrni biskupski jubilej. Proslavljena svetkovina Svete Terezije, Djeteta Isusa i Svetoga Lica. U Rimu zaređena četvorica hrvatskih đakona. Papa Lav XIV. Priključio se molitvenoj akciji Milijun djece moli krunicu. Srebrni biskupski jubilej Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića i 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale Svetoga Petra proslavljeni su sinoć svečanim misnim slavljem. Nadbiskup Hranić u svome se govoru osvrnuo na proteklih 25 godina.
3: Kroz minulih 25 godina biskupske službe i bacanja mreže za lov, bilo je i punih i praznih mreža. Puno radosti, osobito kroz prvih 12 godina dok sam bio pomoćni biskup biskupu Marinu i kasnije kroz minulih 13 godina otkako sam preuzeo službu dijecezanskog biskupa. No u tih 13 godina bilo je i bolnih, grkih dana kad sam morao učiti da nije učenik nad učiteljem, te da svaki od nas vjernika, pa tako i ja, moramo iskusiti kako se visi na križu.
2: U misnom slavlju sudjelovali su i predsjednik HBK Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleš, apostolski nuncije, nadbiskup Leopoldo Girelli, ostali nadbiskupi i biskupi te brojni svećenici. U svojoj homiliji nadbiskup Kutleš je među ostalim rekao:
4: Dragi nadbiskupe Đuro, danas ti ne čestitamo tek obljetnicu, nego s tobom zahvaljujemo Bogu koji ti je punih 25 godina davao milost da iz dana u dan iznova izgovaraš svoj da. S tobom zahvaljujemo i za one čija je ljubav podupirala tvoj poziv, za tvoje roditelje, za tvoju obitelj, odgojitelje, suvraću, suradnike i sve vjernike. Molimo da ti Gospodin podari zdravlje, mir i obnovljenu radost služenja. Povjeravamo te zagovoru Blažene Djevice, Majke Crkve i Svetoga Petra, zaštitnika ove prvostolnice. A vas, braću i sestre, pozivam, molite za svojega nadbiskupa. Neka osjeti da ga narod kojemu služi i sam nosi pred Gospodina.
2: Nadbiskupu Hraniću čestitku koju putuje Papa Lav XIV.
5: Časnomu bratu Đuri Hraniću, Đakovačko-osječkom nadbiskupu, koji slavi 25 godina biskupskog ređenja, od svega mu srca čestitamo blagoslovljeni srebrni jubilej, spominjući se njegova duhovnoga života, kao i dobrohotnosti prema klericima, posvećenim osobama i vjernicima laicima, a osobito njegovih pastoralnih nastojanja i revnosti u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, gdje poput Krista, dobroga pastira, vjerno podupire duhovni napredak povjerenih mu Kristovih vjernika.
2: Nadbiskup Hranić jučer je u Domu za starije i nemoćne osobe u Đakovu blagoslovio novoadaptirani odjel za osobe s demencijom, kojim je osigurano 18 novih smještenih mjesta za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije. Svim osobama starije životne dobi s područja nadbiskupije čestito je Dan starijih osoba i uputio posebnu poruku o očuvanju ljudskog dostojanstva, bez obzira na dob, bolest i nemoć. Stariji čovjek ne gubi svoje ljudsko dostojanstvo ako je bolestan, ima ograničene mogućnosti ili izgubi pamćenje. Trebamo pokazivati da poštujemo ljudsko dostojanstvo svake osobe, poručuje nadbiskup Hranić. Zato se ja kao biskup doista radujem, zahvalan Bogu i svim odgovornima koji imaju sluha za potrebe ovih osoba i pronalaze sredstva kako bi izgradili i uredili ovakve prostore i plaćali djelatnike, da bi osobe koje se nađu u takvoj situaciji imale dostojanstven život i starosti mogle u miru, osjećajući se prihvaćeni i voljeni, zaklopiti svoje oči, zaključuje đakovačko-osječki nadbiskup. Kanonik prvostolnog kaptola zagrebačkog i dugogodišnji glavni urednik Glasa koncila monsignor Ivan Miklenić u Stepinčevom Karmelu Brezovici predstavio svečano misno slavlje povodom svetkovine Svete Terezije od Djeteta Isusa i Svetoga Lica. Naglasio da je jedina svetičina želja bila vršiti Božju volju. Pred svojom rođenom sestrom je nam rekla da ne želi biti napola svetica, da se ne boji trpiti za gospodina, da se jedino boji da bi ispunjavala svoju volju. Isto je tako posvjedočila svoju ljubav prema Bogu radi njega samoga, istaknuje propovjednik. U nastavku homilije protumačuje da svoju vjeru jedno s Bogom vjernici ostvaruju po molitvi, misama, postovima, čestim ispovjedima i ostalim krepostnim djelima. Na kraju potaknuo vjernike da mole Svetu Malu Tereziju da im udjeli milost otkriti i početi izvršavati Božju volju, kako bi ostvarili pravu ljubav prema čovjeku i Bogu, jer to je, kako je rekao, jedini pravi put koji vodi u vječnu sreću i zajedništvo Božje ljubavi.
0: Slušate vijesti života crkve.
2: Damir Palić, Jurica Raguž, Ante Ćorić i Ante Čujić zaređeni su jučer za đakone u crkvi Svetog Ignacija u Rimu. Misno slavlje i obred ređenja predvodio je trierski biskup Stefan Ackermann, izvijestio papinski zavod Germanicum et Hungaricum. Damir Palić zaređen je na naslov Riječke nadbiskupije, Jurica Raguž na naslov Trebinsko-Mrkanske biskupije, a Ante Ćorić i Ante Čujić na naslov Splitsko-Makarske nadbiskupije. Biskup Ackermann u homiliji je istaknuo važnost služenja Božje riječi kao oslonca u životu i služenju. Ređenike je potaknuo na redovito čitanje Svetoga pisma i nesebično nasljedovanje Krista, upozorivši ih na opasnost nekritičkog povođenja za prevladavajućim društvenim strujenjima. Govoreći o Kristovoj žrtvi, objasnio da se ona sastoji u njegovu slobodnom darivanju vlastitoga života iz ljubavi. U strojcu biskupa i rektore više rimskih zavoda suslavili su dekan Splitskog KBF-a don Ivan Bodrožić, gvardijan Međunarodnog zavoda Svetog Antuna u Rimu fra Miljanko Šteko, vicerektor i duhovnik bogoslovi u Splitu don Danko Kovačević i don Mato Brečić, te podtajnik dikasterija za biskupe monsignor Ivan Kovač.
0: Crkva u svijetu.
2: Više od milijun djece diljem svijeta ovih dana moli za mir, posebno za svoje vršnjake koji žive usred ratova i sukoba. Papa Lav odlučuje poduprijeti molitvenu inicijativu Milijun djece moli krunicu, koju već više od 20 godina organizira papinska zaklada Pomoć crkvi u nevolji. Zato je u Vatikanskim vrtovima pred špiljom Gospe Lurdske sinoć okupio stotine djece različitih nacionalnosti iz Italije, Ukrajine, Sirije, Pakistana, Argentine, Brazila, Njemačke i drugih zemalja. Javio se Aldo Sinković.
1: Tražimo poseban dar, dar mira za svu djecu svijeta, osobito za onu koja žive tamo gdje je rat, rekao je Papa Lav i pozvao djecu da misle na svoje vršnjake koji žive na područjima zahvaćenim oružanim sukobima. Svako dijete zaslužuje odrastati u miru bez obzira na jezik, zemlju ili vjeru. Prema riječima pape, ako milijun djece zajedno mole krunicu, prema nebu se uzdiže oko 50 milijuna zdravo Marija na različitim jezicima i iz različitih krajeva svijeta. Molitva je bila namijenjena djeci i obiteljima pogođenima ratovima i krizama, među ostalima u Ukrajini, Svetoj zemlji, Libanonu, Siriji, Pakistanu i Južnom Sudanu. Posebna je poruka stigla i od kardinala Kurta Koha, koji je pozvao na molitvu za žrtve ratova i progonjene kršćane, ali i za obitelji koje su morale napustiti svoje domove. Papa je pritom istaknuo da molitva ne smije ostati samo na riječima. Djecu je pozvao da je prate dobrim djelima, ljubavlju, pomaganjem drugima, kod kuće i u školi, među prijateljima. Inicijativa se ove godine prvi put održava tijekom cijelog dana od 1. do 7. listopada, kada bi se djeca, obitelji, škole i župe na različitim kontinentima mogli uključiti istom molitvenom naklonom "Podaj nam mir". Papa je nakon molitve krunice zašao među djecu i blagoslivljajući hrabrio ih da ne zaborave svoje vršnjake koji ne mogu pohađati školu, ne mogu se igrati, gladuju i čak umiru jer nemaju što jesti.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

prometna nesreća, prekinut je promet na državnoj cesti 121 između mjesta Jezera i Betina. Obilazak je preko Lovišća. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno na A3 između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, kao i na A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije, kolona je 2 km. Istarski ipsilon između čvora i tunela Učka u oba smjera, gužve, kao i na državnoj cesti broj 1 kod Zaprešića u smjeru Zaboka. Ono što sam već rekao, i na više dionica Jadranske magistrale u proteklim javljanjima također su gužve. Budite strpljivi, imajte strpljenja jedni s drugima.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Emisija Zašto vjerujemo od 18 sati danas će ugostiti Linu Strinić, košarkašicu i hrvatsku reprezentativku iz Dubrovnika, odnosno košarkašice kluba Raguza iz Dubrovnika. Lina tvrdi da ne može riječima opisati ljubav koju u sebi osjeća prema Bogu. To su teške riječi, vrlo ozbiljne, a kaže da je razlog tome jer Bog ima mnogo ljubavi za nas i ako samo primimo Boga u srce, samim tim činom pomažemo sebi samima.
2: A Bog ima toliko ljubavi za sve nas da samo čeka da mi uzmemo da otvorimo svoje srce i da mu dopustimo da uđe. I sad je to na nama. Koliko ćemo mu se otvoriti, koliko ćemo mu dati i koliko ćemo pomoći u stvari sami sebi. Jer tako što primamo njegovo srce

0: 17. sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz središnje informativne emisije izdvajamo.
3: Inflacija u Hrvatskoj skočila na oko 5%, a ministar Ćorić kaže da visoke stope inflacije možemo očekivati i u narednim mjesecima.
2: Rekord ruši i eurozona koja bilježi najveću inflaciju u zadnje 3 godine. UN pak objavio da su cijene hrane najviše u zadnje 4 godine.
3: Sigurnosno obavještajna agencija još prije 4 godine znala za opasni otpad u Gospiću. Predsjednici Republike i Sabora kažu da o tome nisu obavješteni.
2: Uoči nedjeljnih općih izbora u Bosni i Hercegovini, hrvatski predsjednik Milanović upozorio da Hrvati 8 godina nemaju svog čovjeka u predsjedništvu BiH.
3: Hrvatski nogometaši u Rijeci se spremaju za sutrašnji susret s Engleskom u Ligi nacija.
2: I vrijeme sutra sunčano s temperaturama između 22 i 27 stupnjeva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Hrvatska ponovno bilježi značajan rast inflacije, a rekorde ruši i eurozona. Organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu danas je objavila da su cijene hrane u svijetu skočile na najvišu razinu u zadnje 4 godine.
4: Inflacija je u Hrvatskoj prošlog mjeseca skočila na 4,7%, objavio je Državni zavod za statistiku. Na rast inflacije najviše je utjecao rast cijena energije više od 20% na godišnjoj razini. U istom razdoblju usluge su poskupjele za 7,6%. Inflacija je prošlog mjeseca snažno ubrzala i u cijeloj eurozoni i iznosila je 3,8%. To je najviša razina inflacije u posljednje 3 godine, objavio je Eurostat. Najviše su poskupjele energija za gotovo 19%, svježa hrana za 4% i usluge za 3,2%. U međuvremenu organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu objavila je da su cijene hrane u svijetu dosegnule najvišu razinu u posljednje 4 godine. Cijena košarice osnovnih prehrambenih proizvoda u rujnu je u odnosu na kolovoz poskupjela za oko 1,5%. Svjedočimo postojanom rastu sve više sirovina na svjetskim tržištima uz kombinirani utjecaj poremećaja u Hormuškom tjesnacu i Crvenom moru te klimatskih šokova koji negativno utječe na energetiku, transport i ključne prehrambene sirovine. Ako se takva situacija odulji, pritisci će uskoro prijeći na potrošačke cijene hrane, osobito u zemljama koje ovise o uvozu hrane i energenata, rekao je glavni ekonomist organizacije UN-a za hranu i poljoprivredu Maximo Toreo.
2: A ponovni značajan skok inflacije u Hrvatskoj komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić, koji nema baš dobre vijesti za građane.
5: Ovako visoke stope inflacije možemo očekivati u narednim mjesecima ukoliko ne dođe do smirivanja tenzija, odnosno smirivanja tenzija na Bliskom istoku, pa posljedično i pada cijena nafte na svjetskim tržištima.
3: Premijer Andrej Plenković istaknuo je pak da i dalje postoji prostor da se intervencijama ublaži rast cijena goriva, jer dodaje Hrvatska na vrijeme Europsku komisiju zatražila da joj dozvoli iznimno spustiti trošarine ispod minimalnog praga određenog europskim propisima. Nova intervencija vlade očekuje se u ponedjeljak.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Sigurnosno obavještajna agencija znala je za opasni otpad u Gospiću još 2022. godine, otkrio je predsjednik Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić nakon sjednice odbora. Danas su na to reagirali predsjednici Republike i Sabora ustvrdivši da ih SOA o tim saznanjima nije izvijestila. Više donosi Lana Popovčić.
6: Sigurnosno obavještajna agencija nije obavijestila predsjednika Republike Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću, priopćeno je iz ureda predsjednika. Navode i da je SOA postupila sukladno zakonu jer je o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću obavijestila državna tijela koja su nadležna za provođenje istražnih radnji i kazneni progon. Ured predsjednika izašao je s priopćenjem nakon brojnih medijskih upita vezanih uz jučerašnju sjednicu saborskog odbora Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, navodeći da želi istinito informirati javnost. Na zatvorenoj tematskoj sjednici saborskog odbora raspravljalo se naime o opasnom otpadu odloženom u Gospiću i tko je o tome bio upoznat. Ubrzo nakon ureda predsjednika reagirao je i ured predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića. Kako su priopćili, SOA o svojim saznanjima nije obavijestila ni predsjednika sabora. Pitanje o tome postavio je danas predsjednik MOST-a Nikola Grmoja. Ustvrdio je kako je nakon jučerašnje sjednice Odbora za nacionalnu sigurnost jasno da su u najvišim državnim institucijama svi znali sve, ali nisu ništa poduzeli, jer su, kako je rekao, svi uvezani.
0: Ako je SOA 2022. znala za to, postavlja se pitanje, što je SOA nastavila, je li odrađena operativna akcija SOA-e, jesu li prikupljane informacije u Italiji vezane uz talijansku mafiju koja je uz pomoć određenih ljudi u Hrvatskoj, možemo slobodno reći hrvatske mafije, trovala hrvatsku Liku, jesu li te informacije onda bile predane svim institucijama, prvenstveno mislim na državno odvjetništvo, na policiju, mi ne znamo odgovor na to pitanje, je li DORH obaviješten, što je DORH nakon te informacije poduzeo. Isto tako, ako je SOA 2022. godine znala za trovanje Like, morala je o tome obavijestiti, pazite ovo, predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, predsjednika Republike Zorana Milanovića, predsjednika vlade Andreja Plenkovića. Ako ih nije obavijestila, dakle to znači da je SOA u službi mafije, da hrvatski građani sa ovakvom sigurnosno-obavještajnom agencijom se ne mogu osjećati niti sigurno, niti obaviješteno.
6: Napomenimo na kraju da se do zaključenja našeg dnevnika premijer Plenković nije očitovao o ovom pitanju.
1: Slušate dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Nakon što je prošlog tjedna otkazana zbog nedostatka kvoruma, u Banskim dvorima je danas održana sjednica povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih nakon Drugoga svjetskog rata. Povjerenstvo je vladi predložilo osnivanje spomen područja za žrtve, jačanje institucionalnog zakonskog okvira te donošenje deklaracije na razini Europskog parlamenta o osudi komunističkih postupanja. O čemu su još razgovarali, javnosti je otkrio predsjednik povjerenstva Ivan Penava.
7: Od toga kako tu temu, delikatnu temu u povijesnom, ali i u budućem kontekstu obraditi na način da istina izađe na svjetlo dana, da se sa žrtvama postupa sa dužnim pijetetom, civilizacijskim dosegom u kojega se apsolutno svi u Hrvatskoj zaklinjemo da mu pripadamo, da je to nekakav okvir kojega smo dio, a to znači da ljudi imaju dostojanstven ukop, da svatko ima pravo upaliti svijeću na bilo koji grob.
1: Slušate dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: A u nastavku emisije donosimo pregled i ostalih vijesti iz zemlje, kojeg je uredio Ivo Lovrić.
8: Predsjednik Zoran Milanović u oči nedjeljnih općih izbora u Bosni i Hercegovini pozvao je tamošnje Hrvate da na njima izaberu svoje istinske predstavnike, priopćio je njegov ured. Izbori su veoma značajni za Hrvate jer od 2018. godine u predsjedništvu BiH nisu imali legitimnog predstavnika, kazao je hrvatski predsjednik. Naglasio je da je interes Hrvatske, ali i njezina ustavna obveza, da zaštiti prava i položaj Hrvata u BiH, te da susjedna država bude cjelovita, stabilna i sigurna. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je da radnicima ZET-a u nekoliko mjeseci nudi povećanje plaća od oko 9%, 4,5% odmah te dodatnih 4,5% s obzirom na inflaciju. Tomašević je rekao da je jutros održan sastanak uprave ZET-a sa sindikalnim čelnicima i da im je predočila ponudu o povećanju plaće od 9%. Gradonačelnik je podsjetio da je prvo ročište u arbitraži održano jučer i da će arbitraža trajati tjedan ili dva. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković i ministar obrane Ivan Anušić upozorili su na ubrzano naoružavanje Srbije i napomenuli kako Hrvatska reagira na odgovarajući način. Plenković je na rubu susreta s predsjednikom bavarske vlade Markusom Söderom proces naoružavanja Srbije nazvao nevjerojatnim, rekavši kako djeluje gotovo kao shopping manija. Hrvatska kao članica EU i NATO-a vodi računa o svojoj sigurnosti, razvija svoje oružane snage samo kao sredstvo odvraćanja, a o tome razgovara i sa svojim partnerima, rekao je Plenković. dodavši kako je situacija u Srbiji bila tema i Vijeća za obranu i nacionalnu sigurnost. Anušić je na međunarodnoj konferenciji obrambene industrije u Zadru naglasio da će Hrvatska jačanjem svoje vlastite obrane vratiti ravnotežu oružanih snaga u svom okruženju s obzirom na naoružavanje Srbije, čiju je retoriku nazvao napadačkom i neprijateljskom. Riječki SDP očekuje da zastupnica u Europskom parlamentu Romana Jerković-Kraljić kao njihova članica javnosti pruži jasne odgovore na pitanja o nenamjenskom trošenju novca, te da, ako se pokaže da je bilo nepravilnosti, za njih preuzme odgovornost. Mediji su objavili da su članovi obitelji, prijatelji i suradnici Romane Jerković-Kraljić bili među sudionicima posjeta Strasburu na trošak njezine političke skupine u Europskom parlamentu. Od postupaka Romane Jerković-Kraljić ogradio se i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, a ona sama poručila je da je događaj organiziran prema pravilima Europskog parlamenta.
1: Vijesti iz svijeta.
3: Više od 4000 osoba preminulo je u najtežoj epidemiji ebole u povijesti Demokratske Republike Kongo. Unatoč intenzivnim naporima vlasti i međunarodnih organizacija da se širenje zaraze stavi pod kontrolu.
2: Vlada Konga i Ujedinjeni narodi prošlog su mjeseca objavili da postoje znakovi usporavanja širenja zaraze u pojedinim dijelovima pokrajine Ituri, gdje je epidemija i počela. No virus se sada brzo širi na istoku zemlje. U nastavku donosimo pregled i ostalih vijesti izvan naših granica.
4: Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom snažno je napala jemensku prijestolnicu Sanu. Snažne eksplozije odjekivale su gradom, a svjedoci su za DP rekli da su se oblaci dima dizali iz različitih dijelova Sane, među ostalim i u blizini predsjedničke palače i planine Al-Nahdain, koja se nalazi južno od prijestolnice. Hutistički televizijski kanal Al-Masira objavio da je saudijska agresija bila usmjerena na Sanu te pokrajine Saduta i Zjamran. Nije iznio pojedinosti o metama napada ni razmjeru štete. Koalicija se za sad nije izjasnila o navodnim zračnim udarima na Sanu. Milijuni djece izbjeglica mogli bi ostati bez pristupa obrazovanju zbog sve većeg manjka novca za programe školovanja, upozorila je UN-ova agencija za izbjeglice. Prema njihovim podacima, prošle godine školu nije pohađala gotovo polovina od oko 13 milijuna djece izbjeglica u svijetu. UNHCR procjenjuje da mu je za financiranje ovogodišnjih aktivnosti potrebno 8,5 milijardi dolara, no za sad je osigurana tek otprilike trećina tog iznosa. Brojne zemlje smanjile su izdvajanja za međunarodne programe pomoći. Među njima je Njemačka, jedna od najvećih svjetskih donatorica, koja bi 2027. trebala petu godinu zaredom smanjiti sredstva za razvojne programe. U ruskim zračnim napadima na Kijev poginula je jedna osoba, dvije su ozlijeđene, dok su zbog napada zatvorena dva mosta preko rijeke Dnjipro, priopćile su gradske vlasti. Istodobno su ukrajinski dronovi napali industrijske objekte u ruskom gradu Volgogradu, u kojem se nalazi velika rafinerija nafte. Usred napada je izbio požar, jedna je osoba ozlijeđena nakon što je dron pogodio stambenu zgradu, rekao je regionalni guverner. Nešto ranije ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da su ukrajinski napadi na ruske rafinerije nafte Rusiju stajali oko 1% bruto domaćeg proizvoda. Rusija je jedan od najvećih svjetskih proizvođača nafte. Oko 400 škola u Francuskoj ostalo je danas zatvoreno nakon što su učenički prosvjedi započeti zbog problema u obrazovnom sustavu na nekim mjestima prerasli u nasilje. Prema izvorima bliskom premijeru Sebastianu Lecornu, obavještajne službe izvijestile su na kriznom sastanku da su prosvjedni pokret pokrenuli političari krajnje ljevice. Prosvjedi zbog nedostatka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada izbili su prošlog mjeseca na području Pariza, no postojali su sve nasilniji kako su se širili zemljom. Deseci ljudi su ozlijeđeni, a policija uhitila stotine prosvjednika.
1: Kultura.
3: Na retrospektivnoj izložbi Nade Žiljak, koja je otvorena u galeriji Klovićevi dvori, prvi se put na jednom mjestu cjelovito predstavlja više od 6 desetljeća dugo stvaralaštvo te istaknute hrvatske umjetnice. Opširnije Vesna Bihar.
9: 130 radova, među kojima su slike, crteži i grafike, za ovu izložbu odabrali su autori Ana Marija Komesarović i Jagor Bučan. Nada Žiljak rođena je u umjetničkoj obitelji Kinert. Uvijek spremna na eksperiment, bavila se slikarstvom, grafikom i ilustracijom u ulju, akrilu, akvarelu i pastelu, ali i u klasičnim grafičkim tehnikama poput suhe igle, bakropisa i linoreza. Njezina je karijera pritom obilježena izrazitom znatiželjom i spremnošću na istraživanje novih mogućnosti slike, a jedan od najzanimljivijih primjera takvog istraživanja je infrared art. Riječ je o dualnoj slici gdje je jedna slika skrivena ispod druge i vidljiva samo uz pomoć posebne kamere.
10: Uvijek sam sanjala da ću biti ono što najviše volim, a to slika. Sad oček ću živjet kako, nije mi nikad bilo. Možda sam bila malo čudna, ali odlučila sam tako. I moji ranije radovi su krenuli već možda i sa 16 godina i 15. Uvijek sam slikala.
9: Nada Žiljak u djelima tematizira čovjeka i njegovu intimu, te oslikava prirodu, pejzaže i životinje. Zanimaju je i biblijski motivi, ali i prizori iz svakodnevnog života. Do danas je ostvarila 80-tak samostalnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Galerija Klovićevi dvori ovom izložbom nastavlja ciklus Moderni klasici, u kojem publici predstavlja retrospektive istaknutih hrvatskih umjetnika i umjetnica. Retrospektiva Nade Žiljak ostaje otvorena do 15. studenog.
2: Sport. Hrvatski nogometaši u Rijeci se spremaju za sutrašnji dvoboj s Engleskom u trećem kolu Lige nacija. Utakmica na Rujevici počinje u 18 sati. Hrvatska je novu sezonu u Ligi nacija otvorila pobjedom nad Češkom u Pragu 2-1, a potom je u Sevilji s visokih 4-1 poražena od svjetskih prvaka Španjolaca. Engleska je startala porazom 3-2 na Wembleyu od Španjolske, a uslijedila je gostujuća pobjeda nad Češkom od 2-0. Nakon dva kola tablicu u našoj skupini predvodi Španjolska sa maksimalnih 6 bodova. Engleska i Hrvatska imaju po 3 boda, dok je Češka zadnja bez bodova.
1: Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sutra sunčano te toplo i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti uz mogućnost za lokalnu kratkotrajnu maglu. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, te bura, podnove lebite u noći ujutro, lokalno jaka. Jutro na kopnu i dalje svježe uz najnižu temperaturu uglavnom od 3 do 8, a na Jadranu između 14 i 19. Danju podjednako toplo kao danas, te će biti od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Bilo je to sve za danas od redakcije informativnog programa. Dnevnik je tonski realizirao Domagoj Matijević, a čitali su ga Filipe Čimović i današnji urednik Vlatko Ojvan. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

17.31, prošao je za minutu onaj trenutak kada vam trebam čestitati rođendane. Ne samo da trebam, već i želim reći hvala svima vama koji ste dio naše obitelji i naše kutka za prijatelje, koji nas podržavate financijskim putem, molitvom. Hvala Bogu na vama i hvala na svemu dobrome što činite. Noviteti na našoj mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog radija. Novosti su tri. E-pristupnica koja je bila dostupna i ranije, ali sada je prozor redizajniran, uočljivije. Čim odete na hkr.hkm.hr vidjet ćete o čemu govorim. Dar za Hrvatski katolički radio, novi prozor s informacijama za one koji žele poduprijeti rad HKR-a i newsletter. Možete se pretplatiti na primanje HKR-ovog newslettera. Vrlo jednostavno i intuitivno, tako da ne morate se bojati googlati, doći, izvidjeti. Doći, vidjeti i pozdraviti. Još jednom od srca hvala svima što ste dio naše obitelji. Danas kada se spominjemo svetih anđela čuvara, iskoristit ću ovu priliku još jednom vas podsjetiti. Na našem portalu hkm.hr izdvojili smo večernje molitve anđelima čuvarima i molitve koje smo naučili kao djeca. To su vaše molitve. Potpisali smo sve koje ste nam poslali. Ako ne prepoznate svoje ime i prezime, svakako ćete prepoznati molitvu. Pa pođite.

Lijepo smo se opustili. 17.46. Vama koji ste izdržali sa mnom ovo poslijepodne, hvala vam na vjernosti. Uskoro ćemo doma, oni koji su u poslijepodne

0: jednoj smjeni. Želim vam blagoslovljen dolazak u vaš dom, u vaš skromni kutak. Ako ste sami, ostanite uz HKR, nećete biti usamljeni, to je sigurno. U 18 sati je emisija Zašto vjerujem, u 19.30 priča za laku noć, petak za svetak, Hrvatsko narodno blago, u 20 sati Stjepan Večković, u 22 sata molimo krunicu tijekom koje razmatramo žalosna otajstva. Ja sam Filip Ečimović, a sa mnom su popodnevnu postavu činili Lana Popovčić i Vlatko Ojvan na informativnim minutama, Hrvoj Josip Bišan kao urednik Vijesti života crkve, Vesna Bihar na kulturnim minutama, Domagoj Matijević tehnička podrška, a glazbu sam birao također i ja. Mir vam i dobro, s vama je za vikend u dežurstvu kolegica Ana Dagelić.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5, Istra i Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Evo, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedno ljetno izdanje emisije Zašto vjerujem. S nama je košarkaštica Alina Strilić iz košarkaškog kluba Raguza iz Dubrovnika.
1: Dobar dan.
2: Hvala vam što ste me pozvali i izuzetno mi je drago što sam danas s vama.
0: Zapravo rodom Gospićanka. Što mislite, Alina, da ste se rodili, da se niste rodili u Gospiću, bi se bavili ženskom košarkom?
2: Pa teško pitanje, ali mislim da bi definitivno, zato što sam od malena u sportu, cijela obitelj mi je vrlo sportska obitelj, tata mi igrao nogomet prije profesionalni, tako da vjerojatno bi sad košarka, ženska košarka je bila izuzetno popularna u Gospiću kad sam ja rođena, 2003. pa 2010. No, mislim da bi sigurno završilo u sportu sad, ili to bio košarka, evo, Bog zna.
0: Zato to i pitam, jer zapravo Gospić je baš izričito grad košarkašica. U Jugoslaviji su bile vrlo značajnu ulogu su igrale. Koja vam je najdraža utakmica i dan danas?
2: To mi je sad teško reći, zato što sam bila dosta mala, iskreno, ali moja utakmica, osobno. Možda bi izdvojila finale prvenstva 2024. godine, peta utakmica finala kad smo igrali u Domu sportova i tu smo jednostavno izvukli iz nemoguće situacije, okrenuli utakmicu, osvojili prvenstvo, čudesno, tako da mislim da kad morali izvojiti jednu, to je bila definitivno ta.
0: I to je bila u nizu utakmica u kojoj se redovito svaki put prekrižite i pomolite u slačionik.
2: Naravno, obavezno. Prije utakmice, na poluvremenu i pogotovo tu utakmicu, evo sam to prvenstvo doživjela nešto što stvarno uvijek govorim kad mi pitaju za vjeru. U toj seriji finale i polufinala sam bila u nemogućoj situaciji. Stvarno su nas mučile i ozljede, i izostanci, loše igre, loše utakmice i protivnice i strešnike su bile po meni tad i bolja ekipa. Jednostavno sam, toliko sam se molila i došla sam baš do onog trenutka situacije kad sam skroz predala Bogu, znači, ali kompletno povjerenje i rekla sam, dragi Bože, evo, nek bude volja tvoja, makar je izgubile, nek bude volja tvoja, ja ti vjerujem i sve je dobro. I nekako pobjedile smo, krenule smo, iz nemogućeg smo stvarno, pobjedili smo Domu sportova pet utakmicu kad je Trešnjanka bila domaćin i to smo gubili 9 razlike, okrenuli našu korist, dvije najbolje igračice su imale cijelu četvrtinu, 4 faula, znači stvarno da nekom pričate rekli bi nemoguće, ali evo ja sam to osjetila stvarno Božju moć i ogromnu zahvalnost. Čim je završila utakmica, odmah sam u sebi rekla, Bože, hvala ti, ovo je stvarno, znam da je ovo tvoje djelo i ničije drugo, tako da.
0: Ali Bog nije na navijač ni Raguze, ni Trešnjevke, ni Cibone, ni Zadra, nego on je navijač nas ljudi, proći reći tako, kad vidi, a vi ste stvarno, evo, mlada osoba, čuje se to i po glasu, ne vidi se na radiju, kad shvatiš što je bitno, predaš njemu i dobro i loše, i ozljede, i poraze, i pobjede.
2: Tako je, tako, upravo tako. Bog ne vidi našu boju dresa, ni ti kože, bilo čega, on je uvijek tu za nas. Evo, makar i molimo se, ali nikad se ne moliš za pobjede. Predaš mu i onda nek bude kako on misli da je najbolje. Iako je to često nekad teško shvatiti, kad ne bude nekako ti misliš da treba biti za tebe, doživiš neka razočarenja, ali evo, što prije shvatiš da ti Bog nekad zatvori vrata za nešto bolje što dolazi poslije. On nikad ti neće reći ne, već će ti reći ili da ili ne, ne još, ili imam joj nešto bolje za tebe, tako da evo, s tim se nekako vodim kad je teško, pokušavam shvatiti, ok, ovo se sve desilo s razlogom, hvala Bogu nek je tako i doće nešto bolje.
0: Jeste onako s odmakom vremena danas svjesni da ste imali neke situacije u kojima su bila zatvorena vrata, ali bilo je to bolje za vas?
2: Da, definitivno. Par situacija već tako u životu i vezano iz košarku, iz privatni život. Se desi kad neko razočarenje i u tom trenutku budeš ono, budem ljuta, zašto, sve preispitujem. Jer mislim da treba biti kako sam ja zamislila da bude, međutim onda što više vrijeme odbiće, naučiš, vidiš zašto sagledaš i kažeš, aha, dragi Bože, hvala ti što je to tako bilo tada i uvijek dođe nešto bolje. Definitivno.
0: Evo, ja sam vas kao potencijalnog sugovornika pronašao na našem portalu, kolega bivši Matija Đudarić je s vama imao razgovor i tamo ste bili rekli da ste, a to je bilo mislim prije 2 ili 3 godine, da se unazad nekog vremena zapravo počeli redovito na večeri čitati Bibliju. Pa što se to dogodilo? Kakav je to iskorak Bog napravio u vašem životu da ste shvatili da mu se na takav način dobro približavate? A vi ste to na vrijeme shvatili s obzirom evo na generaciju koja ste, evo.
2: Tako je, pa evo, mislim da mi je bilo teško izdvojiti taj jedan trenutak. Mislim da je to postepeno se događalo, da mi je Bog poslao ljude u život, to je postepeno mi je slao ljude koji nam približavali njemu sa mišljenjima, sa pomoći, sa govorima, sa primjerom. I onda sam sve više i više počela i čitati Bibliju, moliti. Prije svaku utakmicu molim redovito krunicu. Nedjeljan sveta misa mi je postala ono, obaveza. To je tako obaveza da kad ne odem da se osjećam ja prazno, znači se kao da mi nešto fali. I moram stvarno izdvojiti zajednicu sportača koja se na 2 godine. To je jedna zajednica koja djeluje znači, na temelju Zoom poziva, imamo WhatsApp grupu i mnoštvo sportaša iz Hrvatske i hrvatskih sportaša koji igraju na zemstvu i svaki tjedan imamo pozive na kojem budu molitve, zajednički propovjedi, seminari, dolaze često sportaši s vjeroćanstvima kao i svećenici, propovjednici koji obrađuju s nama teme i sporta koje bi nam mogle puno pomoći i mislim da mi je stvarno ta zajednica jako puno pomogla otvoriti oči i saslušati druge. Svi smo tamo nekako zajedno, svi smo u istoj situaciji, jer kao sportašima je nekad stvarno teško izdvojiti vrijeme i za otići na svetu misu, otići u neku zajednicu, tako da kad nas ovako, makar online, sve zajedno spoje, stvarno mi je to puno pomoglo, je puno me to približilo i Bogu i vjeri. Tako da evo, stvarno sam zahvalna na duhovnicima i na svima koji su koordinatorima te zajednice. Mislim da je stvarno fenomenalna stvar za sve sportaše i svima bi preporučila i pozvala ih da se pridruži.
0: Dragi mi je čut prvi put jednog sportaša, ovo svjedočanstvo o zajednici sportaša, a jedan od voditelja je i sugovornik emisije Zašto vjerujem, Kristijan Lopac, je li tako?
2: Tako je, da, je također u grupi. On je među prvim ljudima koje sam tamo u stvari upoznala i evo čula u stvari.
0: Evo pa ćemo ga onda pozdraviti ovim putem, sigurno će ovo slušati. A i mnoge sugovornike nam on pomaže omogućiti, osigurati. Zapravo, što je problem to sa Zoomom? Znam preko nekih drugih tema. Zapravo, vi sportaši, kad ste daleko doma, kad ste u nekim ugovorima, vi ste samci i onda u samoći, tišini, Bog ipak i lakše i progovara i tražiš ga. Tražiš to ispunjenje, jer ništa te na ovom svijetu do kraja ne može ispuniti ko Bog.
2: Tako je, slažem se, sve što ste rekli, upravo tako i kad si sam često dolaze u misli onda neke i možda negativne, pozitivne, pogrozi zato što se u sportu često susretnemo sa ozljedama, razočarenjima, nepravdom, naravno uvijek ima nepravde. U tim trenucima je stvarno jako teško nekad se posjetiti, ostati zahvalan i stvarno shvatiti da to što treba ispuniti samo Bog i ništa više. Znači, a Bog ima toliko ljubavi za sve nas da samo čeka da mi uzmemo da otvorimo svoje srce i da mu dopustimo da uđe. I sad je to na nama. Koliko ćemo mu se otvoriti, koliko ćemo mu dati i koliko ćemo pomoći u stvari sami sebi. Jer tako što prijemo njega u srce i ispunjavamo se, pomažemo sami sebi.

0: nama je gospićanka košarkašica Lina Strilić iz KK Raguza. Evo, srećom da razgovor nisam otvorio s onim pitanjem o kojem sam razmišljao, jer onda bi mi izbili ovo o zajednici sportaša. A zašto si to i pitat? Jel onako, znate, možda onako čisto da ih iznesete, jer s obzirom da su s vama u zajednici, ali možda i bivši onako, za koje ste možda i slušali, čitali i bili su vam onako poticaj, sportaši vjernici i sportašice.
1: Pa naravno, mislim, jedan od koordinatora grupe je Josip Bilinovac, košarkaš, koji, s kojim sam isto u kontaktu bila par puta u razgovoru, jedan izuzetan čovjek i sportaš. Međutim, ima tu stvarno jako puno primjera. U grupi imam puno gostiju, Ivan Slišković, od cura Blanka Vlašića, ženskih sportašica, je nama svima primjer stvarno. Jako, jako puno. Sad kad bi to krenula na brat, mislim da ne bi stala do sutra od nogometaša, košarkaša, košarkašica, rukometaša. Puno ima više nego što se misli. Sad, bilo mi jako teško jedan primjer izdvojiti, ali međutim, cijela ta zajednica je toliko moćna i jaka da je to nešto stvarno predivno.
0: Lina, što vam je najljepše u vjeri? Ako ne svakodnevno pitanje, neobičajeno možda.
1: Pa najljepše u vjeri može osjetiti mir. To bi ja rekla. Mir i kada nam se ispune, ne bi rekla izričito molitve, nego kad mi osjetimo, ne samo naše želje, kad osjetimo snagu u nekim trenucima, mir u nekim kušnjama, nekako kad znamo da je Gospodin tu za nas, kada mi shvatimo i dođemo do te spoznaje da ništa nije ni preveliko i nemoguće za Gospodinovu moć, kao ni premalo i nevažno za njegovo srce. Mi smo, kad spoznamo da smo mi njemu najbitniji i da pričamo o svojim snovima, kad pričamo o nečem skroz nebitan, svakodnevnim stvarima, tako da stvarno, evo, mislim, dođu te spoznaje da nas Gospodin toliko ljubi, voli, je meni nešto predivno, jer onda znaš da imaš nekoga u sebe i kad misliš da si sam, nikad nisi sam.
0: Kad shvatiš da te više volim nego čitav svijet, a čitav svijet voli kod tebe jer nas je sve stvorio iz te ljubavi, to stvarno čovjek mora puno razmišljati baš o tome šta njega može privući 8 milijardi grešnika, osim ako nas nije stvorio iz ljubavi da bi jednog dana u vječnosti bili s njima. Druga strana, evo, najteže u vjeri što bi bilo?
1: Pa najteže bi rekla da je možda skroz se prepustiti njemu, pogotovo tim razočaranjima što smo spominjali, jer mi uvijek svi nešto za sebe planiramo, svi mislimo da ono što mi zamislimo bilo najbolje za nas i da tako treba biti. Međutim, kako se kaže ona izreka, mi planiramo, Bog se smije. Znači, on vidi sve i što je najbolje za nas i često puta mi se vidimo se toliko mali, o njegovim očima smo toliko veliki, spremni na stvarno nešto ogromno. Tako da mislim da je jako teško ostati njemu skroz predan i također to mogu spojiti sa sportom. Ta oholost je jedna velika, velika napast. Zato što kad ide dobro, kad ti krene dobro, kad krenu utakmice, statistika, mediji, pohvale, svi mi nekako narastemo malo sami svojim očima, ali baš to treba ostati na zemlji i sjediti se ko ti je to u stvari sve dao. Jer često imam osjećaj da mi smo svi samo pijuni kojima dragi Bog upravlja i sve što radimo to je samo sve njegovo djelo na njegovu slavu i njegovu predanost, a mi često poletimo nekad kad ne trebamo, tako da može to najteže, osjeti zahvalan i ponizan.
0: Ovo ste u biti na vrijeme shvatili da možeš imati dobar start i dobru taktiku za život. Evo, malo prije ste dotakli ste jedna dva moja direktna, indirektno pitanja, pa vas ne moram pitati što mislite što Bog radi dok mi ljudi planiramo. To ste...
1: Da, sad sam to slučajno rekla. On se smije, mislim, smije se. On čuje naše želje i sigurno i uslišao naše želje, ali on je me težde stavio u srce. On nas je sve stvorio, stavio nam u srce. Svako od nas ima svoje zašto. Zašto smo tu, zašto smo stvoreni, koja je naša koje je naše
0: poslanje.
1: Da, hvala vam. Poslanje i mi možemo planirati koliko hoćemo, ali ako Bog zna da to nije dobro za nas, kao što sam već rekla, on će ta vrata zatvoriti i reći čekajte nešto bolje, to nije dobar put i on nas gura po svom. Makar mi ljudi često znamo dignuti nos i reći joj, ja bih htjela da je drugčije, a u stvari to bilo jako loše za nas.
0: Zna kakvi smo, ovo što ste sad rekli, pa ne samo da je gospodar vremena i prostora, nego je stvoritelj vremena i prostora i mi to jednostavno ne možemo uhvatiti. Drugu točku prije pjesme po vašem izboru, zapravo ta oholost. Lako poletiš, ali to se u sekundu sruši, evo, pogotovo vama sportašima, s ozljedama, ono. Misliš da si bog, da si na nebu i onda u idućoj sekundi puko ti je mišić na podusi ili te neko ozlijedio i već znaš da godinu dana si sportski mrtav. Ne znam ste vi imali tu nesreću da ste bili ozlijeđeni ili imate neke kolege, kolegice, mislim iz ekipe, zajednice sportaša, ali to je kod vas iznimno prisutno. Su iznimne te situacije, ali vi to imate stvarno, evo, čast da vam se dogodi da ste sad gore i da ste u čast na dnu.
1: Tako je, to je, svi sportaši prolaze kroz neke teške trenutke, najgore su te ozljede, jer odjednom ne možeš ništa, skroz si onemogućen što se tiče sporta i igre, što svi mrzimo, ali znate što, nekako sve se to desi s nekim razlogom, nekako je jako teško to shvatiti tad u tom trenutku, kasnije kroz neko vrijeme, kroz molitu, kroz spoznaje, vidiš da je to možda dobro, da nikad nešto bi se dogodilo da nije bilo tako. Možda bi otišli, možda bi nas povuklo u nekom krivom smjeru, možda bi se dogodilo nešto. Mi ne, možemo samo nagađati što. Međutim, sve ima svoje zašto. Tijekom ozljede, znam stvarno puno primjera, su igračica koje su se ozlijedile i mislile da je kraj svijeta, da je najgore nešto. I onda poslije kažu, znaš što, možda mi je dobro, baš mi je dobro došlo ozljeda malo da skužila sam da se misli previše usredočene samo na sport. Saznam sam neke druge stvari. Onda druga suigračica kaže, ne znam, joj, ozlijedila sam se, bilo mi je smak svijeta, ošla na fizioterapiju, tamo sam upoznala svog muža budućeg. Tako da, znate, nikad ne znam zašto je nešto dobro. Eto.
0: Ovo je zgodno, evo, prije pjesme, po vašem izboru, koja je vama bila najteža ozljeda?
1: Hvala Bogu dragom, evo, nisam imala još težih ozljeda u karijeri, nadam se da ću ih izbjeći. Rekla bi uvrnuće zgloba, izvrnuće, to jest puknuće parcijalna ruptura ligamenata zgloba, ali svo zlo u tome.
0: Koju pjesmu slušamo i zašto je slušamo?
1: Slušamo Ispod bijele hostije, jer evo, zato što često u ovom intervju smo se dotakli toga koliko nam se spori ljubi, a mi to ne znamo, ko što pjesma kaže, koja bi znao koliko te ljubim, ne bi gledao svoje rane. Tako da, eto.

0: Lina Strilić, košarkašica, sugovornica emisije Zašto vjerujem, i moja isprika, jer evo, za košarkaše znam, uvijek mi je, su mi Stojković i Dina Rađa 2-10, znam što su, koje su pozicije, ali po vašoj visini ne mogu znati. Evo, šta u Raguzi igrate, koju poziciju?
1: Ja sam back, sad kombo neki, bila je jedinica playmaker ili dva back shooter, uglavnom između te dvije pozicije sam. Što najviše treba pomogna me to?
0: Najviša centrašica, proti koje ste igrali, koliko su centri ženski visoki u prosjeku?
1: Pa bude iznad 1,90 m, pa evo, do 2 metra, koji ima više od 2 metra, to je većinom onda ogromna dominacija, ali bude oko 1,90 m i malo iznad stvarno.
0: Malo prije smo govorili kakav je, ali mene zapravo zanima iz vašeg profesionalnog rakursa, vizure, kakav je bog za Linu Strilić? Kako vam se priopćio? Što je prišapnuo sebi vama u vašoj sokidašnici? Što možete reći iz vlastitog iskustva o njemu?
1: Pa rekla bi da je bog za mene, evo, otac nebeski koji me bezuvjetno ljubi. Neko kome stvarno mogu doći i sa svojim brigama, sa svojim strahovima, sa svojim problemima, ali mogu biti kroz otvora, mogu biti ono što jesam. I nekako mi daje sigurnost da kada ne znam kako će nešto završiti, za mno će biti dobro. Ne znam kako, ali znam da će biti dobro jer znam da u njegovim rukama da će na kraju ispasti dobro. Tako da bih rekla stvarno da je Bog nekako nas bezuvjetno voli, ljubi ko nas je stvorio sa svojim razlogom.
0: Jer se može za vrijeme utakmice razmišljati o Bogu i o vjeri? Ako ništa drugo, ono kad se kolegica, suparnica ozlijedi. A...
1: Pa pogodili ste, najčešće u trenucima ozljede, isto sam imala situaciju kojom se suigrač ozlijedili, prvo što me napravo sam sa mnom prekrižila, molila za nju u sebi tiho dok su joj pružali pomoć. Međutim, baš u igri je jako teško, to je emocije, adrenalin, sve jednostavno na vrhuncu i teško je tu sada se posvetiti, moliti, mi za to ne bi strano dobro ispalo. Međutim, uvijek na početku utakmice, uvijek se prekrižim ja, tako i stotinu drugih sportaša. Prije utakmice izrečem molitvu, poslije utakmice molitvu zahvalnosti, tako da mislim da bi to negdje više prije i poslije. Baš za vrijeme utakmice, u nekim rijetkim trenucima, da, ako nekom dođe nadahnjuće, da treba nešto, ali mislim da iskreno više prije, poslije ili te nekim pauzama, kao što ste sami rekli.
0: Pa ovo ne pitam prvi put, nego drugi put i znam točno koga sam pitao prvi put, nogometaša Santinija, ali jel možete na utakmici po nekim trenucima prepoznati, neću reći vjernika, nego nekog ko se trudi oko Boga i s Bogom?
1: Teško mi je to odgovoriti, ne bih rekla da mogu, jer često ljude mi sudimo samo po onome vanjskom, sad ne mora znači ako se ja prekrižim, prije utakmice sam ja veliki vjernik, mogu, mislim svi smo mi grešnici, svi mi grešimo, nitko nije savršen i hvala Bogu da je tako, ali svi težimo tom nečem biti bolji, tako da mislim da se baš ne može prepoznati, a ako se neko prekrižimo pomisliš odmah o toj osobi da je vjernik, da je u vjeri, međutim ne mora to stvarno ništa puno značiti, isto kao što ne mora značiti ako neko zaboravi slučajno ili nešto da ta osoba nije dovoljno dobar vjernik, tako da nekako ne bi to, ja bar na to ne gledam na takav način.
0: Zanima me vaš sud jer se, vi ste na terenu, jer puno puta evo, vidimo kako se križaju, to može biti, ne mora biti, lijepo je vidjeti ono, kad skinu majice da pripadaju Isusu, a rekli ste da molite krunicu, čitate Bibliju u oči, mislim molite, jednostavno vjernik ste, ali me zanima, jel koristite pri molitvi ovu krunicu kao vam je oko vrata i jel to neka posebna krunica? To je krunica Lančić, vidio sam nešto, jako je lijepo.
1: Hvala, krunica koju skinam samo kad je trening u pitanju ili utakmica, u stvari posebno je zato što mi je ovo dar od suigračice kapetanice iz Dubrovnika, kojim putem pozdravljam, ona mi je to poklonila.
0: Znači kako se zove?
1: Naravno, Carmen Miloglav, kapetanica je jedan mojih stvarno uzora, što se tiče i košarke i van košarke, došla sam dosta mlada u Dubrovnik, mi stvarno nam je primjela kao sestru pod svoju, ona mi isto dosta uvela u tu molitvu, svijet molitve i vjere, zato što njoj je misa nedjeljom, znači obaveza misa, pa utakmica kako bi se reklo, tako da nekako smo kroz sve to išli zajedno i puno često komentiramo vjeru i situacije životne i sve, i ovo mi je poklonila na kraju prošle sezone, ovo je iz Međugorja posvećena krunica, tako da definitivno je posebna, ali većinom kada molim imam, volim imati krunicu i u rukama, sklopiti ruke, ujutro prije utakmice, nekad u busu kad se vozimo na utakmicu, jednostavno, baš zato što uvijek možeš izmoliti, tako da...
0: Super, onda i Carmen može biti sugornica kad Raguza bude gostovala u Zagrebu, u Lovićima,
1: jel? Naravno, mislim da bi vrlo rado voljela.
0: A ta kumica s kojom molite, je li to neka posebna, volim ja priče o krunicama i povijesti krunica, pa evo ta je koja vam je svakodnevna, evo, je li to neka isto posebna?
1: Posebna je način što mi je to krunica koja mi je to poklonila baka, koja me i od malena nekako najviše uvela u vjeru. Cijela moja obitelj je pobožna i u vjeri, međutim uvijek je baka bila tako, obi me za ruku, u crkvu vodila, govorila o molitvama, tako da to mogu reći da zbog bake posebna.

0: Lina Strinić, naša sugovornica emisije Zašto vjerujem, evo, na putu iz svoga Gospića do Zagreba prema Dubrovniku, pa evo, baš ta tri grada. Jel ima neko posebno mjesto, neka kapelica, evo, možda s Karmenom idete nedjeljno na misiju, zapravo, ima to neko mjesto, ta župna crkva, di molite, volite biti na drugačiji način, možda nemate priliku često biti u njoj, a volite biti u tišini, razgovoru, misi, molitvi, šutnji sa svojim Bogom.
1: Kako često mijenjam gradove, ne mogu reći da je ima jedno posebno mjesto, međutim stvarno osjećam neki poseban mir i užitak kad sam u svojoj crkvi, u Gospić crkvi, katedra Blažene Djevice, ne što imam Blažene Djevice Marije, nekako to mi je posebno, zato što sam u Gospiću rođena, Gospić je moj grad i cijela obitelj mi je tamo i tamo najviše volim iskreno otići na misu. Što se tiče Dubrovnika, nemam neko posebno mjesto, ali da, definitivno kada moram izdvojiti, izdvojila bih u Gospiću.
0: Jeste bili na susretu Hrvatske katoličke mladeži u Gospiću?
1: Nisam, igrali smo tad polufinale prvenstva Hrvatske u Požegi. Tako da smo gledali preko televizije u Požegi. Baš mi je bilo žao, ali jednostavno polufinale je bila stvarno velika stvar za nas i nisam mogla, ali bit će prilike drugi put, uopće ne sumnjam.
0: Je li vam bilo barem malo žao?
1: Jo, puno. Bilo mi je stvarno žao i cijeli dan dobivala sam na mobitelu vide, slike, doživljaje, kako je predivno bilo. I stvarno je bio stvarno gušt vidjeti toliko mladih katolika u Gospiću, našem gradu, predivno iskustvo i stvarno se nadam, iskreno će se to ponoviti u nekom terminu ljeti kad bi možda mogla biti malo slobodnije, to bilo bi savršeno, ali nema veze, Bogu hvala.
0: Uvijek je početkom svibnja, ali ja providonosno ipak gledam, gledali ste prinos u Požegi, a tad su objavili da će Požega biti.
1: Požega, tako je, da, to smo gledali i točno se sjećam trenutka kad smo u cimerici, ja bila u sobi i sad oni govore, idući će biti u, i sad ja ona govori, ma što misliš, gdje će biti, a i oni kažu u Požegi, to je bilo stvarno trenutak, jel moguće, a mi sad u Požegi. Tako da ne znam uopće gdje sljedeću godinu, nisam dobro.
0: Jel Krk ima košarkaški klub? Nema.
1: Nema. Onda
0: pa na neki način ste ipak bili na susretu Hrvatske katoličke mladeži, ali ste uranili dvije godine.
1: Tako je.
0: U razgovoru za naš portal baš se često puta provlači ta zahvalnost prema obitelji i koliko vam je važna obitelj kao podrška i u svim utakmicama, porazima, pobjedama, pa i tome kad ste sami, kad znate da ih imate u dobru i zlu. To vjera vam je, odnosno obitelj vam je gradila vjeru, a vjera vam sad očvršćuje vaše obiteljske stavove i vašu obiteljsku odlučnost.
1: Je, obitelj mi je stvarno, uopće ne mogu pisati riječima koliko su mi bitni, koliko su mi podrška, mama, tata, brat, svaku moju utakmicu gledaju, prate, poslije svake utakmice su tu za mene i kad je dobro i kad je loše i stvarno toliko mi je lakše igrati jer znam da imam njihovu bezuvjetnu podršku i uvijek mi daju da znam da nije bitno kako odigram, imala tu utakmicu 5 poena, 1 poen, 20 ili 50, da me jednako vole i da me jednako, će me jednako voljeti da jednog dana igram, ne znam, najvećem nivou ili da sutra kažem ja više ne bi igrala. Dobro, to stvarno je velika stvar i imati jednu takvu sigurnost kraj sebe obitelj, vječer sam im stvarno zahvalna i nekako sve što radim, radim samo da ih učinim ponosnima jer kad to osjetim i kad to vidim, odmah sam toliko zadovoljna i sretna da mi donese samo motiv da budem još bolja, budem još jača. Stvarno, obitelj je stijena koju je nemoguće srušiti.
0: Koliko je vožnje od Gospića do Dubrovnika autom?
1: 5 sati otprilike. Lagane 5 sati.
0: Ovo je skriveno pitanje koliko obitelj putuje često dole, ako putuje znate koliko im treba do dole. Ovo su sad pitanja koje su mi se rodile prošle sezone, a već je više od 20 sezona. Što mislite, koju vam je zadaću Gospodin namijenio na zemlji?
1: Mislim da me Gospodin sa razlogom smjestio u sport i usmjerio da se bavim sportom, a sad direktno koja je moja zadaća na zemlji, rekla bi da još to otkrivam. Često puta sam susrela neke ljude kojima sam možda približila vjeru sa nekim svojim razgovorom, koji su meni tako približili, pomogli. I ja jednostavno, moram reći da još nisam spoznala i možda je baš to naš cilj života da sve vrijeme pokušavamo shvatiti zašto nas je Gospodin namijenio. Tako da ne bih rekla da još znam koja je moja zadaća, ali mogu reći da uživam u tome procesu otkrivanja i jednostavno življenju s njim kroz sve ovo.
0: A iz svog Gospića ste otišli u košarkaški svijet skoro kao maloljetna, tako, tamo je bila granica.
1: 17 godina, tako je, 17 godina sam otišao u Split, u Košarkašu akademiji Žana Lelas gdje sam provjela dvije stvarno predivne godine i onda me put odveo u Dubrovnik. Bila sam dvije sezone tamo, jednu sam otišla malo do Rijeke vidjeti kakav je život više unutrašnjosti. U Rijeci sam imala stvarno predivnu sezonu i tamo sam susrela ljude koje ću pamtiti cijeli život, za što sam stvarno zahvalna. Međutim, sad da sam se vratila u Dubrovnik, sad će mi biti četvrta sezona, definitivno mogu reći da mi Dubrovnik postao drugi dom nakon Gospića.
0: Ako žele zbrajati, neka ljudi zbrajaju. Ne moram vas pitati imate li osjećaj da vam gospodin šalje ljude, nego jedno drugčije formulirano pitanje, koliko bi vam teže bilo i kao čovjek i kao vjernici da nemate zajednicu sportaša?
1: Sigurno vrlo teško. Vrlo, vrlo teško bi mi bilo jednostavno se približiti Bogu i kroz te neke kušnje, kroz loše trenutke, kroz teške stvari proći sama bez zajednice, zato što tamo stvarno često puta dođem, upalim Zoom i budem, ne znam, loše volje, budem u nekim razočaranjima i onda čuješ druga mišljenja, druge priče, druga svjedočanstva i shvatiš u stvari koliko sam loše što tako razmišljam i koliko se trebam vratiti na pravi put, u čemu zajednica mi definitivno puno, puno pomaže, ali i ljudi. Ljudi, ja sam uvjerena 1000% da mi gospodin šalje ljude u život, jer od početka, evo, znači, samo krlam samo košarku od mojih prvih cimerica u Splitu koji su isto imali obvezu svaku nedjeljuću misu pa sam išao zajedno do Dubrovnika koji sam me tu upoznala kapetanicu i još suigračicu koja nisu tako približila vjeri, suigračicu reprezentacije u kojoj baš koja me jako približila vjeri. Baš je jučer bila njena svadba, zato sam i došla u Zagreb, tako da, da nema nje, možda ne bi ni bila sada tu. Koja je stvarno predivna jedna osoba, jako ono, blizu vjeri, sve vidi puno boljim očima, tako da ja sam 100% uvjerena da sve ljude nam je Bog poslao s nekim razlogom. Neki ostanu tu dosta dugo, neki samo na neke momente ili trenutke, međutim, sve to ima svoje zašto.
0: Jedno sportsko pitanje, približavajući se kraju, koju je taktiku potrijebio prema vama da bi vas sačuvao, zadržao, imao za sebe? Što mislite?
1: Pa ja bih rekla iskreno, preko ljudi. Znači, taktika mi je bilo da šalje ljude posebno moj život koji će me, možda i kad malo odlutam i budem odsutna, opet približiti njemu. Zato što mislim da često mi ljudi doživimo razočaranja i često puta pogriješimo, padnemo. Isto kao u sportu, pogriješit ćeš i to je uopće neupitno hoćeš pogriješiti, ali bitno na poslije greške ligneš glavu i kažeš iduću obranu, iduću napad ću bolje. Isto tako u vjeri. Padnemo puno puta, posrnemo, izbjegavamo taj neki susret i odnos s Bogom, međutim uvijek je bitno vratiti se na pravi put i težiti biti što bliže njemu, što bolji. Mislim da mi je često puta gospodin baš u pravo vrijeme poslao ljude koji su me približili, vratili na put, također zajednica sportaša. Isto tako što mi je poslao ljude koje sam ja možda eto, nešto naučila iz tih odnosa i hvala mu na svemu tome, tako da, eto.
0: Zanimljivo je, ne znam jer se čuje, ali mi isto ovaj razgovor snimamo tu u susjedstvu Crkve Svetoga Duha, isto jedno vjenčanje je u međuvremenu, već su vikali su u 2-3 navrata. Lina, imate dovoljno malo životnog iskustva ispred sebe da nemate definitivan odgovor i na ovo pitanje koji nas sve što se tiče naše vječnosti i te vječne radosti, ali me ipak zanima, evo, što bi bio uspjeh s Bogom u životu?
1: Pa možda, da, vrlo teško pitanje u stvari za razmisliti, ali biti zahvalan, biti ponizan. Uspjeh je, mislim da je uspjeh potpuno se njemu predati, predati u ruke mu sve i osloniti se na njega i biti mirni. Znači, ako mi steknemo taj mir u srcu, da znamo da mi stvarno ne možemo utjecati na puno stvari, možemo se truditi biti bolji čovjek, bolji vjernici. Međutim, kad smo mi uspjeli da njemu predamo apsolutno sve, mislim da je to stvarno jedna stvar s kojom se ne može puno ljudi pohvaliti i da nam to donosi evo, vječnost i sreću uz njega.
0: Kad je prvo okupljanje Hrvatske ženske košarkaške reprezentacije?
1: U studenom. U studenom je okupljanje za kvalifikacije za europsko prvenstvo.
0: Jeste li u Bibliji pronašli neke sportske trenutke?
1: Naravno, naravno, kako ne. Uvijek se najviše podsjetim i povežem na, u Bibliji na jedan citat: ne razumiješ što radim sada, što činim sada, ali razumijet ćeš poslije, vidjet ćeš poslije. Tako da uvijek se tu vraćam, to imam i zapisano, imam jedan molitvenik pred utakmicu, to imam zapisano. Možda mi ne razumijemo što gospodin čini, zašto, ali sigurno ćemo poslije vidjeti, s tim se nekako i vodim. Tako je i u sportu. Često ne razumijem ozljede, poraze, raskinute ugovore, loše sezone, loš dan. Međutim, uvijek vidjet ćemo mi poslije zašto, to baš moralo biti tako kako je.
0: Lina Strilić, evo, sugovornica misli Zašto vjerujem. krenem, evo, hvala vam što ste nam i vi posvjedočili, evo, koliko je Bog velik u vašem životu.
1: Hvala vama, Bog je za mene stvarno neizmjerno velik, ne mogu opisati tu veličinu i tu ljubav koju osjećam prema Bogu, koliko ga cijenim, koliko ga ljubim i koliko težim biti što bolje, bolja vjernica. Kažem, niko nije savršen, puno griješim, svi mi griješimo, ali nekako težim uvijek se ustati i približiti što više njemu. Tako da, stvarno mi je teško iskreno predočiti Gospodinovu veličinu u mom životu.
0: Hvala vam i hvala vam, evo, slušatelji na pozornosti. Emisiju je uredio Ante Novak. Hvala mi se svi, Marija.
2: Zašto vjerujem? Osobna svjedočanstva vjere.

0: I mi slušamo vas. Hrvatski katolički radio. Vaš radio. KKR.
1: Laudator Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
2: Crkva vas treba kako bi očuvala ono što je ljudsko, rekao je Papa Lav XIV. Primivši u audijenciju umjetnike i kustose.
1: Molimo za mir za svu djecu, osobito ondje gdje je rat, potaknuo je Papa u sklopu inicijative Milijun djece moli krunicu.
2: Pregled vijesti života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević.
1: Desetak dana nakon posjeta Dikasteriju za kulturu i obrazovanje, tijekom kojega je istaknuo važnost rada na stvaranju dijaloga putem univerzalnog jezika koji je sposoban svima prenijeti vrijednosti humanizma, Papa Lav XIV. Je primio u audijenciju umjetnike i kustose u sklopu susreta naslovljenog Umjetnost mogućega tkati zajedno, koji je organizirao spomenuti Dikasterij.
2: Sveti se otac u govoru osvrnuo na projekte suvremene umjetnosti koji dalje pobuđuju znatiželju, zanimanje i kreativnost na međunarodnoj razini. Pritom je spomenuo još uvijek aktualnu postavu u paviljonu Svete Stolice na Venecijanskom bijenalu s temom koja se temelji na ideji da je umjetnost sposobna prepoznati velika pitanja ljudskoga srca, učiniti ih vidljivima i omogućiti da ih svi dijelimo. Sveti Augustin također zapisao da je umjetnost, kada je autentična, nadahnuta tim nemirom, istaknuo je Papa te dodao. Umjetnost je za crkvu temeljno mjesto osluškivanja na kojemu možemo naučiti o težnjama i ranama čovječanstva, o njegovoj žeđi za ljepotom, pravednosti i mirom, o njegovoj potrazi za smislom.
1: Papa Lav je nastavio razmišljanje izražavajući zabrinutost zbog opasnosti od izjednačavanja koja prati ovo doba tehnike i potrošnje. U tom smislu estetsko stvaralaštvo ima nezamjenjivu vrijednost, rekao je, te dodao da je umjetnost oblik kulturne i duhovne obnove. Na kraju je potaknuo umjetnike na suradnju i pomaganje kako bismo mogli razlikovati istinu od laži. Crkva vas treba, osobito u ovo doba umjetne inteligencije, u kojemu postaje hitno razlikovati ljudsku umjetnost od onoga što proizvode strojevi, rekao je Papa.
2: Daruj nam mir. Više od 700 djece okupilo se sinoć s Papom Lavom XIV. Pred spiljom Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima, kako bi s drugom djecom diljem svijeta zajedno molili za prestanak ratova i sukoba. Učinili su to u sklopu inicijative Milijun djece moli krunicu, koju Papinska zaklada Pomoć crkvi u nevolji promiče već više od 20 godina.
1: Kampanja je nastala 2005. godine u Caracasu u Venecueli, a nadahnuta je riječima koje se pripisuju Svetom Piju iz Pietrelcine: kada milijun djece bude molilo krunicu, svijet će se promijeniti. Inicijativa se ove godine prvi put održava tijekom cijeloga tjedna, od 1. do 7. listopada, odnosno do blagdana Gospe od Krunice, kako bi biskupije, župe, škole, zajednice i obitelji na različitim kontinentima mogle odabrati dan koji najviše odgovara njihovim pastoralnim aktivnostima, ostajući na taj način ujedinjene u istoj molitvenoj nakani za mir i jedinstvo. Sveti Otac stoga na početku molitve rekao: večeras i ovih dana ne molimo samo mi, milijun djece diljem svijeta moli zajedno s nama, milijun, zamislite, 50 milijuna zdravo Marija koje se uzdižu u nebo sa svih strana zemlje i na svim jezicima moleći za mir i koje se ujedinjuju poput jedne velike krunice kako bi zagrlile i povezale sve kontinente, rase i narode svijeta.
2: U Vatikanskim su se vrtovima okupila djeca iz različitih rimskih škola i župa. Kao predstavnici različitih zemalja poput Italije, Argentine, Brazila, Njemačke, Pakistana, Portugala, Sirije, Švicarske i Ukrajine. Doista sam sretan što sam s vama, rekao je rimski biskup obraćajući se djeci na početku kratkog pozdrava prije molitve krunice. Istaknuo je da su se okupili kako bi bili zajedno s dvijema osobama koje ih vole više od bilo koga drugoga, s Isusom i Marijom. Gospodin Isus i njegova majka Marija nikada nas ne ostavljaju same i uvijek su nam blizu, rekao je Papa te dodao. Volimo vas, Isuse i Mario, i večeras vas molimo za poseban dar. mir za svu djecu svijeta, osobito za onu koja žive tamo gdje je rat, u mnogim zemljama svijeta. Činimo to molitvom Svete Krunice, jednostavnom molitvom koju svi mogu moliti. Promatrat ćemo Isusa u nekim važnim trenucima njegova života, nastavio je Petrov nasljednik, te potaknuo djecu da molitvu poprate dobrim djelima i gestama ljubavi, jer na taj način raste mir.
1: Neuspješno pogubljenje Kriste Pajk ponovno je pokrenulo raspravu o smrtnoj kazni u Sjedinjenim Američkim Državama, što je potaknulo kršćanske crkve u Tennesseeu da ponovno upute apel vlastima. Katolički biskupi te države, zajedno s biskupima anglikanske zajednice, zatražili su od guvernera Billa Leea da preinači smrtnu kaznu na koju je osuđena ta žena, te spriječi novi pokušaj pogubljenja. Ekumenski apel objavljen 1. listopada, dan nakon događaja u zatvoru, kada je Krista Pajk preživjela dvije doze smrtonosne injekcije, nakon čega je prebačena u bolnicu. 50-godišnja Pajk osuđena je na smrt zbog ubojstva 1995. godine 19-godišnje Colleen Slemer.
2: Biskupi u dokumentu ni na koji način ne umanjuju težinu zločina, ni bol nanesenu obitelji žrtve. Osim toga, ponovno ističu odgovornost države da kazneno goni počinitelje nasilnih djela, ali upravo u tomu upozoravaju na ključnu razliku. Nužno utvrđivanje odgovornosti za teški zločin poput ubojstva ne smije zahtijevati još jednu smrt. U temelju je apela katoličkih i anglikanskih biskupa priznavanje dostojanstva svojstvenoga svakoj osobi, stvorenoj na sliku Božju. Zbog toga traži da se kazna izrečena Kristi Pajk preinači u kaznu koja može osigurati sigurnost društva, ne oduzimajući zatvorenici život. Takav čin ne niječe pravdu, napominju biskupi. Naprotiv, to bi značilo priznanje da pravda ne smije postati osveta.
1: Još prije pogubljenja, tri katolička biskupa Tennesseea zatražila su od guvernera da ga zaustavi, pozivajući se na nauk crkve koji smrtnu kaznu smatra napadom na ljudsko dostojanstvo i nepotrebnom za zaštitu društva, iako uz dužno kažnjavanje odgovornih za vrlo teške zločine. Zbog toga crkva smrtnu kaznu smatra nedopustivom i odlučno se zauzima za njezino ukidanje u cijelom svijetu.
3: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
4: U prostorijama nadbiskupske rezidencije u Sarajevu 30. rujna održana je 44. sjednica stalnog vijeća biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita Vrbosanskog Tome Vukšića, predsjednika BK BiH, izvijestila je Katolička tiskovna agencija. Na sjednici su sudjelovali potpredsjednik BK BiH, biskup Mostarsko-Duvanjski apostolski upravitelj Trebinsko-Mrkanski Petar Palić, biskup Banjolučki Željko Majić te velečasni Bojan Ivešić, generalni tajnik BK BiH. Biskupi su usvojili dnevni red za 98. redovito zasjedanje biskupske konferencije koje će se održati u Sarajevu 4. i 5. studenoga. Biskupi još jednom pozivaju katoličke vjernike da izlaskom na izbore u skladu s crkvenim socijalnim naukom o odgovornosti za zajednicu izvrše svoju društvenu obvezu i glasuju po savjesti. Katolička crkva u Bosni i Hercegovini u nedjelju 27. rujna obilježila je 60. svjetski dan sredstava društvenih komunikacija. Predsjednik vijeća za sredstva društvenog priopćivanja BK BiH nadbiskup Tom Vukšić predvodio je svečano euharistijsko slavlje u nedjelju 27. rujna u župi Svetoga Marka, cimi Svetoga Luke Ilići u Mostaru, uz koncelebraciju tajnika Bojana Ivešića, domaćega župnika Dom Pere Miličevića, ravnatelja i glavnog urednika Radija Marije BiH, patra Mate Anića, te osobnog tajnika velečasnog Marina Petrovića. U prigodnoj propovedi nadbiskup Vukšić govorio o važnosti sredstava društvenih komunikacija u životu i poslanju crkve. Dan Trebinsko-Mrkanske biskupije i svetkovina Svetoga Mihovila, njezinoga nebeskoga zaštitnika, svečano je proslavljen u nedjelju 27. rujna u Trebinju. Svečano misno slavlje u katedrali rođenja Blažene Djevice Marije predvodio je biskup Petar Palić u koncelebraciji sa župnikom i biskupskim vikarom don Antom Luborićem, generalnim vikarom don Nikolom Menalom i još 10 svećenika izvijestila je crkva na kamenu. Na slavlju su se okupili vjernici iz župa Trebinsko-Mrkanske biskupije kao vjernici iz drugih krajeva Hercegovine te Dubrovnika i okolice. Govoreći o dugoj povijesti Trebinsko-Mrkanske biskupije, biskup Palić je istaknuo da je vjera opstajala kroz stoljeća zahvaljujući ljudima koji su je živjeli i prenosili u obitelji, molitvi, nedjeljnoj euharistiji i pripadnosti crkvi. Mislim slavljim i prigodnim programom Caritas biskupije Banja Luka 24. rujna obilježio 40. obljetnicu djelovanja objavljenoj na mrežnoj stranici Caritasa. Svečano obilježavanje započelo je svetom misom koju je banjuškoj katedrali svetoga Bonaventure predvodio predsjednik Caritasa BiH nadbiskup Tomo Vukšić uz suslavlje domaćega biskupa i predsjednika banjuškog Caritasa monsinjora Željka Majića, umirovljenoga biskupa i osnivača Caritasa biskupije Banja Luka monsinjora Franje Komarice te ravnatelja Caritasa susjednih i brojnih evropskih biskupija kao i svećenika banjuške biskupije. Dugogodišnji ravnatelj banjuškog Caritasa monsinjor Miljenko Aničić pozdravio brojne crkvene i društvene uzvanike te partnere i dobročinitelje iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Nizozemske i Italije. Biskup Majić je u svom obraćanju kazao da 40 godina djelovanja predstavlja 40 godina evanđelja pretočenoga u djelo s posebnim naglaskom na teške ratne i poratne godine. U predvečerje 26. nedjelje kroz godinu i blagdana svetoga Vinka Paulskoga 26. rujna sestre Milosrdnice zajedno s vjerujućim pukom proslavile su patron svoje samostanske crkve u Sarajevu posvećene njihovu utemeljitelju izvijestije portal Nedjelja. Svečano mjesto slavlje predvodio je vojni biskup u BiH monsinjor Miro Relota u koncelebraciji četvoricom svećenika. Među njima je bio i profesor velečasni Ilija Marković koji četvrtkom u crkvi Svetoga Vinka predvodi svetu misu te izlaže presveto na cjelodnevno euharistijsko klanjanje. Riječi dobrodošlice i zahvale uputila je provincijska glavarica sestara Milosrdnica provincije Majke Divne Sarajevo sestra Augustina Matijević. Biskupijski Caritas sa sjedištem u Mostaru na čelu s ravnateljem Donatom Pavlovićem koncem rujna ove godine ugostio je prijatelje i dugogodišnje partnere iz biskupije Linci Caritasa Gornje Austrije s kojima ih već više od 30 godina povezuju prijateljstvo, solidarnost i zajedničko služenje ljudima u potrebi objavljeno je 28. rujna na stranici Caritasa Mostar. Delegaciju je predvodio biskup Linca dr. Manfred Šojer, a susreli su se s biskupom Petrom Palićem te razgovarali o dugogodišnjoj povezanosti dviju biskupija. U crkvi svetoga Ante Padovanskoga na Bistriku u Sarajevu 1. listopada za vrijeme večernje svete mise vjernicima su na štovanje izložene relikvije prvoga stupnja svetoga Franje Asiškoga. Relikvije su sarajevski Franjevci dobili na trajno čuvanje i štovanje, a njihovo izlaganje upriličeno u povodu obilježavanja 800. obljetnice smrti svetoga Franje izvijestili su na Facebook stranici Franjevačkog samostana svetoga Ante. Svečano euharistijsko slavlje predvodio provincijal Franjevačke provincije Bosno-Srebrene fra Zdravko Dadić. Tijekom slavlja provincijal je svečano izložio relikvije svetoga Franje te blagoslovio istoimenu kapelicu u kojoj će relikvije biti trajno izložene vjernicima na štovanje. Trećim danom i svečanim euharistijskim slavljom u nedjelju 27. rujna završen je 9. ciklus volonterske akcije 72 sata bez kompromisa u organizaciji nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. U Sarajevu. Trodnevna akcija okupila oko 1400 volontera u više od 60 projekata diljem Bosne i Hercegovine. 30. obljetnica svjedočke smrti sestre Danke Ane Jurčević, članice družbe sestara Kćeri Božje ljubavi, obilježena je u nedjelju 27. rujna u Kaknju, 40 km sjeverno Sarajeva, svetom misom, koju je predvodio vojni biskup u BiH monsinjor Miro Relota. U koncelebraciji su bili župnik velečasni Ivica Mršo i umirovljeni profesor velečasni Božo Odobašić izvijestio je portal Nedjelja. Na mislonskom slavlju sudjelovale sestre Kćeri Božje ljubavi, obitelj pokojne sestre Danke, brojni župljani, prijatelji te predstavnici političkog i društvenog života. U prigodnoj propovjedi biskup Prelota istaknuo je da spomen na sestru Danku u sebi nosi duboku ljudsku bol, ali još dublju kršćansku nadu. Na kraju mise okupljenima se obratila provincijalna glavarica provincije Božje providnosti družbe Kćeri Božje ljubavi sestra Nevenka Jurak.

0: radost, obilje blagoslova i milosti Božije svima, malima i velikima, koji rado nešto novo nauče o svetim uzorima, a ovo tjedni su Sveti Vjenceslav, pa dragi arkanđeli Mihajl, Gabriel i Rafael, potom Sveti Jeronim, jučer Terezija od djeteta Isusa, danas naši dragi anđeli čuvari, sutra Kandid i Maksimilijan, a nedjelja koja stiže, 27. je nedjelja kroz godinu u godini A. No, sjetimo se da inače 4. listopada slavimo Svetoga Franju Asiškog. U utorak smo proslavili svete arkanđele Mihajla, Gabriela i Rafaela, pa se prisjetimo što znače njihova lijepa imena. Mihajl dolazi od Mikael, a znači tko je kao Bog. Sada se sjeti da je Lucifer, a bio je najsjajniji od anđela i nažalost usto i golema oholica, pa je umislio da može biti kao Bog. Ludost, jasna stvar. I zbog te je lude oholosti pao, te postao pali anđeo, to jest nečastivi ili đavao. Mihajlovo ime želi nam poručiti da nitko nije kao Bog, jer Bog je trojedin, a jedan i jedini. I tako je Mihajl arkanđeo ratnik, koji uvijek pobjeđuje zloga, a zaštitnik je vojnika, policajaca i sudaca. Rafael znači lijek Božji, pa je arhanđeo Rafael zaštitnik liječnika, psihijatara, apotekara, iseljenika i putnika. I evo nas napokon kod Gabriela. Njegovo ime znači Božja snaga, ali i Božji glas. Arhanđeo Gabriel zaštitnik je pismonoša, glasonoša, telekomunikacija, to jest telegrafa, telefona, mobitela, radija i televizije. A jučer smo proslavili svetu malu Tereziju punim imenom Tereziju od djeteta Isusa i svetoga lica. O njoj smo već prije pričali, pa sad čuj samo jedan sićušni, a tako čudesan događajčić iz njezina života. Kad je Tereziji bilo samo 4 godine, umrla joj je mama. I ovo što ćeš sada čuti zbilo se kad joj je bilo samo malo više od 3 godine. Terezice, ako poljubiš zemlju, daću ti novčić.
1: Ne, majčice, više volim ostati bez novčića nego poljubiti zemlju.
0: Čudesno, jel da? Mala se djevojčica Terezija smatrala i previše vrijednom da ljubi zemlju po kojoj su ljudi hodali u svakojakim cipelama, pa makar zato mogla zaslužiti i novčić, a novčić ti je tada bio otprilike kao sada 30 eura i to bi za nju bilo pravo malo bogatstvo. A nakon samo 12 godina, kao karmeličanka, toliko je postala poniznom da je pred nogama poglavarica ljubila i zaprljani pod, i to posve besplatno. A sada, jer je vrijeme za priču, prisjetimo se da su svi naši sveti uzori zadovoljni uvijek onim što imaju i vole ljude s kojima su. A priča će ti otkriti kako je jedna tuna od nezadovoljne postala zadovoljnom ribom. Oceanom plivala mrzovoljna tuna zvana Runa. Po vas dan ribe je vrebala i gutala na valima, objesno skakutala, prevrtala se s desna na lijevo i s lijeva na desno, sjevajući pritom očima bijesno. Široko joj more čak je bilo, tjesno. Jednoga dana zaoko joj zapela ribica, rumena, kao sedefna školjka usjajena. Polakomila se Runa pa jurnula i za rep je vrgnula.
1: Poštedi me, tuno Runo,
0: zavapila je sirota.
1: Sramota bi ti bila progutati ribicu oceansku vilicu. Ja vješta sam čarobnim moćima, samo trepnem očima i bude što želim. da te razveselim. Nudim ti ostvarenje potajnih snova.
0: Priča ti baš nije uopće nova, promrsi Runa. No ne bila ja tuna ako ne iskoristim priliku, makar i tako slabu. Ucmijekaj Lunu, moju babu, jer mi sputava slobodu. Ne muti vodu, ne žderi sve živo, plivaš u krivo, ne smiješ tako, moraš ovako. Stalno mi broji dane i kroji mi ih. Kako je nju volja da nje nema, ja bih bila bolja.
1: Ma ne pričaj bajke, odavna si bez majke. I što bi bilo od tebe da nemaš babu? No, moje obećanje nije ludom radovanje i zato... Abrakadabra, na oku nek leži ti baba. A sad se spameti jer prvi je ispunjen. I samo dva još sna mogu te ispuniti ja. Stoga požuri kući, razmišljaj pa odluči. Okani se misli zlih i pakosnih. Jer moje iskustvo je ovo. Tko želje na zlobu potrati, sigurno će se kajati.
0: Ne brni, nisam ti ja od jučer. Odreže Runa, pa jurne i nađe se kod kuće, a tu, gle, iznenađenje. Baka Luna, stara iskusna tuna, počiva na odru, mrtva. Oko nje mnoštvo tuna i tunica, girica i srdelica, skuša i ukijata. Dva, tri jata, svi plaću i nariču, jajuću i leleću. Oh, kako je Luna divna bila.
1: I mila,
0: i srdačna,
1: i srca junačna, i nimalo proždrljiva,
0: i nimalo brbljiva,
1: i još manje grbežljiva, gotovo da režljiva, i vrlo sramežljiva.
0: A s tomu morskih zvijezdača, pa ispada da sam glupača. Svi žale za mojom babom. Za njih ona je bila super od glave do repa. A za me? Zar bila sam slijepa? Zacendra tuna Runa, repom po čelu se počeše pa promrsi. Sve bih dala kad bih znala kako da staricu oživim.
2: Ni ribareve osti ne bi ribe uskomešale žešće od Runinih riječi.
1: Kud koji, mili moji?
2: Vrisnula jedna ukjata i umah nestade jata. A na odru baka Luna trepnula okom, mahnula repom, peraju leđnu raširila, pa zjevnula.
0: Dosta je bilo knjavanja i snova, sad sam kao nova i valja mi latiti se lova.
2: U morske dubine se otisne, a Runa očajno vrisne.
0: Kuku meni, lele, glupa sam kod tele, evo sam dvije želje ni u što slupala, ostala mi samo jedna, ne bude li zbilja vrijedna, bit ću bjedna, bjedna, bjedna.
2: Od toga trena, tuna Runa na valima luta, tiha kao sjena, sve živo bježi joj s puta, a ona grunta i grunta, ma što bi izabrala kao posljednju želju, pogriješiti ne smije jer popravka nema. Da vječno živi? A čemu? Ako je rane ribar ili joj rep odgrize morski pas, ta smrt bi bila spas. Da zaželi zgodnoga tunja, pa morima lunja u njegovu društvu, nakratko bilo bi slatko, a na duge pripruge dotužilo, ljepotu drugovanja naružilo, ili da zaželi tri tone slastica, za obje svježih sipica, za večer od lignje divovske krak. No svaki dan isto, bilo bi bljak. I tako Runa nikako nije odlučit uspjevala što bi za zadnju želju izabrala. Silno se izmorila od pustoga gruntanja, doplutala je do obale i u stijenu se prislonila, ne bi li se odmorila, a pažnjoj je privuče neobičan zvuk, iz vode glavu izdigne i osluhne.
1: Cvrč, cvrč, cvrč, cvrč, cvrčevi cvrčak i cvrčio na čvoru crne smrče.
0: Ej, zašto cvrčavo cvrčiš ti, cvrčava cvrčilice?
1: Zato što mi je dobro, i kad sam hrabar, i kad mi je vuna, odcvrči, odcvrčim.
0: Odcvrči cvrčak,
1: Zadovoljan sam vas da sa svime što me snađe u životu crč, zato sam je.
2: Tako ti tisuću morskih krava, to želja je prava. Cikne Tuna Runa pa krikne, želim biti zadovoljna svime što me snađe. I oceanom zapliva, i ako umrla nije, onda i danas je živa i po vas dan se smije i s ribama lovice igra vrckava kao čigra. Ne sumnjam da je Tuna Runa i sada zadovoljna sa svime što joj se dogodi, a nama neka Isus pomogne da i mi budemo zadovoljni onim što nam se dogodi, jer znamo da Isus svima, znači i nama koji ga volimo, uvijek i sve na dobro okreće. Hvala ti, Isuse. Večeras ste čuli moju pripovijetku Ispravna želja. Neka nam Isus dade savršeno povjerenje u njegovu ljubav tako da

Dobar vam večer, dragi prijatelji Katoličkog radija i vjerni slušatelji emisije Hrvatsko narodno blago i dobrodošli u 958. emisiju Hrvatsko narodno blago. Evo, napokon, nakon više od 3 mjeseca smo uživo zajedno, počinje nova sezona. Za par dana, točnije 4.10. će biti pune 23 godine kako je krenula ova emisija. Dakle, 4.10. prije 23 godine je krenula emisija Hrvatsko narodno blago. Evo, još uvijek traje, hvala Bogu. Dosta se toga izmijenilo, u stvari ja sam ostao isti, ali evo, slušatelji su se vjerojatno izmijenili, ima nekih novih slušatelja, ima dosta i one koji slušaju već niz godina. Ali eto, nadam se da ćemo i u ovoj sezoni zajedno uživati u našem hrvatskom narodnom blagu koje je toliko bogato. U stvari, često mi ponekad kad dajem neke intervjue ili ovako pričam o sebi, pitaju, naročito što se ove emisije tiče, pa dobro, nakon evo toliko godina, već 20 nešto godina, ili još uvijek ima materijala koji se ima za obraditi. Ima, naravno, puno toga još nismo obradili, ne stignemo zbog ovog ili onog razloga. Evo sad preko ljeta je bila ta ljetna pauza, međutim vi ste svaki petak i dalje mogli slušati reprize emisija, tako da možemo reći da je bio nekakav kontinuitet, ali naravno uvijek ima u folkloru stvari koje se jednostavno, velim, nisu obradile u ovoj emisiji, a vjerujem da se hoće ili preko naših gostiju, interesantnih gostiju, ili već ovako kad vam ja neke stvari predstavim ovako u emisiji. No dobro, idemo prvo dalje s našim glazbenim brojevima, a onda ćemo ono što sam vam pripremio za večeras. Jedva čekam tavne noći.

Naravno, još se moramo uhodati i ja i vi. Zaboravio sam se predstaviti za one koji možda prvi put slušaju emisiju Hrvatsko narodno blago. Dakle, ja sam Stjepan Večković, urednik i voditelj emisije, a sve ostalo ćete čuti ako redovito slušate emisije. Naravno, možete slati SMS poruke, ne znam na koji broj, ali valjda vi znate, tako da iskoristite tu mogućnost i malo kasnije se možemo čuti i telefonski, u stvari možete vi i već sad nazvati, jer u ovoj emisiji, dakle prvoj uživo u ovoj sezoni, ću vam malo predstaviti što se sve događalo kroz ljeto, dakle u ovih nekoliko mjeseci. Što se mene tiče, mog života zaista bogato, nešto svašta, svugdje smo bili, ali o tome nakon sljedećeg glazbenog broja. A idemo sada u Slavoniju i znaju dobro moji Šokci i tamburaški sastav Kristali. Koliko

Eto, pa idemo od kraja, kako to mi Zagorju velimo, a doslovno idemo od kraja. Naime, prošli vikend, vi koji me pratite preko Facebooka, vjerojatno znate gdje sam sve bio, što sam sve radio i što se sve događalo. Vi koji nemate te mogućnosti, evo, malo ću vas u ovoj emisiji educirati u vezi toga. Dakle, prošli vikend je ovdje u Hrvatskoj, u stvari u Zagrebu, u Mihovljanu i u Sisku bio 20. Međunarodni gajdaški festival. Dakle, već ima zaista dugu tradiciju, 20. godinu za redom, koji organizira Centar za tradicijska glazba Hrvatske, koji, eto, ja vodim, pa onda to isto kao da ja to organiziram, sve to jedno te isto. No dobro, počeli smo u petak u Etnografskom muzeju u Zagrebu, u 16 sati je bila prezentacija hrvatskih tradicijskih glazba s mješinama, s gajdama, a u 19 je počeo koncert. Ove godine su bili, pa i svake godine budu zaista super izvođači. Koncert u Etnografskom u 19 sati smo počeli sa koncertom orkestra ansambla Lado pod nazivom Rijeke zvuka. Dakle, kompletan koncert u trajanju otprilike sat vremena, koji je publiku proveo kroz gotovo sve krajeve Hrvatske. Razna tradicijska glazba, inače orkestra ansambla Lado je jedan fantastičan orkestar, ima nas 17 i nas 17-orica sviramo ukupno preko 90 i tradicijskih i raznih drugih glazbala. I na ovom koncertu Rijeke zvuka mislim da smo jedan put brojali da ima negdje oko, ukupno oko 50, 60, 65 raznih glazbala, što je velika naravno vrijednost. I općenito po tome je orkestra Lada jedinstven u svijetu i ne samo Hrvatskoj, po količini tih instrumenta. I dakle, orkestra može izvesti bilo što što se nekada u folkloru sviralo u bilo kojem kraju Hrvatske. Naravno, ne izvodimo sve na jedan put, ne izvodimo sve ni u jednoj sezoni, nego ovisno o sezoni i kako već posloži se i plesni program. A dakle, ovaj program je bio isključivo program orkestra ansambla Lado. Nakon toga su nastupili naši gosti iz inozemstva. Imali smo jednu jako interesantnu grupu iz Slovačke, Drijenka, koji su pokazali slovačke svadbene običaje, dio slovačkih svadbenih običaja. Nakon toga bi imali smo jedan par iz Mađarske, zatim iz Bugarske, jedan bračni par, članovi njihovog nacionalnog bugarskog folklornog ansambla. Onda je nastupila i grupa Naokolo, mlada etno-hrvatska grupa koja u stvaranju svoje vlastite glazbe koristi tradiciju, tradicijske instrumente i nekakvu inspiraciju pronalazi u nekakvim tradicijskim melodijama. Jako, jako dobro zvuče, super su, publici se to jako svidjelo. Zatim je bio gajdaš iz Italije, imali smo i jednog jako interesantnog gosta čak iz SAD-a, iz Amerike, Daniel Hansen, koji ne svira gajde, međutim ja uvijek nastojim na tom festivalu pokazati i neka druga glazbala koja su ili neobična ili su tradicijska pa iz nekog drugog kraja svijeta. Tako da je u ovih 20 godina stvarno bilo tu raznih izvođača iz gotovo svih krajeva svijeta, ali on nam je pokazao dva instrumenta koja inače izrađuje instrumente, ali ih izrađuje na takav način da ono što nađe u prirodi kombinira razne materijale koje pronalazi u prirodi i stvara interesantne instrumente. Najatraktivnije je bila ta flauta odjelenih rogova, dakle peteroglasna flauta odjelenih rogova, jako, jako atraktivno izgleda i zvuči. I imao je jedan, ispričavam se, žičan instrument sa puno žica i on to svira na ovako atraktivan, interesantan način. Na materijale koje koriste, evo, dakle, jeleni rogovi, ali ne koriste samo to, on često koristi i neke fosile koje pronalazi u pustinji ili gdje već hoda, po Americi, po Guatemali, po Havajima ili gdje već, ili čak nekad i naručuje neke interesantne egzotične materijale iz nekih krajeva svijeta i onda ih ukomponira u neki instrument. Dakle, konkretno na ovim jelenjim rogovima baš mi je pričao, dakle, ima čak jedan poseban kamen, u stvari, naravno, posebna stijena koja je iz Slovačke,
I on je to naručio, onda je i tu taj komadić to kamena ukomponirao, dakle, u taj instrument, pa vidio sam da ima jedan fosil nekakve bube, to je našao negdje u pustinji, pa nekakve kamenčiće i tak, čak velim neke stvarno egzotične, jako egzotične stvari. Naravno, cijena je ko zna kolika, on to radi za prodaju te instrumente vrlo često i od toga i živi i nastupa naravno sa svim tim instrumentima, ima ih jako puno i zaista se potrudi napraviti vrlo, vrlo unikatan i fantastičan instrument. To je bilo što se tiče Zagreba. U subotu smo bili u Mihovljanu, isto tako koncert orkestra Ansambla Lado i svi navedeni izvođači i još su nam se pridružili i članovi Baba Seka iz Osijeka, iz Slavonije. Evo, vi koji malo pratite neka događanja folklorna, onda vjerojatno znate ko je Baba Seka. Dakle, vrlo interesantna šaljiva skupina iz Slavonije i Baranje i oni su nam se pridružili u subotu u Mihovljanu, u Zagorju, a u nedjelju smo sve to, osim orkestra Lada, ponovili, dakle, svi izvođači u Sisku, u kristalnoj kocki Vedrine u kazalištu. Evo, publike je bilo u Zagrebu prepuno, još su ljudi stajali, u Mihovljanu puno, u Sisku, eto, ko je bio zainteresiran je došao, hvala svima koji ste došli, ako neko od vas sluša ovu emisiju. Evo, to bi bilo to što se tog festivala tiče. Moram još evo spomenuti, naravno, da svega toga ne bi bilo bez potpore Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Grada Zagreba, HDS Zampa i naravno Etnografskog muzeja u Zagrebu, općine Mihovljan i raditeljice Ive i kristalne kocke Vedrine u Sisku. Hvala svima, nadam se da se vidimo do godine, a što će biti do godine najavit ću kad dođe za to vrijeme.

Dakle, to je bilo prošli vikend, a vikend prije toga smo, Kristina, Mihael i ja, bili u Slovačkoj na Gajdovačkoj. Gajdovačka je isto jedan festival koji malo duže traje nego ovaj moj festival, mislim da je 26. ili tako nešto Gajdovačka bila. Tamo smo manje više redoviti gosti, ne baš uvijek, ali već zadnjih, pa više od 15. godina i više. Nas zovu, dolazimo gore i predstaviti našu hrvatsku tradicijsku kulturu, sviranja gajdi i pjesama tradicijski i tako dalje. I ove godine smo imali malo posebniju ulogu, dakle imao sam opet prezentaciju hrvatskih gajdi u njihovom Europskom domu gajdaške kulture, jedan jako, jako lijepi dom koji su izgradili europskim sredstvima i puno toga lijepog se tamo događa. Dakle, prezentacija gajdi, onda smo imali otvaranje panoa jednog na kojem su isto bile prikazane naše gajde, u stvari naša glazba smješinama iz svih krajeva Hrvatske na tri jezika napisano s fotografijama koje sam im poslao i pomogao sam im u pripremi toga. Onda oni obično imaju i natjecanje gajdaša solista u tri dobne skupine, znači do 15 godina pa do 25, od 15 do 25 i onda ovi od 25 pa nadalje i tu sam imao čast biti član žirija. Dakle, tročlani žiri, Bernard Garaj, etnomuzikolog, gajdaš iz porodice gajdaša, jako veliki znalac i slovačke i općenito gajdaške muzikologije u Europi i znaju ga ovdje i naši etnomuzikolozi jako dobro i s njim surađuju, jako dugo se već poznajemo i puno pričamo o svim tim problemima ili pozitivnim stvarima što se tiče gajdi i u Hrvatskoj i Slovačkoj i općenito šire u Europi. Zatim Juro Dufek, vrsni majstor, graditelj gajdi i isto tako gajdaš, svirač, isto se znamo već ne znam ni sam koliko godina. I ja, eto, nas trojica smo imali čast biti u žiriju i nas smo mi ocjenjivali te gajdaše soliste, davali prva, druga, treća mjesta i tako, evo, to je bila ta uloga. Nakon toga smo imali prikaz slavonskog kola za zainteresirane, dakle kako se pleše slavonsko kolo, pa smo malo pokazali i baranske plesove i tako malo smo to proširili. I naravno imali smo još i nekoliko nastupa na pozornicama tijekom festivala. Oni tamo malo otprilike 45 minuta, 50 minuta od te Orovske polhore. U stvari Orovska polhora je jedno mjesto već na samoj granici s Poljskom gore, dakle na samom sjeveru, doslovno kilometar dva od granice s Poljskom, i u tom kraju to je taj Orava region po rijeci Oravi. Ima jedan prekrasni dvorac, zamak, kraj kojeg često prolazimo i bili smo nekoliko puta u njemu, jako lijepo zgleda ovako na hridi, impresivno. A malo dalje, nekoj 45 minuta od te Orovske polhore, imaju Zuberec, etno selo, jako onako lijepo, atraktivno. U stvari, to nije originalno selo kako je tamo bilo, kao recimo naš Kumrovec, gdje su se otkupljivale stvarno postojeće kuće i pretvarale u muzej, nego su oni otkupili te stare građevine na raznim mjestima i onda su sve to premjestili u tu jednu uz rijeku, oko jedne prekrasne planinske rijeke, i napravili to etno selo da se prikaže, u stvari, svi stilovi gradnje, svi kako je to nekad izgledalo. Jako lijepo izgleda i tamo redovi to manje više imamo i taj završni nastup nedjeljom za publiku u tom etno selu. Jako atraktivno. I ono što već sam ja to znao spominjati često u emisijama redovito, inače kad smo se vraćali u nedjelju to nismo stigli, ali kad smo išli u petak u Orovsku polhoru, onda redovito stanemo u Janošikovoj krčmi. E sad, mlađi vjerojatno ne znaju tko je Janošik, ali mi malo koji tako pamtimo neka druga vremena i imamo nekih malo više godina, možda se sjećate da je jednom davno išla, mislim da je to bilo nedjeljom na televiziji, serija Janošik. Janošik je slovački nacionalni heroj, junak kao naš Matija Gubec ili engleski Robin Hood i tako dalje, koji se tamo, ne znam, 17. 18. stoljeću borio protiv bogataša, vlastele, pa ih je pljačkao, pa navodno dao siromasima i tako dalje, kako već ta priča ide. Dakle, stvarno je čovjek postojao i stvarno je u toj krčmi, Janošikovoj krčmi, on, dakle, krčmarica, vlasnica te krčme i njezina kći su ga prodali za 200 zlatnih dukata.
i tamo je bio uhvaćen i naravno, nakon toga i smaknut i od onda, mislim od onda, ali evo danas je ta Janošikova krčma pretvorena u jedan jako lijepi pansion, onako atraktivno, starinski ukrašen, na zidovima su reljefi iz Janošikovog života, prikaz što se dogodilo i tu je i restoran i pizzerija i jako, jako dobra pizza. Za dvije kupljene pizze treću uvijek dobijete gratis, tako da mi uvijek to tako iskoristimo. I evo, to nam je stalna jedna onako usputna postaja, stanica kad idemo prema Orajskoj Polhori. Evo, to je sve u planinama, tamo u tim malim niskim Tatrama, ima prolaze i kroz neka skijališta koja naravno tek po zimi rade kako treba, ali jako lijepo, atraktivno je sve to vidjeti i ta slovačka mjesta mala, gradiće i tako, evo. To je to. Dobro, idemo sad dalje da vidimo što je sad na redu. Sad smo čuli Jankića, ide u Svati.

0: Eto tako, došli smo i do polovice ove emisije. Slobodno pošaljite SMS poruke, možete čak i nazvati ako želite, ako ste pri volji, ako ne, onda uživajte negde u toplu peć. Vjerujem da mnogi već počinju polako se i grijati kad su ove jesenje hladne noći, a po danu nam bude eto lijepo, ugodno, onako kako i treba biti. No dobro, dakle, pričam vam sve ono što se događalo kroz ovo ljeto. Dakle, Oravska polhora i festival Gajdovačka. Ali prije toga, dakle, u drugoj polovici 8. mjeseca jedno jako interesantno veliko putovanje. Dva međunarodna festivala i jedan veliki, veliki krug po Evropi. Evo. Dakle, sve je krenulo tamo negdje 19.8. Kristina i ja smo pozvani bili na jedan od najznačajnijih, najvećih i stvarno vrhunskih festivala u Slovačkoj, u Češkoj, stvarno imamo poziv. Evo, imamo poziv pa ću nastaviti dalje, samo malo. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, dobro večer. Pozdrav iz Kumrovca.
0: O, pa baš iz Kumrovca. Pa da, bili smo u Kumrovcu, u subotu smo bili u Kumrovcu, ja sam doveo ovu međunarodnu ekipu da malo vide kak su to nekad Zagorci živjeli tamo u etno selu.
1: A nisam znala, eto, žao vidite. Mi je da evo, došla bi svakako malo bliže.
0: A dobro, to se samo su oni prošetali malo tak da vide po tim kućicama kak se nekad živjelo.
1: Zanimljivo je. Pa htjela sam vas pozdraviti i reći da mi je jako drago da ste opet uživo. I da vas svaki put slušamo i na koga bi trebalo da pod navodnike vršit pritisak da malo duže trajete, emisija da duže traje.
0: Pa, vidjet ćemo sad, možda, pa nekad je bilo sat i pol, nekad je stvarno bilo, je. Vidjet ćemo kako je, sad se svašta se promijenilo na katoličkom radiju, pa možda je bude
1: pa
0: malo duže.
1: Bude i to.
0: Ali vidjet ćemo to. Kad,
1: to bi
0: kad
1: nam
0: se
1: bilo drago.
0: Ustali. Pa, da, da. S jedne strane je to dobro, kad ovako je neka dobra tema, pa onda stvarno sad vremena je premalo. Ali, kak ste vi inače proveli ljeto?
1: Pa, dobro. Sumo je vruće nam je malo bilo, ali preživjeli smo i tak.
0: Je, da,
1: sad kad mi je zima, sad priželjkujem malo topline i to je tako.
0: Da, uvijek je tak nekak. Ali da, brzo prođe, da. Ne znam, to ljeto, svi ga nekako brzo iščekujemo. Ono i proljeće i sve, kad dođe ljeto, meni tak nekako brzo prođe,
1: da.
0: Evo, čim, da, ne znam zašto.
1: Tak je,
0: eto,
1: je, evo, tak je.
0: Dobro.
1: Da. Ovako, srdačan pozdrav i evo, veselim se danas jedan da vas opet slušam.
0: Hvala lijepa, hvala lijepa i drago mi što ste se javili, da znam da nas neko sluša. Znači, imamo jednu slušateljicu. To je
1: ali puno vas sluša i ja isto sad rekla, idem vas nazvat kad ste spomenuli, belim jabuke za štrudljen. I tako da, evo ga, imam malo vremena i vas nazvati.
0: Hvala lijepa.
1: Evo, pozdrav, lako noć, hvalen Isus i...
0: Lako noć, hvala na pozivu. Imamo još jedan poziv, halo, dobro večer.
2: Halo?
0: Čujem vas.
2: Halo?
0: Čujem vas, recite.
2: Ej, dobro, hvala lijepo. Ovdje Marija, kako će da mi će jahać konja?
0: A, to ste vi. Pa ja sam se...
2: Ja ću vam reći.
0: Znate, ja ću vama reći da se ja vas jako često sjetim, jer vam moram doniti onu knjigu i moram preuzeti od vas onu knjigu, jel tako?
2: To toliko je teška, znam. Da ju premećem. Premećem ju. Ali radovat ću se kad ćete ju dobiti.
0: Ma, ja ću se radovati da se konačno nađemo
2: da
0: nakon toliko vremena.
2: Da se vidimo i upoznamo. Neću vas zadržavati puno, ja samo želim kontakt.
0: Može.
2: Evo, vi ćete javiti, imate broj telefona.
0: Imam još ono, neko vaš mi je slao.
2: Tako
0: je, da, nadam se da ću, znači, jer ja dobijam hrpe tih poruka, onako.
2: Pa
0: probaču,
2: čujem, ja čujem.
0: Probaću prevrtiti si nazad onaj WhatsApp na
2: kako
0: što smo.
2: Kako budete mogli.
0: Da.
2: Ovako da vam nešto kažem. Čitavu ljeto vas slušam, sve reprize, svoje jezike, moguće najdrži naš hrvatski. Hvala vam puno što ste govorili tako teške teme. Neke sam naučila što nikad nisam znala.
0: Aha.
2: A nešto znam što možda vi niste znali.
0: Aha.
2: Evo toliko, neka Bog blagoslovi Sretna sam da vas imamo.
0: Oh, hvala vama. Bogu. Ja sam sretan što vi postojite, što vas imamo. Oh,
2: hvala vam.
0: Tako
2: zaista
0: da,
2: vam hvala.
0: Svima, svako ima svoju vrijednost.
2: Javite
0: vama.
2: Se, molim vas.
0: Oću, evo oću, ga. Oću, nisam zaboravio, oči. Nego evo, čujete gdje, sad ćete čuti gdje sam sve bio.
2: Lako. Imate, Boži blagoslov nad sobom. Evo, pozdravljati.
0: Lako noć, lako noć. Eto, baš mi je drago što smo se čuli sa naše dvije vjerne slušateljice, vjerno da ih ima još, naravno, slobodno zovite kad ćete imati vremena, no dobro, krenimo ono što sam počeo pričati. Dakle, u Strakonicama u Češkoj već 26. put je održan pa jedan od najvećih, najznačajnijih garažskih festivala, ne samo u Europi nego i svijetu. Bude preko 1200 do 1500 sudionika iz svih krajeva Europe, pa čak i svijeta. Bude tu i ansambala i plesnih i ovakvih i onakvih i glazbenih skupina od pojedinaca pa do velikih velim skupina kao što kad dođu Škoti ili Španjolci, njih bude po 20-30 i svi istovremeno sviraju gajde. Za taj festival je najbitnije da se može bilo što izvoditi, ali moraju biti gajde u tome. Dakle, to je, ima jako bogat program. Festival se inače održava svake dvije godine i kad sam prvi put prije, pa sad već imam, znači ako smo svake dvije godine bili, sad već to znači šesti put, prije 12 godina smo bili 14-12 godina prvi put pozvani i stvarno nismo očekivali ni ja tada da ćemo toliko puta redovito biti pozivani, jer oni baš ne pozivaju uvijek iste izvođače. Dakle, nastoje naravno pozivati nove izvođače, međutim ako ih se neko dojmi i ako je valjda dovoljno kvalitetan, onda eto se dogodi da nas su već šesti put za redom pozvali na taj festival. Bili smo u raznim kombinacijama, dakle najčešće gajdaški orkestar, ima već i mojih instrumenta u njihovom muzeju, dakle instrumenta s mješinama iz naše tradicije. Snimali su nas već u raznim varijantama i očito su jako zadovoljni našom i profesionalnošću, dakle nikad s nama nikakvih problema nisu imali, uvijek smo sve odrađivali savršeno, na vrijeme, što se minutaže tiče, svega, i eto, to se primijeti. Dakle, ove godine smo bili pozvani samo Kristina i ja. Prvo je bila međunarodna konferencija o gajdama, gdje smo naravno imali svoj status, imali smo svoje predavanje o našim glazbenim smješinama. Nakon toga zaista jedna isto velika čast od preko, ne znam, nekoliko stotina gajdaša biti među osam koji smo sudjelovali na ceremoniji otvaranja festivala. To je ovaj put bilo malo ovako jedna nova zamisao. Naime, sve se događa, glavno događanje je u dvorcu, u centru grada, u centru Strakonica, jedan lijepi starinski dvorac koji je idealan za takve stvari. Ima odmah iza toga jedno ljetno kino kao amfiteatar, veća pozornica, u dvorcu je manja pozornica, još po gradu okolo ima tamo i rijeka pored tog dvorca i stara pivovara. I sve oko toga, u tom centru se svašta događa, puno pozornica, puno nastupa. I oni su u tom dvorcu, na tom centralnom, kao nekako malom trgiću, napravili da smo se mi, nas osam, jedan za drugim pojavljivali na prozorima okolo i odsvirali svako po 30 sekundi i na taj način otvorili festival, što je, velim, između 200 i nešto, 300 gajdaša, je velika čast biti među osam odabranih koji će to izvesti tamo. Onda imali smo i svoj, to jest ja sam imao svoj štand gdje sam predstavio malo ta naša glazba smješnjama, kako ih izrađujem. Imali smo nekoliko nastupa na tim pozornicama, svečanu povorku kroz grad i uvijek, svaki put je zaista ponosno ići i prikazati i našu tradiciju, našu zastavu i onda da čujete samo ljude kako skandiraju i kako plješću i kako viču Hrvatska kad mi prolazimo, evo, to je stvarno nešto da se čovjek naježi. To treba doživjeti. Žao mi je što puno ljudi ovdje u Hrvatskoj nema prilike tako nešto doživjeti i vidjeti. Evo, ja kad god mogu, zvao sam i neke ljude koji inače nisu bili dio gajdaškog nekakvog kruga i kad su to vidjeli, ostali su fascinirani i počeli su puno više cijeniti sve to što mi koji se time bavimo radimo i u stvari koliko sve to znači vani ta prezentacija Hrvatske. Tako da evo, to sam htio s vama podijeliti. Velim, svaki put me to fascinira koliko su ljudi radosni kad vide našu zastavu, kad vide da smo iz Hrvatske i koliko naravno ljudi i kaže, naravno i ljetuju u Hrvatskoj i jednostavno nas cijene i vole i velika je to radost i čast. Nastavit ću dalje nakon sljedećeg glazbenog broja, sad je na redu Snočka sam ti draga. Snočka sam ti draga.

Dakle, to je bilo u Strakonicama, 4-5 dana festival u Strakonicama. E, tu nije kraj. Obično smo se nakon Strakonica vraćali u Zagreb, međutim, ovaj put smo nastavili dalje na sljedeći festival koji je bio na malo drugom kraju Europe, u Španjolskoj. A do Španjolske, do tog festivala u Grausu, pokrajina Aragon, to je, pa već, to su Pirineji gore, znači planine između Francuske i Španjolske, jako interesantna mjesta, egzotična, atraktivna, ali o tome ću vam pričati malo kasnije. Dakle, prije toga smo iz Strakonica krenuli za Luksemburg, vrlo kratko, cijelu noć puta preko cijele Njemačke, dolazak u Luksemburg rano ujutro, malo razgledavanje Luksemburga, eto, koji niste bili, isto je jako lijepo ga zavidjeti. Mala državica, mala pokrajina.

prekrasno u Lourdu, taman ovaj, izlazak sunca, nije bilo, još je bilo rano, pa nije bilo puno ljudi, onda smo na miru mogli lijepo se tamo prošetati, bili smo i na misiji u Spilji, misa je bila na španjolskom, ali nema veze, a svuda inače okolo na toj ogradi piše ovaj, na hrvatskom jeziku ovaj, molitva Majci Božoj, tako da je to bilo isto interesantno zavijeti. I nakon Lourda smo krenuli preko Pirineja, tog planinskog lanca u Graus u Španjolsku. Sam taj put preko Pirineja je fantastičan, zaista to treba vidjeti, doživjeti. Teško je to opisati. Mislim, zaista jako, jako lijepo i baš mi je drago što smo imali prilike ići osobnim autom i ono stati gdje smo htjeli poslikati, snimiti, što god je trebalo. U Grausu, tamo smo već bili prije 3 godine, kad je bio međunarodni taj projekt Erasmus u vezi Gajdi, tako da smo manje više već znali tu ekipu i sve tako, lijepi jedan festival, isto prezentacija Gajdi, nastupi, organizator Sergi nas je malo vodio okolo, išli smo već drugi dan u jedno jako, jako lijepo, starinsko, kameno selo na jednom brdu, jako staro selo, onako originalno kameno sa kamenim tim mostićima preko male riječice, neopisivo nešto za vidjeti i doživjeti. Pa smo išli isto u jedno, drugi dan u drugo jedno to ovaj, povijesno značajno mjesto na, visoko na, u brdima tih planina, tako da je bilo zaista bogato, naravno nastupi u tom Grausu i susreti sa ljudima koje već znamo s gajdašima i naravno sa mnogim gajdašima koje nismo poznavali, a koje smo tamo upoznali. Zaista jedno bogato iskustvo i nakon 4 dana sudjelovanja na tom festivalu krenuli smo kući. Opet preko Pirineja stali smo u Andori, dakle kneževina Andora, mala državica između Španjolske i Francuske. Nakon toga smo stali u Francuskoj u Carcassonneu. To je jedan prekrasan starinski gradić, u stvari srednjovjekovni grad opasan zidinama, vrlo atraktivan, turistički poznat, ima u tom centru puno tih restorančića malih, bili smo smješteni doslovno do zidina, dakle doslovno ispod zidina u jednom ovaj, apartmanu, uopće nije bilo to skupo sve i baš mi je drago što smo imali prilike vidjeti taj Carcassonne i na večer kad smo došli, kad je onako osvjetljen i ujutro kad se sunce dizalo pa smo malo prošetali, išli na doručak u taj starinski dio u jedan mali restorančić i tako. I nakon toga smo nastavili dalje cijeli dan puta, pred večer smo došli u Monako, tamo je to malo prošetali, vidjeli Monako i kasno na večer oko 10 kroz cijelu sjevernu Italiju, Sloveniju, natrag u Zagreb. Dakle, sve ovo je trajalo nekakvih točnije 14 dana puta, naravno sa po 4-5 dana ovaj, po tim festivalima, jedan krug kroz gotovo pola Europe. Ukupno smo prošli 10 zemalja. Evo, to sam htio podijeliti s vama, jedno fantastično putovanje. Znam da nema puno ljudi prilike tako nešto si ni priuštiti. Na kraju krajeva čak i nije bilo skupo sve to. Naravno, svi smještaj i hrana na festivalima su bili organizirani, tako da naravno skuplje bi bilo da smo sve to sami plaćali, ali evo, plaćali smo si taj put, benzin, smještaj na tim međuputovanjima, tako to smo si naravno sami platili, ali jako, jako interesantno putovanje, atraktivno i ono što je najbitnije, kroz 14 dana smo pokazali i našu tradiciju na 2 velika međunarodna gajdaška festivala. Evo, toliko o tome. Sljedeći glazbeni broj je Tarankanje, a, znači to je iz Istre, a onda idemo malo u Dalmaciju, jedna klapska pjesma, ali mislim da je ovaj put u tamburaškoj verziji.

0: Hrvatsko narodno blago. Tradicija, običaji i baština. Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Ne mogu ti reći

zimsko krašičko jutro. On pogled svoj lagano diže i vidje malenu pticu gdje leteći blago na prozor mu stiže.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

zimsko krašičko jutro. On pogled svoj lagano diže i vidje malenu pticu gdje leteći blago na prozor mu stiže.

a za njeg se nove odaje sjaje. Tad pogled svoj natrag k majčici.

0: mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić proslavio srebrni biskupski jubilej. Proslavljena svetkovina Svete Terezije, Djeteta Isusa i Svetoga Lica. U Rimu zaređena četvorica hrvatskih đakona. Papa Lav 14. priključio se molitvenoj akciji Milijun djece moli krunicu. Srebrni biskupski jubilej Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića i 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale Svetoga Petra proslavljene su sinoć svečanim misnim slavljem. Nadbiskup Hranić u svome se govoru osvrnuo na proteklih 25 godina.
2: Kroz minulih 25 godina biskupske službe i bacanja mreže za lov, bilo je i punih i praznih mreža. Puno radosti, osobito kroz prvih 12 godina dok sam bio pomoćni biskup biskupu Marinu i kasnije kroz minulih 13 godina otkako sam preuzeo službu dijecezanskog biskupa. No u tih 13 godina bilo je i bolnih, grkih dana kad sam morao učiti da nije učenik nad učiteljem, te da svaki od nas vjernika, pa tako i ja, moramo iskusiti kako se visi na križu.
1: U misnom slavlju sudjelovali su i predsjednik HBK Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleš, apostolski nuncije, nadbiskup Leopoldo Đireli, ostali nadbiskupi i biskupi te brojni svećenici. U svojoj homiliji nadbiskup Kutleš je među ostalim rekao:
3: Dragi nadbiskupe Đuro, danas ti ne čestitamo tek obljetnicu, nego s tobom zahvaljujemo Bogu koji ti je punih 25 godina davao milost da iz dana u dan iznova izgovaraš svoj da. S tobom zahvaljujemo i za one čija je ljubav podupirala tvoj poziv, za tvoje roditelje, za tvoju obitelj, odgojitelje, suvraću, suradnike i sve vjernike. Molimo da ti Gospodin podari zdravlje, mir i obnovljenu radost služenja. Povjeravamo te zagovoru Blažene Djevice, Majke Crkve i Svetoga Petra, zaštitnika ove prvostolnice. A vas, braću i sestre, pozivam, molite za svojega nadbiskupa. Neka osjeti da ga narod kojim služi i sam nosi pred Gospodina.
1: Nadbiskupu Hraniću čestitku uputio je Papa Lav 14.
4: Časnom u bratu Đuri Hraniću, Đakovačko-osječkom nadbiskupu, koji slavi 25 godina biskupskog ređenja, od svega mu srca čestitamo blagoslovljeni srebrni jubilej, spominjući se njegova duhovnoga života, kao i dobrohotnosti prema klericima, posvećenim osobama i vjernicima laicima, a osobito njegovih pastoralnih nastojanja i revnosti u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, gdje poput Krista, dobroga pastira, vjerno podupire duhovni napredak povjerenih mu Kristovih vjernika.
1: Nadbiskup Hranić jučer je u Domu za starije i nemoćne osobe u Đakovu blagoslovio novoadaptirani odjel za osobe s demencijom, kojim je osigurano 18 novih smještenih mjesta za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije. Svim osobama starije životne dobi s područja nadbiskupije čestitao je Dan starijih osoba i uputio posebnu poruku o očuvanju ljudskog dostojanstva, bez obzira na dob, bolest i nemoć. Stariji čovjek ne gubi svoje ljudsko dostojanstvo ako je bolestan, ima ograničene mogućnosti ili izgubi pamćenje. Trebamo pokazivati da poštujemo ljudsko dostojanstvo svake osobe, poručuje nadbiskup Hranić. Zato se ja kao biskup doista radujem, zahvalan Bogu i svim odgovornima koji imaju sluha za potrebe ovih osoba i pronalaze sredstva kako bi izgradili i uredili ovakve prostore i plaćali djelatnike, da bi osobe koje se nađu u takvoj situaciji imale dostojanstven život i starost i mogle u miru, osjećajući se prihvaćeni i voljeni, zaklopiti svoje oči, zaključuje Đakovačko-osječki nadbiskup. Kanonik prvostolnog kaptola Zagrebačkog i dugogodišnji glavni urednik Glasa koncila Monsignor Ivan Miklenić

0: U Stepinčevom Karmelu Brezovici predslavio je svečano misnoslavlje povodom svetkovine Svete Terezije od Djeteta Isusa i Svetoga Lica. Naglasio da je jedina svetičina želja bila vršiti Božju volju. Pred svojom rođenom sestrom je nam je rekla da ne želi biti napola svetica, da se ne boji trpiti za gospodina, da se jedino boji da bi ispunjavala svoju volju. Isto je tako posvjedočila svoju ljubav prema Bogu radi njega samoga, istaknuo je propovjednik. U nastavku homilije protumačuje da svoju vjeru jedno s Bogom vjernici ostvaruju po molitvi, misama, postovima, čestim ispovjedima i ostalim krepostnim djelima. Na kraju potaknuo vjernike da mole Svetu Malu Tereziju da im udjeli milost otkriti i početi izvršavati Božju volju, kako bi ostvarali pravu ljubav prema čovjeku i Bogu, jer to je, kako je rekao, jedini pravi put koji vodi u vječnu sreću i zajedništvo Božje ljubavi.
1: Slušate vijesti života crkve.
0: Damir Palić, Jurica Raguž, Ante Ćorić i Ante Čujić zaređeni su jučer za džakone u crkvi Svetog Ignacija u Rimu. Misnoslavlje i obred ređenja predvodio je trierski biskup Stefan Ackermann, izvijestio papinski zavod Germanicum et Hungaricum. Damir Palić zaređen je na naslov Riječke nadbiskupije, Jurica Raguž na naslov Trebinsko-Mrkanske biskupije, a Ante Ćorić i Ante Čujić na naslov Splitsko-Makarske nadbiskupije. Biskup Ackermann u homiliji je istaknuo važnost služenja Božje riječi kao oslonca u životu i služenju. Ređenike je potaknuo na redovito čitanje Svetoga pisma i nesebično nasljedovanje Krista, upozorivši ih na opasnost nekritičkog povođenja za prevladavajućim društvenim strujenjima. Govoreći o Kristovoj žrtvi, objasnio da se ona sastoji u njegovu slobodnom darivanju vlastitoga života iz ljubavi. U strojcu biskupa i rektore više rimskih zavoda suslavili su dekan splitskog KBF-a don Ivan Bodrožić, gvardijan Međunarodnog zavoda Svetog Antuna u Rimu fra Miljan Košteko, vicerektor i duhovnik bogoslovi u Splitu don Danko Kovačević i don Mato Brečić, te podtajnik dikasterija za biskupe monsignor Ivan Kovač.
1: Crkva u svijetu.
0: Više od milijun djece diljem svijeta ovih dana moli za mir, posebno za svoje vršnjake koji žive usred ratova i sukoba. Papa Lav odlučio je poduprijeti molitvenu inicijativu Milijun djece moli krunicu, koju već više od 20 godina organizira papinska zaklada Pomoć crkvi u nevolji. Zato je u Vatikanskim vrtovima pred špiljom Gospe Lurdske sinoć okupio stotine djece različitih nacionalnosti iz Italije, Ukrajine, Sirije, Pakistana, Argentine, Brazila, Njemačke i drugih zemalja. Javio se Aldo Sinković.
2: Tražimo poseban dar, dar mira za svu djecu svijeta, osobito za onu koja žive tamo gdje je rat, rekao je Papa Lav i pozvao djecu da misle na svoje vršnjake koji žive na područjima zahvaćenim oružanim sukobima. Svako dijete zaslužuje odrastati u miru bez obzira na jezik, zemlju ili vjeru. Prema riječima pape, ako milijun djece zajedno mole krunicu, prema nebu se uzdiže oko 50 milijuna zdravo Marija na različitim jezicima i iz različitih krajeva svijeta. Molitva je bila namijenjena djeci i obiteljima pogođenima ratovima i krizama, među ostalima u Ukrajini, Svetoj zemlji, Libanonu, Siriji, Pakistanu i Južnom Sudanu. Posebna je poruka stigla i od kardinala Kurta Koha, koji je pozvao na molitvu za žrtve ratove i progonjene kršćane, ali i za obitelji koje su morale napustiti svoje domove. Papa je pritom istaknuo da molitva ne smije ostati samo na riječima. Djecu je pozvao da je prate dobrim djelima, ljubavlju, pomaganjem drugima, kod kuće i u školi među prijateljima. Inicijativa se ove godine prvi put održava tijekom cijelog dana od 1. do 7. listopada, kada bi se djeca, obitelji, škole i župe na različitim kontinentima mogli uključiti istom molitvenom nakanom Podaj nam mir. Papa je nakon molitve krunice zašao među djecu i blagoslivljajući hrabrio ih da ne zaborave svoje vršnjake koji ne mogu pohađati školu, ne mogu se igrati, gladuju i čak umiru jer nemaju što jesti.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Vijesti je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

0: Život je ljepši kad imaš prijatelje.
1: Postanite prijatelj Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uključite se u našu obitelj.
1: Očekuju vas lijepe nagradne igre i brojne pogodnosti.
0: Nazovite 01460 9999.
1: Donesite odluku, postanite naš prijatelj.
0: 01460 9999.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Sveti Franjo Borđa zaslužan je za razvitak Isusovačkog reda. Rođen je 1510. u plemičkoj obitelji u Španjolskoj, a školovao se u Zaragozi. Na zahtjev kralja Karla V. vraća se na kraljevski dvor, gdje se ženi i postaje otac osmero djece. Imenovan je pod kraljem Katalonije. Premda je bio na visokom državničkom položaju, provodio je sate u molitvi, te je često primao pričest. Nakon smrti supruge, položio je zavjete čistoće i poslušnosti i zavjet da će stupiti u družbu Isusovu. Osnovao je prvi Isusovački kolegij u Europi, na kojem je završio studij teologije. Odrekao se svih vojvodskih prava, a 1551. zaređen je za svećenika. Franjo je nakon kraćega vremena imenovan generalnim povjerenikom družbe za Španjolsku i Portugal. Otvarao je nove kolegije. Poslije izbora za generalnog vikara, kongregacija ga je izabrala za trećeg generala družbe. Bdio je nad duhom družbe, što potvrđuje i njegova poslanica o sredstvima da se očuva družbin duh. Brinuo se za odgoj novaka i odredio da svaka provincija ima svoj novicijat. Pobrinuo se i za dva izdanja pravila družbe Isusove i jedno izdanje konstitucija. Glavne značajke Franjine duhovnosti bile su poniznost i pokora. Bio je čovjek molitve i iskrene pobožnosti prema Isusu u Euharistiji i njegovoj majci Mariji. Osobito se zalagao za misijski rad u družbi, pa je osnovao prve misije u Americi. Umro je u Rimu 1572. godine, u istoj sobici kao i sveti Ignacije. Papa Klement X. proglasio ga je svetim 1671. godine. Relikvije svetoga Franje čuvaju se u Isusovačkoj crkvi u Madridu.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
1: U ono vrijeme vratiše se 72 radosni govoreći: Gospodine, iz zlodu si nam se pokoravaju na Tvoje ime. A on im reče: Promatrah Sotonu kako poput munje s neba pade. Evo, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće naškoditi. Ali ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego radujte se što su vam imena zapisana na nebesima. U taj isti čas uskliknu Isus u Duhu Svetom: Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve mi preda Otac moj i nitko ne zna tko je Sin doli Otac, niti tko je Otac doli Sin,